دیدی که چه ها کرد، دیدی که سراسیمه دل از سینه جدا کرد، دیدی که چه ها کرد. با خود 2000 قصه و درد تازه آورد، دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شبهای درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه ای از عشق تو دعوت دارم.

پویا بیاتی شاهین جمشیدپور تنظیم فریبرز خاتمی.

ای دل بیارم، تنها کسب کارم، دیدی ازم دل کند اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم.

0: ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
1: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
0: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
1: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
0: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
2: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
1: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات

0: میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
1: از مرداد میردامادی میشنیدید. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم به گفته این گزارش‌ها درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل خبر دادند که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درباره اون رأی‌گیری شده. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان. خبرگزاری فارس امروز گزارش داده که چهارمین جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف برگزار شده. در اون مصوبات مهمی درباره اتصال به اینترنت بین الملل به تصویب رسیده و فارس میگه که رأی به درباره این موضوع 9 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف بوده. همین خبر اولیه که به نقل از منابع مطلع منتشر شده هم با واکنش کاربران روبروست. سام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته یعنی قطعی نت به فیلترنت ارتقا یافت. یزدان میگه فیلترینگ رو بردارید، چرا باید برگرده به وضع فیلتر شده قبلا؟ اصلا چرا نباید پلتفرم ها باز باشن؟ و بسیاری نظرات دیگر. حالا صحبت از بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 هست و در صورت تایید مسعود پزشکیان اونطور که سیتنا گزارش داده جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. باید ببینیم که اظهارات نظرهای رسمی در این باره چه به ما بیشتر خواهد گفت.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 خبر داده. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فی‌الارض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده هم مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. درباره این موضوع بیشتر از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه بشنوید.
3: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و توانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتصب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
1: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
3: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
1: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
3: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اچباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن باز تعارض وجود داره.
1: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
3: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلس محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
1: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
3: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هست، شخصاً هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیشبینی کردن.
1: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان ساکن ترکیه. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در این روزهای برقراری آتش بس یا وضعیت نه جنگ نه صلح، رسانه ها و در شبکه های اجتماعی هم میبینیم موضوع جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران موضوعی است که بسیار درباره اون گفته میشه. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
4: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
5: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد، یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
4: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
4: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
5: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
4: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
6: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
4: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
5: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح ها به ظاهر طرح های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال هاست که در دستور کار هست هست و ارائه میشه به مستاجران، اما دو موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم این که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
4: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
5: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
4: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله‌نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در این روزها شاهد رویداد برگزاری یک رویداد فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما درباره این رویداد و شکل‌گیری اون همکارم وحید حمید فاطمی گفتگوی داشته با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم.
7: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوکسرنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزو برگزار کننده ها بودن جزو کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته، و بر این اساس تمام چیزهایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
8: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
7: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد.
9: Thank you.
7: بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شرخانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه‌های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه ای که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری میبینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که در از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
8: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت 2 روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این 2 روز چیست؟
7: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران وصل میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این 2 روز ما 10 بازدید کننده داشتیم. خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: و با این گفتگو با آریان منفرد در پراگ میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران و آمریکا بر خاتمه جنگ است. و عباس اکبری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بعدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستان است.
1: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته‌ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبت نخواهیم کرد.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش، اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. خبرگزاری میزان همچنین به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان در صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سال 1401 و کشته شدن آرمان علیوردی یکی از نیروهای بسیج باز می‌گردد. اما مصطفی مافی مشاور وزیر ارتباطات ایران از احتمال دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌المللی تا 1 هفته آینده در ایران خبر داد. مصطفی مافی با بیان اینکه در چند ماه اخیر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل داشتن گفت اگرچه با هماهنگی نهادهای امنیتی بسیاری از این شرکت‌ها با دریافت IP ویژه حمایت شدن، اما به نظر می رسد محدودیت های دسترسی و اتصال به اینترنت بین المللی تا هفته آینده رفع شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانوار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکت ها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنی نیازها، داشته ها و از دست رفته ها در دنیای داده ها گسترده تر شده است. از کتاب ها و مقاله های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی های رایانه ای، تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی، رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میانه، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواچ همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه هم. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش‌هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارند که از فیلترینگ عبور کنند. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدام‌هایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، از گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش، به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انسد پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. همین در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با درز بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه‌ای اومدن و سازمان‌هایی رو یا مجموعه‌هایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساسا ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه‌ای دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بودجه هایی که گرفتن که بخوان کارهای بکنن، حقیقتش بخوایم حساب بکنیم، اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد. ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
17: ترامپ اگر جمهوری اسلامی را ساقط نکند، منفورترین شخص تاریخ خواهد شد. این جمله به اشکال مختلف در ساعت‌های اخیر با بسامد بالا توسط بسیاری از ایرانی‌های مخالف رژیم تکرار می‌شود. دلیل آن هم اخباری است که باعث شده آنها فکر کنند ترامپ با جمهوری اسلامی به یک توافق رسیده و همه چیز تمام شده، در حالی که آنها انتظار داشتند ترامپ به چیزی جز سرنگون کردن جمهوری اسلامی رضایت ندهد. در تعطیلات طولانی آخر هفته در آمریکا و با اخبار شرایط فوق‌العاده در کاخ سفید و لغو برنامه‌های ترامپ و ماندن او در کاخ سفید، تصور برخی بر این بود که حمله ای انجام خواهد شد، اما چنین نشد و خبرها به گونه‌ای پیش رفت انگار که توافق نهایی حاصل شده و کار تمام شده، در حالی که به گفته ناظران هیچ شاهدی بر پیشرفت در مسائل حیاتی مانند اورانیوم دیده نمی‌شد.
18: تیتر خبرها رو که میخونی همه ی تیترها از توافق قریب الوقوع دارن صحبت میکنن، اما هرچی که میری بین خبرها خط به خط رو میبینی، میبینی عملا طرفین حتی یک اپسیلون هم پیشرفت نداشتن، دقیقا همون جایی هستن که هفته گذشته و هفته قبلش قرار داشتن. خط سرخ آمریکا، یعنی به طور مشخص خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران رو رویترز همین امروز خبر داد، گفت جمهوری اسلامی نپذیرفته، و خط سرخ جمهوری اسلامی یعنی پایان جنگ در تمامی جبهه ها رو مطبوعات اسرائیلی الان گزارش دادن و گفتن اسرائیلی ها نپذیرفتن. اسرائیل آزادی عمل سیاسی خودش رو چه توافق بشه و چه توافق نشه برای خودش حفظ کرده و به گفته شبکه کان اسرائیل آمریکا همین رو پذیرفته. در نتیجه عملاً هیچ پیشرفتی در خصوص محتوای اصلی مذاکره تا به حال و تا به اینجای کار حاصل نشده.
17: با وجود شکاف‌های زیاد میان دو طرف، اخبار به گونه‌ای بود که یک توافق یا یک تفاهم اولیه را بسیار نزدیک نشان می‌داد، تا اینکه عصر یک شنبه خبری منتشر شد از نیویورک پست که می گفت احتمال رسیدن به توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای کاهش یافته. فشار شدید اسرائیل لحن ترامپ را تغییر داد. احتمال فروپاشیدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زیاد است. بر اساس این خبر نیویورک پست، احتمال رسیدن به توافق بین

لبنان شدند. نکته کلیدی که جمهوری اسلامی از قبول آن خودداری می کند. بنابر این گزارش تفاهم‌نامه پاکستانی الاصل تحت فشار شدید است و احتمال فروپاشیدن آن زیاد است مگر اینکه یکی از طرفین عقب نشینی کند. این یعنی ترامپ برای چندمین بار توسط نتانیاهو متوقف شده. این خبر نیویورک پست کل فضای خوشبینی حاکم بر مذاکرات را عوض کرد و چهره‌های امنیتی رژیم هم آن را تایید کردند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی رژیم نوشت تماس نتانیاهو با ترامپ کافی بود تا سیاست جدید آمریکا به بدون گرد و غبار خروج 400 کیلوگرم اورانیوم بدون دلار، منتفی شدن آزادسازی اموال بلوکه شده ایران نو داس نو دالرز بازگردد. قلحکی توضیح داد که آمریکا تصمیم گرفته دلاری از اموال بلوکه شده کشور را تا به خواسته های هسته‌ای آمریکا تن ندهیم آزاد نکند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی اخیراً خط قرمز غنی‌سازی را از 3.67% به 20% ارتقا داده و 400 کیلوگرم اورانیوم هم از ایران خارج نمی شود. قلحکی نتیجه گرفته که جمهوری اسلامی احتمالاً با وضعیت بلا تکلیف رفع محاصره تنگه توسط آمریکا، عدم آزادسازی اموال بلوکه شده و خواستهای حد اکثری هسته‌ای آمریکا تفاهم اسلام آباد را امضا نکند. این خبر پرسشی را پدید می‌آورد مبنی بر اینکه آیا ترامپ نمی‌دانسته که نباید تا گرفتن اورانیوم به جمهوری اسلامی پولی ندهد، که باید نتانیاهو این نکته را به او یادآوری می‌کرده. در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت ترامپ شاید چندان بی‌میل نباشد که بتواند با بقایای جمهوری اسلامی به توافقی برسد که نیازی به حملات تازه و خرابی‌های گسترده در ایران نباشد، زیرا به نظر می‌رسد او هیچ تمایل و برنامه‌ای برای پیاده کردن نیروی زمینی در ایران ندارد و بدون نیروی زمینی هم هیچ جنگی یک جنگ واقعی و تمام عیار نخواهد بود و منجر به سرنگونی هیچ رژیمی نخواهد شد. پسر او دونالد ترامپ جونیور که ترامپ به دلیل مسئله ایران به مراسم عروسیش نرفت، ضمن ابراز خوشحالی از توافق با جمهوری اسلامی قبل از تماس نتانیاهو به موضوع اعزام سرباز اشاره کرد و نوشت این یک پیروزی بزرگ برای آمریکاست. ما باید افرادی که فقط با حمله زمینی به ایران خوشحال میشوند را نادیده بگیریم. پدر من قول داده بود که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد و این دقیقاً همان چیزی است که او به آن دست می‌یابد. این خوشحالی پسر ترامپ و کسانی مانند او برای خروج از جنگ با جمهوری اسلامی چندان طول نکشید و طبق خبر نیویورک پست نتانیاهو خوشحالی آنها را به باد داد و توافقی را که همه فکر می‌کردند تقریباً بسته شده نابود کرد. دخالت نتانیاهو در حالی است که روز شنبه همه خبرها حاکی از آن بود که دو طرف توافق کردند خواسته های حد اکثریشان را کنار بگذارند، تنگه هرمز باز شود، محاصره دریایی برداشته شود و در یک آتشبس 60 روزه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه یابد. به گزارش اکسیوس، تفاهم‌نامه پیشنهادی 60 روز اعتبار خواهد داشت و با توافق دو طرف می‌تواند تمدید شود. در این دوره جمهوری اسلامی متعهد می‌شود تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کند و مین‌هایی را که احتمالاً در این مسیر کار گذاشته شده جمع‌آوری کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه عبور کنند. در مقابل دولت ترامپ محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد و برخی معافیت‌های تحریمی را صادر می‌کند تا جمهوری اسلامی بتواند نفت خود را در بازار جهانی بفروشد. یک مقام آمریکایی گفته این اقدام برای ایران منفعت اقتصادی بزرگی خواهد داشت، اما همزمان به کاهش فشار بر بازار جهانی نفت نیز کمک می‌کند. اکسیوس تأکید کرده که مسائل هسته‌ای در این دوره 60 روزه حل نخواهد شد، بلکه دو طرف درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده و تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای مذاکره خواهند کرد. بر اساس این گزارش رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نیز در این دوره بررسی می‌شود، اما اجرای آن منوط به توافق نهایی و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود. اکسیوس همچنین نوشته که پیشنویس تفاهم‌نامه شامل پایان جنگ اسرائیل و حزب الله در لبنان نیز هست، موضوعی که نتانیاهو در تماس با ترامپ نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
اینها البته توسط آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی تایید نشده و ادعای رسانه هاست. یک خبر بسیار مهم و قابل توجه در این باره آن است که

0: رسانه‌های اسرائیلی افشا کردند که نتانیاهو از همه مذاکرات محرمانه خبردار شده، در حالی که ترامپ نمی‌خواست اینطور شود و در واقع این نفوذ موساد به محرمانه‌ترین مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بوده که معادلات مذاکرات را تغییر داده و باعث شده نتانیاهو بتواند به ترامپ بگوید می‌دانم داری چه کار می‌کنی و نباید ادامه بدهی، این اشتباهی نابخشودنی است.
1: وقتی جزئیات فوق محرمانه مذاکرات تهران و واشنگتن قبل از رسیدن به میز ترامپ روی میز نتانیاهو قرار میگیره، یعنی نفوذ فقط یک عملیات اطلاعاتی نیست، یک فروپاشی امنیتی کامله. کانال 11 اسرائیل فاش کرده که تل آویو از طریق شبکه جاسوسی خودش در سطوح ارشد جمهوری اسلامی به اطلاعات محرمانه مذاکرات ایران و آمریکا دسترسی پیدا کرده، موضوعی که حتی دولت ترامپ رو هم شوکه کرده. طبق این گزارش آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دونن موساد چگونه تونسته چنین شبکه گسترده‌ای رو در قلب ساختار امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد کنه. سازمان سیا هم تا همین لحظه موفق به شناسایی کامل عوامل نفوذی موساد نشده. این یعنی نتانیاهو بعضی از جزئیات مذاکرات رو نه از واشنگتن بلکه مستقیم از تهران دریافت میکنه و دقیقاً به همین دلیله که ترامپ در مذاکرات اخیر ناگهان مواضع سختگیرانه تری گرفته، چون مطمئن شده هر حرفی که در اتاقهای بسته تهران زده میشه در نهایت به گوش اسرائیل میرسه.
0: درباره موضوع نفوذ، مهدی خراتیان، چهره نزدیک به محافل امنیتی رژیم، گفته علی خامنه‌ای خیلی مراقب بود و فقط نفوذ میتواند باعث کشته شدن او باشد.
2: واقعا جز نفوذ شخصا تفسیر دیگه ای ندارم، چون میدونم که ایشون به هر حال توی پروتکل های جابجا میشد، میرفت بیت برمیگشت جایی، یعنی اینجوری حالا یه دیوانه میگفتن ایشون طبقه منفی 44 و نمیدونم از این صحبت ها، نه ایشون طبق یه پروتکل های پیچیده مرتب جابجا میشد، بیت هم میرفت برای جلسات متعدد ایشون اومد ظاهر شد تو برنامه های عمومی، حتی یعنی جلسات داخلی بیت که اصلا بود، یعنی مرتب ایشون در حال جابجایی بود توسط تیم حفاظت.
0: این برای مخالفان جمهوری اسلامی خبر خوبی است. نفوذ اسرائیل به قلب ساختار رژیم بسیار عمیق و گسترده است. این نفوذ در جایی مانند کشتن خامنه ای و سران حکومت با آمریکا هم راستاست و در جایی مانند مذاکرات پشت پرده با تمایلات ترامپ زاویه پیدا می کند. یعنی ترامپ می خواهد بدون اطلاع نتانیاهو کارهایی انجام بدهد، اما این امکان پذیر نیست، زیرا چشم و گوش های نتانیاهو مشغول کارند و همه خبرها را از درونی ترین لایه های هزار توی نظام به اون میرسانند. و از آنجایی که تنها دشمن واقعی رژیم نتانیاهو و کلیت اسرائیل هستند، ترامپ هرگز نمیتواند بدون اطلاع آنها و بدون رضایت آنها معامله‌ای با رژیم انجام دهد که خیال آنها از آن معامله راحت نباشد. حالا نتانیاهو معامله را تا اینجای کار به هم زده و خیال راحت اهالی جمهوری اسلامی را ناراحت کرده، زیرا آنها به گفته ترامپ به شدت به دنبال توافق هستند، توافقی که در آن تنگه را باز کنند و در عوض محاصره‌ای که دارد کمرشان را میشکند برداشته شود. آنها روز یک شنبه از مخفیگاه‌هایشان بیرون آمدند. این تصویر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز یک شنبه در مراسمی حکومتی شرکت کرد، در حالی که در تمام روزهای جنگ و پس از آن او در انظار عموم ظاهر نشده بود.

0: حامیان حکومت نگران از ترور شدن فرماندهان باقی مانده پرسیدند مگر صلح شده که همه فرماندهان نظامی آمدند بیرون از سیاری تا عبداللهی و پرسیدند مسئول این بی احتیاطی کیست؟ این به گفته ارزشی ها بی احتیاطی در واقع آسودگی خیال بود از توافق و آنها احتمالاً با دیدن دخالت نتانیاهو و عقب نشینی ترامپ دوباره به مخفیگاه می روند. در حالی که از دید برخی ناظران آماده می شدند مراسم تشییع و دفن رهبر کشته شده خود را برگزار کنند در 60 روزی که با ترامپ قرار بود چانه بزنند. به هم خوردن توافق تا این لحظه هم در پست های ترامپ و هم در حرف های مارکو روبیو مشهود بود. ترامپ پس از حرف زدن با نتانیاهو در پستی توضیح داد که نمیخواهد به روش اوباما با جمهوری اسلامی توافق کند. او نوشت اگر من با ایران توافق کنم یک توافق خوب و مناسب خواهد بود، نمانند توافقی که اوباما انجام داد و به ایران مقادیر زیادی پول نقد و مسیری روشن و باز به سوی سلاح هسته‌ای داد. توافق ما دقیقاً برعکس است، اما هیچ کس آن را ندیده یا نمی‌داند چیست. هنوز حتی به طور کامل مذاکره نشده. بنابراین به بازندگان گوش ندهید که از چیزی که هیچ چیز در مورد آن نمی‌دانند انتقاد می‌کنند، برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل می کردند، من توافقهای بد نمی کنم. بعد نتانیاهو این پست را منتشر کرد، خودش و ترامپ با این جمله ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بعد ترامپ این پست را منتشر کرد، تصویری با عنوان خداحافظ که در آن چند شناور با پرچم جمهوری اسلامی در حال انفجار دیده می شوند و سپس این پست او، هواپیمایی با بمب آماده حمله. حرف‌های مارکو روبیو هم نشان می‌داد که دخالت نتانیاهو روند مذاکرات را دچار اختلال کرده است. روبیو روز یک شنبه ابتدا از احتمال اعلام قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی خبر داد. درباره وضعیت ایران فکر می‌کنم احتمال دارد امروز کمی بعدتر اخبار بیشتری در این زمینه منتشر شود و اجازه می‌دهم رئیس جمهور درباره آن بیانیه‌های بعدی را اعلام کند. همینقدر کافی است بگویم که پیشرفت‌های حاصل شده، پیشرفت‌های قابل توجه، هرچند هنوز نتیجه نهایی نیست. در 48 ساعت گذشته ما همراه با شرکای خود در منطقه خلیج فارس بر روی یک چارچوب کار کرده ایم که اگر موفق شود می تواند در نهایت ما را به جایی برساند که نه تنها تنگه ها کاملا باز باشند، منظورم تنگه های کاملا باز بدون هیچ گونه عوارض یا محدودیت، بلکه همچنین برخی از موضوعات کلیدی را که در گذشته زیربنای جاه طلبی های هسته ای ایران بوده اند نیز مورد توجه قرار دهد. با این حال فکر می کنم شاید این احتمال وجود داشته باشد که طی یکی دو ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند، دست کم در رابطه با تنگه ها و همچنین درباره یک روند که بتواند ما را به جایی برساند که رئیس جمهور می خواهد، یعنی جهانی که دیگر مجبور نباشد از یک سلاح هسته‌ای ایرانی بترسد یا نگران آن باشد. اما مارکو روبیو چند ساعت بعد این خوشبینی را از دست داد و در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که دستیابی به توافق در مدت کوتاه ممکن نیست. او گفت ما موضوع را به تعویق نمی اندازیم، اما مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. نمی توان یک توافق هسته‌ای را در 72 ساعت روی یک تکه کاغذ نوشت. ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به شدت از ترامپ عصبانی هستند و می‌گویند چه توافق بشود چه نشود همین کار ترامپ توهین به مردم ایران بود. مذاکره با قاتلان مردم ایران کاری است کاملاً اشتباه. التماس ترامپ برای مذاکره با یک مشت جنایتکار تف انداختن به صورت مردم ایران است. آنها می‌گویند خیانتی که ترامپ کرد کمتر از خیانت کارتر نیست. آنها که انتظار داشتند ترامپ با حملات دقیق حساب شده و با سلاح‌های سری و پیشرفته به سرعت جمهوری اسلامی را سرنگون کند، حالا به ترامپ می‌گویند دستاورد جنگ برای ما فقط گرانی، ارزشی‌های زخمی قلاده رها شده، ایست بازرسی‌های پیاپی، بی اینترنتی، گرانی، گرانی و گرانی بود. اینها مردمی هستند که در دیماه خونین برای بهبود وضعیت خود به خیابان‌ها رفتند و شجاعانه و مظلومانه قتل عام شدند. از آن روزهای تلخ و خونبار تا امروز آنها هر روز با شرایط سختری روبرو شدند. قطع اینترنت آسیب‌های شدیدی به کسب و کارهای آنها زده. بیکاری‌های گسترده، تعطیلی بسیاری از مشاغل، تعدیل نیرو در کارخانه‌ها و شرکت‌ها، بسته شدن برخی کارخانه‌ها، کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی و عدم اطمینان از فردا و حتی لحظه‌ای بعد و داغ کشته شده های اعتراضات و زخم عمیق سرکوب در حافظه آنها همچنان تیر می کشد. به این دلیل آنها نمی توانند ترامپ را ببخشند اگر با جمهوری اسلامی توافقی را امضا کند که پا گذاشتن روی خون عزیزان آنها باشد. برخی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی سعی می کنند این مردم خشمگین را قدری آرام کنند با گفتن اینکه نباید طلبکارانه با ترامپ برخورد کرد. او کار خودش را انجام داده. مخالفان خشمگین و آزرده ولی میگویند حق دارند طلبکار باشند. آنها میگویند آن زمان که مردم ریخته بودند بیرون، ترامپ بی خود خودش را انداخت وسط و به دروغ گفت کمک در راه است. اگر نمیخواست کار را تمام کند خیلی بیجا کرد که حمله کرد. حداقل زندگی از مردم گرفته شده و به بهانه جنگ با آمریکا حق اعتراض هم دیگر ندارند. در پاسخ گروه مقابل چند دلیل برای صبوری و آرامش می‌آورند. اول اینکه می‌گویند ترامپ با این مذاکرات و حتی با توافقی احتمالی همچنان نقشه سرنگونی رژیم را دنبال می‌کند، اما نه سرنگونی فوری، بلکه او اول باید اورانیوم‌ها را از دست تندروترها خارج کند. کاربری در توییتر در این باره نوشته: ترامپ احتمالاً فهمیده خطر اصلی لایه فعلی حکومت نیست. خطر واقعی لایه تندروتری است که پشت صحنه قرار دارد. لایه‌ای که اگر امروز ساختار فعلی فرو بپاشد، ممکن است دیگر نه مذاکره را بپذیرد، نه منطق بازدارندگی را. مشکل فقط بمب اتم نیست. وقتی کشوری به حجم بالایی از اورانیوم برسد، حتی بدون ساخت بمب هسته‌ای هم می‌تواند جهان را وارد بحران رادیولوژیک، بمب کثیف و هرج و مرج امنیتی کند. برای همین واشنگتن فعلا دنبال سرنگونی فوری نیست. اولویت اول خلع سلاح هسته‌ای است. اول جلوگیری از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت. چون اگر کنترل اوضاع از دست برود و تندروها بالا بیایند، هزینه مهار بحران برای جهان چند برابر خواهد شد. این کاربر میگوید مذاکره فعلی شاید بیشتر از آن که توافق واقعی باشد، تلاشی برای خرید زمان و جلوگیری از بدترین سناریوی ممکن است. کاربر دیگری این تحلیل را تایید کرده و نظر خودش را اینطور ارائه داده که ترامپ الان این را نفهمیده. او از لحظه اول با همین هدف حمله کرده. فقط یکی دو بار شانس خودش را امتحان کرده، مثلا با ترور خامنه‌ای که با هزینه کمتر باعث فروپاشی بشود که موفق نشد. برخی دیگر از ناظران این دلیل را به شکل دیگری با ایده الک کردن تندروها و تندروترها بیان می‌کنند.
1: هی فوش به ترامپ، هی چرا شل کن صف کن میکنه، هی چرا فلان. داستان واقعی ماجرا اینه، دو گروه هستن در جمهوری اسلامی، اینا هی دارن از هم الک میشن به خاطر همین شل کن صف کن ترامپ. دیروز اومد گفت من 50% میخوام بجنگم، 50% میخوام مذاکره کنم. این روششه. چرا این کارو میکنه؟ من هی دارم نگاه میکنم جوونای این کسایی که میخوان بیان اون پیر پاتالا برن، اینا بیان رو کار، حاضرن برن زیر زمین، حاضرن بمیرن، آخر زمانی فکر میکنن میخوان بمب بسازن، میخوان برن سمت بمب هسته‌ای. خراتیان گفت، ارزشیا میگن، جوونا میگن، این تحلیلگرای جوونشون.
2: خب الان یه بحث جدید مطرح شد. دارید در مورد تغییر دکترین هسته‌ای حرف میزنید؟ چون تا حالا
3: یکی از موضوعاتی که به تو قدرت صاحب حق تو بعد بس بشه، چون تغییر دکترین هسته‌ای قطعا به ماده 10 پی تی مربوط میشه، قطعا به فصل 7 مربوط میشه و خیلی چیزا. خب تو...
1: پیر پاتالاشون میفهمن اوضاع چه قراره، میخوان از این ستون به اون ستون فرجه برن، یه فاز دیگه جلو برن، چی میشه؟ میخوان یه جورایی جمعش بکنن. هر چقدر این شل میکنه صف میکنه، اینا رو میندازه به جون هم. واقعیت ماجرا اینه، اگر قراره که لشکرها پیاده نشه، یا اگه قراره یه زمان پیاده بشه با کمترین انرژی این کار انجام بشه، نیاز هست که این دوتا گروه به جون هم بیفتن. اگر اعصابت خورد میشه نگاه نکن، یه مدت خاموش کن برو، این میدونه داره چی کار میکنه.
0: موضوع اصلی به نظر میرسد اورانیوم باشد و ترامپ در این مرحله سعی دارد آن را از ایران خارج کند. وقتی به این نکته توجه شود، خواه نخواه ذهن به سوی این تحلیل می رود که اگر قبل از گرفتن اورانیوم آمریکا به سوی سرنگون کردن رژیم برود، احتمال زیادی وجود دارد که در آشوب فروپاشی و سرنگونی، نیروهای آخرالزمانی وفادار به حکومت اورانیوم‌ها را برداشته در سراسر منطقه و جهان پخش بشوند و دنیا را تهدید کنند. یعنی امروز تهدید در یک نقطه متمرکز است، در ایران، و می شود با سیاست چماق و هویج آن را کنترل کرد و شاید از بین برد، اما در صورت سرنگونی سریع بدون گرفتن اورانیوم تهدید همه جا می تواند باشد و در تمام دنیا منتشر شود. کاربر عامل ناشناس در تحلیلی مفصل بر این شرایط می گوید صلح موقت ترامپ ادامه جنگ است. او میگوید صادقانه مسئله سقوط جمهوری اسلامی از دو راه خارج نیست، یا آمریکا باید وارد جنگ زمینی گسترده شود یا در نهایت کار باید به مردم در خیابان برگردد، و واقعیت این است که واشنگتن بعد از رنج تاریخی عراق و افغانستان به این راحتی وارد اشغال زمینی ایران نمی شود. 100,000 سرباز زمینی آمریکایی به همراه ائتلاف جهانی نیاز است تا مثل جنگ خلیج فارس با عراق که به تصرف کامل بغداد انجامید، تهران نیز سقوط کند. این کاربر میگوید پس می رویم سراغ عملیات مردم. صادقانه اگر جنگ در این مرحله هم شدیدتر شود و چندین لایه دیگر از ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فرو بریزد، باز هم لزوماً به معنای سقوط فوری نیست، چون بدون آماده شدن خیابان حتی سنگین ترین حملات هم کار را تمام نمی کند. جامعه ای که هر شب زیر موشک، استراب، نااطمینانی و بحران اقتصادی باشد، لزوماً توان حضور مداوم در خیابان را پیدا نمی کند. جنگ فقط ویرانی ساختمان ها نیست، روی اعصاب و روان جامعه هم آوار می شود و نیاز به آرامش نسبی دارد. این کاربر میگوید عملیات مردم رابطه مستقیم با توقف موقت جنگ دارد. جامعه برای انفجار به یک تنفس نیاز دارد. اگر هر شب وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی راحت‌تر زیر سایه فضای امنیتی و اضطراری سرکوب می‌کند. هرچه جنگ طولانی تر شود، خیابان خسته تر می شود. جمهوری اسلامی دقیقاً روی همین حساب می کند. جامعه فرسوده، خیابان خاموش و مردمی که زیر فشار مداوم فرصت بازسازی کنش جمعی را از دست بدهند. بنابر این تحلیل فقط سقوط جمهوری اسلامی مهم نیست، گرفتن زهر این رژیم هم مهم است. اورانیوم غنی شده، شبکه موشکی و مین‌های خلیج فارس چیزی نیست که جهان بخواهد وسط هرج و مرج رها شود. گزارش‌های مختلف می‌گویند جمهوری اسلامی در خلیج فارس مین‌گذاری کرده. مین‌هایی که عملاً فقط محل نقشه دقیقشان را آن گور به گور تنگ سیری خودش می‌دانست. و جمع کردن چنین تهدیدی حتی می‌تواند ماه‌ها زمان ببرد، مگر آنکه با تفاهمی موقت رژیم خودش آنها را جمع کند. منطقه آمریکا و حتی کشورهای عربی خلیج فارس هم نمی‌خواهند فردای فروپاشی جمهوری اسلامی با یک هرج و مرج کنترل نشده هسته‌ای و موشکی روبرو شوند. برای همین بخشی از فشارها روی گرفتن ابزارهای خطرناک رژیم متمرکز است. این کاربر میگوید بعضی ها از هر مذاکره یا توقف کوتاه فوراً پنیک میکنند، انگار راه حل ساده تر و کم هزینه تری وجود دارد، در حالی که فرسوده کردن رژیم و گرفتن اهرم های خطرناک از دستش هم بخشی از ادامه جنگ است. ممکن است اسرائیل وارد انتخابات زودرس شود، ممکن است ترامپ بخواهد اقتصاد جهانی و فضای منطقه را برای مدتی کنترل شده نگه دارد و جام جهانی نیاز به یک آرامش نسبی 40 روزه در آمریکا دارد. اینها الزاماً نشانه پایان فشار نیست. سیاست و زمانبندی هم بخشی از جنگ هستند. کشورهای منطقه هم نیاز به بازیابی دفاعی دارند. پدافندها، امنیت داخلی و اقتصاد نمیتوانند ماها در وضعیت فرسایشی بمانند، مخصوصاً وقتی جمهوری اسلامی مدام تهدید به موشک پرانی و بی‌ثبات سازی میکند. باید آماده دفاع از کشورهایشان باشند. گاهی صلح موقت بخشی از ادامه جنگ است، فرصتی برای نفس کشیدن جامعه، بازیابی منطقه و آماده شدن خیابان برای مرحله‌ای که دیگر فقط موشک تعیین کننده نیست، بلکه مردم تعیین کننده‌اند. این تحلیل میگوید شک نکنید مقدمات فروپاشی رژیم در دکترین ترامپ گنجانده شده و اصلا هیچ نگرانی نیست و سقوط به زودی در همین 2026 خواهد بود. دلیل دیگری که برای توصیه مردم عصبانی به صبر و آرامش آورده می شود، این پرسش است که مگر مردم در مسیر براندازی و در قدم‌هایی که تا به امروز برداشته‌اند، منتظر کمک ترامپ بودند که حالا از احتمال توافق او با رژیم دچار دلهره بشوند و گمان کنند همه چیز به پایان رسیده؟ این دسته از ناظران خسته و ناامید و پریشان می پرسند، مگر مردم برای ترامپ آمدند بیرون؟ چرا خلط مبحث می کنید و پروپاگاندای رژیم را تکرار میکنید؟ در 88 مردم به خاطر ترامپ آمدند، در 96 چطور؟ در آبان 98 هم ترامپ گفت بیایید، در اعتراضات 1401 ترامپ گفت، در 1404 هم اعتراضات شروع شده بود، حتی قبل از فراخوان پهلوی. در واقع هم پهلوی، هم آمریکا و هم اسرائیل دنبال مردم ایران رفتند و نه برعکس. آنها میگویند بارزترین نکته این که مردم عزیز وقتی در 18 دی کشته دادند و به سمتشان با تیر جنگی شلیک شد، روز 19 دی هم رفتند بیرون. پس با ترامپ و بی ترامپ مردم مسیر خودشان را رفتند و باید بروند. آنها میگویند خواسته قلبی ما این است که ترامپ بیاید ایران را از این کثافت ها پاک کند، ولی با واقعیت روی زمین، زمین تا آسمان تفاوت دارد. پس به جای ناسزا گفتن و به هم پریدن و فحش دادن به ترامپ، ناگزیریم این مسیر را هر طور شده ادامه بدهیم و نگذاریم خونهای ریخته شده پایمال بشود. رفتار ترامپ باعث شده مخالفان جنگ بر حامیان جنگ برتری زبانی پیدا کنند و بگویند دیدید مشتاق حمله خارجی بودید و این هم نتیجه‌اش، که در پاسخ آنها هم همین استدلال آورده می شود.
3: میگن اشتباه بوده، مردم ایران منتظر حمله خارجی بودن. کجا مردم ایران منتظر حمله خارجی بودن؟ مردم ایران در 88 قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم ایران در 96 قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم ایران در آبان 98 در سراسر کشور قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم در خیزش مهسا ژینا قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم در دیما قیام کردن منتظر حمله خارجی نبودن. هیچ کدوم این وصله به مردم ایران نمیچسبه. مردم ایران به اتکای خودشون قیام کردن، در خیزش دیما به اتکای خودشون قیام کردن. اصلا بحث نتانیاهو ترامپ نبوده، مردم ایران قیام کردن. خیزش ملی بلند شد، حکومت دست به جنایت زد، مردم دستشون خالی، حکومت اسلحه در دستش. مردم ایران حقشون بود از نظام بین‌الملل بخوان که بیاد کمک کنه یک کسی اسلحه را دست این دیوونه بگیره. مردم ایران منتظر خارجی ننشستن، منتظر مردم ایران قیام خودشون رو در این 9 سال کردن بدون که منتظر خارجی بشن، ولی حقشونه موقع یه حکومت با اسلحه اینا رو میکشه از نظام بین‌الملل بخوان که کمکشون بکنه.
0: برخی از مخالفان جنگ از ناکامی فعلی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی برای حمله به پهلوی بهره جستند. شهرام همایون در برنامه فهیمه خضرحیدری در صدای آمریکا چنین کرده است.
4: شخصیت اخیر که به نام شاهزاده پهلوی می‌شناسیم، من نمی‌شناسم، من واقعا نمی‌دونم. هیچ نمی‌دونم. معتقدم هم ایشون هم شخص پرزیدنت ترامپ، هر دوی اینها به گروگان گرفته شدند. و در اثر این حالتی که کارهای اتفاق میفته که با حداقل با عقل من جور در نمیاد. من اتفاقاتی که الان پیرامون شاهزاده رضا پهلوی میفته رو نمیفهمم. من با خانم یاسمین پهلوی مصاحبه کردم، شاید اولین مصاحبه تو دنیا من کردم،
5: همینطوره دیدم. بله،
4: من نمیفهمم چطور میشود ایشون الان یه پستی گذاشته باشه ترامپ بزن. من اصلا نمیتونم با خودم فکر کنم که الان در قرن 21 یه آدمی هست که برمیگرده میگه که جنگ خوبه. اصلا جنگ کجا علیه کجا برای من مهم نیست. اصلا کسی جنگ را تایید کنه برای من عجیبه، من نمیتونم بفهمم. حالا این جنگ علیه کشور خودم باشه، وطنم باشه، این بدتر. ما باید ضد جنگ در همه جای دنیا بوده باشیم. و خب من برخی از هموطنانم رو میفهمیدم، اما خب برخی از رهبران سیاسی رو نمتاسفم.
0: شاهزاده رضا پهلوی هم مورد حمله قرار دارد و هم بقایای رژیم تمام توان خود را برای تخریب او به کار بستند، زیرا به شدت بیم دارند که در آینده‌ای نه چندان دور شرایط به سمتی برود که مردم با فراخوان او به خیابان بیایند و کار را تمام کنند. تا قبل از کشتار خونین دیماه، مواضع شاهزاده رضا پهلوی همواره در مخالفت با هر گونه حمله نظامی بود که برخی از مخالفانش او را به این دلیل سرزنش هم می‌کردند که چرا مانع کمک نظامی به مردم می شود. اما قتل عام هولناک دیماه باعث شد او هم در کنار بسیاری از مردم خواستار کمک به مردم بیدفاع ایران شود، به این امید که حملات باعث تضعیف نظام و تسهیل پیروزی مردم گردد. به این دلیل بسیار غیر منصفانه و بیرحمانه است متهم کردن او به جنگ طلبی فقط با گفتن اینکه جنگ بد است و نفهمیدن این نکته که ملت ایران در استثنایی ترین لحظات تاریخ خود زیست می کند. به گفته داروین صبوری در تاریخ تبصره.
5: عجب بشید که بله جنگ بده، اما کشتار غیر نظامیان بده، اما نه در شرایطی که من در اون زیست می کنم. جامعه دو پاره میشه، یک عده که بر روی کلیات خودشون می ایستن و مرتب دارن به شما میگن شما دارید دعوت میکنید بیگانه رو که به کشورتون حمله بکنه، این که از بدیهی ترین اصول اخلاقی یک شهرونده که شما نباید این کارو بکنید و شما اینجا تلاش میکنید تا بهش بفهمونید من در تاریخ تبصره دارم زندگی میکنم، این قابل افتخار نیست این وضعیت. یعنی ملتی که در تبصره به سر ببره، ملتی که در استثناء به سر ببره، نمیتونه به خودش بباله یا افتخار بکنه. احتمالاً کسانی هم که اینور هستن میدونن که این وضعیت ما قابلیت بالیدن نداره، یا ما با افتخار از این وضعیت صحبت نمی کنیم. اما ما استثنایی بر تمام اخلاقیات جهان شدیم، ما استثنایی بر تمام کلیات تاریخی جهان شدیم به واسطه وضعیت هایی که داریم زیست می کنیم. اینور شما نیشخند کسانی رو می بینید که بر روی قلل اخلاقی ایستادن و دارن به شمایی که در درون دره های تبصره به سر می برید می خندن.
0: حکایت غریبی است. حالا ملت تبصره به شدت نگران است که مبادا صلح ترامپ با رژیم رخ دهد و دیگر جنگی از پی آن نیاید و ناظر ایرانی حیران که این درد را به که باید گفت. در آمریکا هم حامیان حمله به شدت به ترامپ تاختند و او را با کارتر مقایسه کردند. نیکولاس لیساک، فعال رسانه‌ای مشهور آمریکایی و از طرفداران ترامپ، نوشته: من از اولین روز کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 از او حمایت کردم. هر گونه توافق با رژیم تروریستی ایران به این حمایت ما از ترامپ برای همیشه پایان می‌دهد و بزرگترین خیانت در تاریخ آمریکا خواهد بود. این حامی ترامپ به او گفته به وعده‌های خود عمل کن، وگرنه سقوطی بدتر از کارتر و اوباما با هم خواهی داشت. تا این لحظه نتانیاهو توانسته به گفته نیویورک پست احتمال رسیدن ترامپ به توافق با بقایای جمهوری اسلامی را به شدت کاهش دهد یا توافقی مطلوب خود بسازد. اما با توجه به شرایط این توافق در این مرحله شاید اجتناب ناپذیر باشد. زیرا برخی اینطور تحلیل می کنند که سوخت هواپیماها برای رویداد جام جهانی عامل تعیین کننده‌ای شده است.
6: ایران و آمریکا بعد از 47 سال اختلاف توافق کنند. هنوز هیچ خبر رسمی از سمت دو طرف نیامد. شاید ترامپ دنبال نوسانگیری از مارکت باشه، اما پشت پرده یه بحران شدید وجود داره. اونم سوخت جت. هدف اصلی ترامپ قبل از جام جهانی بازگشایی تنگه هرمز. توافق مستقیم جواب نداد. اسکورت کشتی‌ها جواب نداد و الان مجبور شده به یک توافق کوتاه‌مدت هم بده. چرا؟ چون که قیمت سوخت جت تو دنیا بالای 200% رشد کرده. سوخت جت اروپا عمدتاً از قطر تامین میشه و شاهرگ این انتقال دقیقاً تنگه هرمز. اگر تنگه بسته بمونه، قیمت بلیط پرواز به جام جهانی سر به فلک میکشه و صنعت هوایی فلج میشه. تو اقتصاد یه مفهوم داریم به نام بنفیت پر کاست یا هزینه فایده، یعنی هزینه بسته موندن تنگه هرمز برای آمریکا در برابر میلیاردها دلار درآمدی که میتونه از میزبانی جام جهانی داشته باشه اصلا به صرفه. و ترامپ شدیداً دنبال بازگشایی تنگه هرمز.
0: اگر توافق موقتی حاصل شود، باز شدن تنگه هرمز می تواند تنفسی باشد برای بازارها و جام جهانی. اما اگر پس از آن ترامپ موفقیت نمایانی به دست نیاورد، این پایان زندگی سیاسی او خواهد بود. پایانی بدتر از اوباما و کارتر که همیشه از آنها انتقاد می کرد. فعلا و در این لحظات دشوار مخالفان رژیم همچنان حرفهای مانوک خدابخشیان را به همدیگر یادآوری می‌کنند و امید دارند که این صدای آشنا عاقبت کارشان را با ترامپ درست تعبیر کرده باشد.
7: شما نگاه کنید، این آدم این همه فرصت سوزی می‌کنه که یک راه حلی پیدا کنه، فقط اینا رو جارو کنه. یعنی اینی که من میگم ایشون هنوزم سعی میکنه مانور بده، اوکی؟ تا بتونه بدون جنگ، بدون جنگ با دود این رژیم رو مچاله کنه. واقعا باید بهش گفت آفرین. آنست ببینید، ایشون تنها کسی هم بین جنگ و ملت ایران ایستاده. اینجوری نگاه کنید. من دیدم بعضیا مثل ابلها اومدن مسخره میکنن، اینم که شد اوباما رفت با اونا ساخت. اینقدر ما ایرانی ها اولا چیپ شدیم، واقعا من عصبانی میشم باید که حاضری به مملکت بمباران بشه که ما ثابت کنیم درست گفتیم. نه ابله، اون سرزمین من و شماست. اوکی؟ اصلا قابل تحمل نیست. ایشون تنها کسی هن تمام تلاش رو گذاشتن که ایران بمباران نشه. حالا دوست دارید؟ خودتون میدونید.
8: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران
9: با عرض پوزش، با درود بابا این دستگاه چرا اینجوری میکنن، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم هر آنچه که دستمون برمیاد تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز دوشنبه 25 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 4 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 22 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم. طبق معمول شماره تلفن ها رو سریع بگم: 08-2398 و 08-9838-43 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که در طول تعطیلات از این هوای زیبا لذت برده باشید. یه مقداری متغیر خواهد بود در این هفته، ولی در پایانی هفته دوباره به بالای 22 درجه خواهد رسید و امیدوار هستم که تابستان قشنگی هم داشته باشیم، تابستان خوبی رو داشته باشیم. هنوز الان عملاً 4 از ندیگه، هنوز تابستان، فروردین، اردیبهشت، خرداد، هنوز بهاره، یعنی هنوز به آخر ماه خرداد تابستان آغاز میشد دیگه. اینه که در سوئد ما هم همچین زیاد فرقی نمیکنه. بالاخره خود هواشناسی ها اینا میگن که وای که گرما اومده، خیلی زودرس آمده. بابا اذیتمون نکنیم، اون زبونتون رو گاز بگیرین. اومده که اومده، حالا چیکارش داری؟ بابا بذار باش، ما شما اذیتش نکنید، خودش بلده که چی کار بکنه. در صورت و هوای بسیار قشنگی هستش، البته چند روز باددار. من هر موقع میگم روزهای باددار داریم، یکی از شنوندگان عزیزمون از زنگ میزنه یه ذره من اذیت میکنه، میگه مگه روز بادش کمتره و بیشتره فرق میکنه؟ میگم آره دیگه، فردا بعد از ظهر بادهای شدیدی، یعنی خیلی شدید که نه، ولی بالاخره باد درست حسابیه آغاز میشه و تمامی روز چهارشنبه هم روزی باددار خواهد بود. دلیلش هم عبور یک جبهه هوای گرم و سردی هستش که در حال چرخیدنه، که اگه اجازه بدید ذره ذره براتون تعریف بکنم. عملا بذارین این شکلی واسهتون بگم، یه جبهه هوای سرد از شمال به جنوب در حال اومدنه که امروز تقریبا الانها دیگه داره از روی ما رد میشه، با اینکه 20 درجه بالای صفر ها، نه اینکه فکر کنین چون اسمش جبهه هوای سرده باید حتما الان یخ بندون بشه، ولی خب خاصیت های خودشو داره. یه مقداری ابرها رو با خودش میاره، قبل از اینکه برسه یه ذره هوا رو ابری میکنه، بعد از اینکه رد میشه یه ذره ابرها میمونند و اینا. در قسمت شمالی به وارنینگ زرد داده شده به خاطر بادهای بسیار شدید، حدود 9 درجه الان استان استکهلم، حدودا 20 درجه و قسمت جنوبی آفتابی ما بین 23 تا 25 درجه بالای صفر. برای بعد از ظهر امروز این جبهه که رد میشه، میگم این خاصیت خودشو داره، جبهه هوای سرد همیشه وقتی رد میشه پشت سرش اوضاع خرابتره. ابرهای بارانزا و اینا رو خواهیم داشت، هوا یک طرفه از 20 درجه به 14 درجه میرسه، ریزش کوچک باران، کم باران رو خواهیم داشت و خلاصه سر میکنیم تا فردا. فردا حدود 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، قسمت مرکزی به طرف بالا رگه های بارانی رو داریم، قسمت مرکزی به طرف پایین که ما استکهلمی هم در واقع جزوش حساب میشیم، هوای قشنگی رو داره ولی خب بادهایی رو داره به خاطر اینکه این جابجایی هوا مراکز تیکه های با فشار بالا و فشار پایین، اینا که به هم نزدیک میشن باعث میشن که بادهای شدیدی رو داشته باشیم، بادهای زیادی رو داشته باشیم. فردا 19 درجه در استان استکهلم، نیمه ابری نیمه آفتابی برای روز چهارشنبه، اما هوا 14 درجه بیشتر نمیمونه، به احتمال قوی بیشتر رو به ابری خواهد بود. حالا در سری بعدی براتون میگم که چه اتفاقاتی میفته. روز پنجشنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز جمعه 20 درجه آفتابی و روز شنبه 23 درجه آفتابی خواهد بود. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه که این 20 درجه جمعه درسته، شنبه رو میگه 19 درجه در استان استکهلم و یک شنبه رو هم میگه 19 درجه، ولی امروز ما بین 16 تا 19، فردا 12 تا 19، چهارشنبه 10 تا 14 درجه و پنجشنبه 10 تا 14 درجه، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه میبینید که روزهای یه ذره خنکی هستن. ریزش باران هم در مثلا فردا که قراره که یه بارانی بزنه 2 میلیمتر و نیم بیشتر نیست، آنچنانی نیست. یه خاصیتی هم که این باران ها داره، این پولن ها یا این گرده های گل ها و درخت ها رو میشوره و میبره، واقعا اذیت کننده است. من با یه سری از دوستان و عزیزانمون که در حال صحبت کرده بودم همه شکایت میکردن که نمیدونیم چرا جون نداریم. خب این دلیلش مال پولنه، حساسیت ممکنه نداشته باشید ولی یکی از بدن رگخونی که بدن از خودش در مقابل پولن نشون میده، یکی اینه که این عکس العمل ها باعث میشه جون آدمو میگیره دیگه، مثل ماشینی که باتریش در حال کار کردنه که تمام مدت اینا رو رد کنه بره، خب این باتری هی ضعیفتر و ضعیفتر میشه، بعدن دوباره باتری ها شارژ خواهد شد. اینو من بهتون قول میدم، اگر که خیلی اذیتتون میکنه این پولن ها و باید بیرون باشید، راه حلش چیه؟ از این ماسکایی که دوران کرونا میزدیم از اونو باید بزنید تا یه مقداری جلو اونا رو بگیره. داخل منازل و داخل محل های کار و مغازه و اینا اوضاع بهتره، ولی تو محیط باز که خب سوئد همش جنگلی و درخت و برگ و گل و همه این چیزا هست، این قشنگی ها یه ذره مشکلات خودش هم داره، اما با ریزش باران کوچکی میتونه که اینا رو بشوره و ببره. و بعضی جاها دیدید، نمیدونم شمایی که بیرون میرین احتمالا این مسئله رو دیدید، یه صندلی هایی رو میذارن، نیمکت هایی رو میذارن که اگه آدم خسته شد روش بشینه. شما قبل از اینکه بشینید اگه یه دستمال اونو نکشید، قشنگ لباستون زرد میشه. و اینا هم همه اون پولن هستش. در استان استکهلم ساعت 3:54 صبح خورشید طلوع کرده و 21:34 غروب خواهد کرد. 17:40 روز و 6:20 شب رو در پیش رو داریم. قسمت شمالی سوئد که آفتاب نیمه شب رو داریم، 24 ساعته هوا روشنه، یعنی خورشید غروب نمیکنه. مثلا اگر به منطقه کیرونا بریم فقط 53 دقیقه شب داریم که اون 53 دقیقه هم تا چند روز دیگه تبدیل میشه به آفتاب نیمه شب. مثلا لولویا، اونایی که در منطقه لولو زندگی میکنن 3 ساعت بیشتر شب ندارن، که میدونید که تقریبا 1 ساعت بعد غروب آفتاب و 1 ساعت قبل طلوع آفتاب اصلا روشنه. بگذاریم، اینم از چیزایی که آدم در کشورهای مثل سوئد زندگی میکنه و در قسمت مثلا شمالی سوئد که زندگی بکنه این زیبایی ها رو میتونه ببینه و آفتاب نیمه شب رو داشته باشه. اما از بادها همونجوری که براتون گفتم امروز یک باد ضعیف میومد، فردا هم تا طرفای ساعت 1-2 بعد از ظهر همونجوری، بعدش بادهای مقداری شدیدتر میشن، تمام چهارشنبه روز بادداری هستش و بعد از اون پنجشنبه به بعد بادها فروکش میکنن که جمعه و شنبه و یه شنبه و دوشنبه و سه شنبه هفته آینده نسیمی بیش نخواهد بود. این شکلی براتون میگم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که دیگه اهواز و آبادانمون به بالای 40 درجه دوباره رسیده، تقریبا سراسر کشور هوا آفتابی هستش. عراق 29، بندر عباس 39، همدان 25، کرج 27، کرمانشاه 18، قزوین 28، رشت 25، ساری 28، تبریز 22، ارومیه 23، یزد 37، تهران 30، شیراز 34، سنندج 26، قم 37، مشهد 36، کرمان 35، اصفهان 31، گرگان 28 و اردبیل 24 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای مردم کشورمون دارم. امروز که 25 ماه هستش، آنانداکس پینکس هستش. امروز روز حوله هستش. حوله همین دستمال و حوله و اینا. امروز نرد داگن هم هست. ولی من نمیم اینا که بچه درس خونه رو که بهشون میگن نرد، من نمیدونم کلمه فارسی براش پیدا نمیکنم. ولی من میدونم شما اگه الان چیز بکنید اسمس بفرستی میمیسی خر خونه و اینا. ولی نرد ها، امروز روز نرد ها هستش در ازاد. و امروز روز قده تروئید هم هست. خب ساعتم چنده؟ 14:43. در این چند روز گذشته خب اتفاقات بسیار زیادی افتاد که در چند دقیقه نمیشه گفت. من سعی میکنم که ذره ذره با هم دیگه خبرها رو بشکافیم و بریم. اما یکی از عجیبترین خبرهایی که من شنیدم، میدونید که هنوز کمبود سوخت وجود داره. تنگه هرمز هنوز باز نشده، هرچند که ترامپ میاد میگه که قراره باز بشه، قراره که من به توافق برسیم، قراره اینجوری بکنیم. ایرانی ها میگن که 12 میلیارد دلار ما که در قطر بسته شده اول اونا رو بده تا بیاییم با حرف بزنیم. یعنی آخونده دیگه، پول اول، حالا باقیش که آقا چه اتفاقاتی افتاده و اینا، اون اصلا بسته دیگه. وقتی این کم بوده سوخت احساس میشه، قاعدتا آدم چی فکر میکنه؟ بیشتر کشورها میان میگن که مثل سوئد الان میان سعی میکنن نمیدونم یه مالیات روی سوخت رو کم بکنن. البته خب زیاد نمیشه کم کرد، چون عملا اتحادیه اروپا تصمیم گیرند از سر مالیات روی سوخت و اینا برای ما. ولی خب تقاضا فرستادن که آقا اینو کم کنیم، به مردم فشار کم بیاد. یه سری از کشورها سوبسید میده دولت، یه مقداری خودش از جیبش میذاره که فشار روی مردم کم بشه. دیروز من داشتم، یا بخش خبری بود یا بخش ترانسپورت میگم آگندا بود، یکی از همینا، زیاد مهم نیست کجا بود، طرف میگفتش که اگه بازم اشتباه نکنم اینو ترانسپورت استیرلسه و اینا گفته بودن، راه و ترابری، یکی از همین گوینده هاشون، سخنگوهاشون، که اگر قیمت سوخت رو ما بالا نبریم، یعنی هیئت دولت تمام سعی سر اینه که قیمت سوخت رو پایین نگه داره که هنوزم موفق نشده، دیزل روی 20 کرونه و بنزین هم روی 18 کرون، ولی خب از یه چند وقت دیگه قراره که دوباره یه مقداری مالیات ها کمتر بشه و یه 2-3 کرون بیاد پایین تر. حالا اگه تا اون موقع ببینیم تنگه هرمز باز میشه، تانکرهای سوختی میان و میرن و همه چی یه ذره عادی تر میشه. طرف میگفت اگه قیمت سوخت و ما نبریم بالا، مردم نمیفهمند که کمبود سوخت وجود داره. یعنی چی مردم نمیفهمن؟ طرف برای یه لیتر بنزین داره بالای 20 کرون از که 21 کرون داره پرداخت میکنه. بعد چیکار کنه؟ شما بکنینش مثلا 25 کرون، که این میره سوخت میزنه پولا بره بابت سوخته، چون بالاخره نمیخواد برخصه که، دور درجا هم که نمیخواد با ماشینش بزنه، کار و زندگی دارن مردم دیگه، اونم در این مملکتی مثل سوئد که همه چی از هم دیگه دوره، همه که وسط شهر استکهلم صحبت زندگی نمیکنن که مردم کمتر، یعنی بهشون فشار بیاد که بفهمن کمبود سوخت در دنیا وجود داره. این چه دری بریه که بگه؟ بعد درست دوباره تو همون بخش خبری یه گزارشی رو تعریف میکنن که آقا مردم رو چرا اینقدر میترسونی؟ هنوز کار به اونجا نرسیده که کمبود سوخت وجود داشته باشه، هنوز کار به اون نرسیده که شما مردم رو به وحشت میندازید. یعنی دیگه کار به جایی رسیده که بخشای خبری و نمیدونم اینا کارشون به جایی رسیده که آقا اینقدر مردم رو نترسونی. راست میگه، به جان خودم راست میگه. هر چی میشه توی کنگو چین کینشازه نمیدونم چی 120 نفر ابولا میگیرن، اینجا میگن وای بیا ببین مردیم افتادیم قش کردیم. نمیدونم در فلان جای دنیا، فلان قسمت از دنیا یه اتفاقی میفته، هوا گرم میشه، سیل میاد، آقا بیا ببین دنیا دیگه کفر و یکون شد، اینقدر ما سوخت استفاده کردیم و غذا خوردیم و لباس پوشیدیم که دنیا رو زدیم داغون کردیم، الان بیچاره ها بیا ببین دارن سیل میبردشون. آقا جان ما که تو سوئد، شما هرچی میفرمایید میگیم بله، ما که هرچی شما میفرمایید میگیم چشم، قیمت سوخت رو میبرین بالا، قیمت همین چیچی مال قطار و کارت سالیانه رو میبرین بالا، طرح ترافیک برامون میذارین که ماشین توش نبرین، با این استفاده کن اون استفاده کن، زمین رو کثیف نکن، زباله ها رو صورتی ارا کن، ما که میگیم چشم که. اما در اصل اینجوریه دیگه عزیزان، دنیای عجیب غریبیه. مرسی دوتا دوستان نوشتن که نرد هم معنی تیز هوشان رو میده هم معنی نخبگان رو میده. مرسی، دستتون درد نکنه. چون ما، من یادم هر کی بچه درس خون بود تو ایران بهش میگفتن خرخون. بعد که اومدیم سوئد فهمیدیم بهشون میگن نرد، یا تو خارج از کشور شنیدیم فهمیدیم به انگلیسی و اینا، یا مثلا نمیدونم. در صورت بچه درس خونا، نخبه ها و تیز هوشان امروز روزشون هست، که امیدوارم موفق باشن. همینان جبران زحمت میکنن دیگه، ماهایی که درس نخوندیم اینا جبران زحمت میکنن برای درس خوندن. ساعت 14:49 است. من یه تیتروار، یه سری خبر و اینا رو، گزارش و اینا رو آماده گذاشتم که حتما براتون بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی تا حدود 10 دقیقه دیگه شروع میکنم به خوندن و میریم خبرها رو با هم دیگه یک چرخی توش میزنیم. با ما باشید.
10: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
13: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
15: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
16: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
17: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

خب ساعت 11:01 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. در روز شنبه یک تظاهرات بسیار بسیار بسیار با شکوه و منظم، واقعا منظمی در مرکز شهر استکهلم برگزار شد بر علیه حکومت اسلامی ایران، طرفداران حکومت پادشاهی، نمیدونم اینا همه من نمیخوام چیز بذارم روش، ولی شعارهایی که مردم و این گروه رو در هر صورت در کنار همدیگه نگه داشته، شعارهای جاویدشا، شعارهای به نفع مردم ایران بر علیه حکومت اسلامی، و بعد از اون میگم بسیار منظم با ترتیب خیلی خوبی برگزار شد در جلوی صف، در واقع اون بوتسکاپ اون پیامو در حال دادن بودن، یه سری ها نقاب هایی رو به صورتشون زده بودن از سران کشورهای مختلف، اینو کاری نداریم، خیلی قشنگ و مرتب برگزار شد. اون قطار معروف حرکت کرد به طرف سرگستوریت اومد و بعد رفت به طرف همین کومسرد گردن و اینا، و میگم آدم باور کن لذت میبره بگه من ایرانیم. پرچمهای سرنگ شیر و خورشیدمون رو آدم اونجا نشون میداد، شعارهایی به زبانهای مختلف داده میشد که مردمی که اونجا هستن متوجه بشن، و خیلی مرتب خیلی منظم همه چی برگزار شد. و روز بعدش، روز یک شنبه، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اونجا هم تظاهراتی برگزار شد که بر تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش قشنگی رو ترتیب داده بود، یک گزارش از صحبتایی که از چند نفر از شرکت کنندگان، از مسئولین، برگزار کنندگان و اینا گذاشته شد، که اونجا هم بسیار بسیار بسیار منظم و خوب همه چی برگزار شد. خسته نباشید.

0: تون جدی دارم میگم، خسته نباشید. امیدوار هستم که نتیجهشو به زودی بتونیم که ببینیم. امیدوار هستم که به زودی بتونیم که نتیجهشو ببینیم. این وقتی که آدم با یه آدمایی مثل ترامپ در طرفه، این ترامپ همیشه، یعنی نه تنها ما بلکه تمام گزارشگرهای تلویزیون و متخصصین و نمیدونم منتقدین و همه میگن آقا هیچ کارش معلوم نیست. یعنی الان یه چیزی میگه، یه ساعت دیگه یه چیزی که میگه، دو ساعت دیگه یه چیزی میگه. میگه خود دموکرات ها و جمهوری خواه ها و اینا هم توش موندن ولی کارشو انجام میده. حالا باید ببینیم که این که میگن که نمیم به یک نتیجه رسیدیم، این چیزی که من متوجه شدم، ترامپ به اینو گفته آقا پولاتون رو آزاد کردن، برای ما خیالی نیست. یعنی پول نمیم 12 میلیارد دلار توی قطر و یه سری توی کشورهای دیگه اونا رو نگرداشتیم، اونا خیالی نیست. ولی سر چند تا نکته بزرگ و مهم، یکی همین 400 کیلو غنی شده، اورانیوم غنی شده هستش، بعد فعالیت های غنی سازی برنامه آینده شون، اینجوری که من شنیدم اینا از این 400 کیلو اورانیوم گذشتن این جمهوری اسلامیه، چون میگن گره سر اونه گیر کرده. ولی از اون طرف 12 میلیارد دلار، ببینید عزیزان 12 میلیارد دلار که دارم صحبت میکنم، یعنی یه چیزی نزدیک 120 میلیارد کرون دارم صحبت میکنم. متوجه این؟ اینا میخوان مثلا بیان کمک بکنن به اوکراین، میگن 1 میلیارد کرون کمک کردیم. واو چه سر و صدایی میشه که یک سری هم میگن چرا کمک کردین، یک سری میگن کم کمک کردین. 1 میلیارد، این شما 120 میلیارد کرون پولو میخوان یه دفعه بدن به این آخوندا. ولی من با تمام این چیزا و تفاصیلی که دارم میبینم، تمام این صحبتهایی که دارم اینور اونور میبینم، من بعید میبینم با این همه خرجی که شده، با این ناوگانی که به اووردن، با این بمبارونایی که کردن، من تنها چیزی رو که میبینم این منتظرن این جریان انتخابات میان دورهی آمریکا به نتیجه خودش برسه و همه کاراشو بکنن که ترامپ مثلا نگن که اگه که یه موقع مجلس رو از دست دادن یا سنا رو از دست دادن و اینا، بگن که تقصیر تو بود بمب انداختی. و این تمام این حرفا و سخنا از دید من نوید اینه که اینا دارن خود، نه ایرانی ها، آمریکایی ها دارن وقت میخرن تا این جریان بگذره. و من بعید میدونم که با اینا دوباره جمهوری اسلامی رو دستشو باز بذارن، اینا هم پولا رو بهشون بدن، اینا هم پولا رو بردارن بدن حماس و حوثی‌ها و حزب الله و همه اینا، اونا هم فعالیتاشون رو مجددا شروع بکنند و آدم بکشند و نمیدونم. خیلی بعیده، خیلی بعیده، یعنی یه شکست کامل برای نیروهای آمریکایی خواهد بود و ترامپ. این حالا چه پیش خواهد رفت؟ البته خیانت کردن به مردم ایران و کنار اومدن با دولت اسلامی ایران و ما بارها و بارها تجربه کردیم، این هیچ بحثی توش نیست. ولی این بار به این بزرگی نه. یکی از زمین آمریکایی‌ها داشت صحبت میکرد، میگفت شما هی میگین که ما بریم ایران رو دوباره بزنیم، کجاشو بزنیم دیگه، چیزی ندارن که ما بزنیم. اینم خودش یه حرفیه، یعنی میگه که اینا که نیروی هوایی که ندارن، نیروی دریایی هم که ندارن، خب نیرو زمینیشون رو بریم بزنیم که چی؟ نیرو زمینیشون زدن نداره که. فقط میمونه جاهایی که اینا احتمال میدن که اینا موشک ها و اینا رو نگه میدارن، حالا اونا رو بزنن نزنن نمیدونم، یعنی بیشتر از این چیز نمیکنم. اما در این مابین، در این مابین چند تا خبر اومد بیرون، چند تا خبر اومد بیرون. یکیش این که خبر اومد که حتما شنیدید که سپاه پاسداران و اینا مثل این که یا یه گروهی از طرف ایران، که البته میگفتن یک شخص از طرف ایران مسئول شده بود که دختر ترامپو بکشه، که دستش رو شده و گرفتنش و اینا. از طرف دیگه یک آقایی رو گرفتن که من بزنین تصویرش رو بهتون نشون بدم. این آقا نصیر بست اگه که اشتباه نکنم اسمشو، البته من هیچ وقت اگه قیافه ایشونو میدیدم باورم نمیشد که این اسمش نصیر باشه، ولی این آقا که سایت ایندیپندنت عکسشو گذاشته، این آقا به عنوان مسئول تیراندازی در کاخ سفید، نزدیکی کاخ سفید و اونجایی که خبرنگارا و اینا میستند و اینا، ایشونو اعلام کردن، گفتن که ایشون رسانه‌های آمریکایی هویت عامل تیراندازی عصر شنبه در مجاورت کاخ سفید رو نصیر بست، امیدوارم اسمش درست گفته باشم، جوان 21 ساله اهل مریلند معرفی کردند که به عنوان فردی با اختلالات روانی و عاطفی شدید برای ماموران امنیتی شناخته شده بوده و بر اساس گزارش‌های این فرد که پیش از این در جوان 2025 با ادعای اینکه خداست یک مسیر ورودی کاخ سفید را مسدود کرده و پس از آن به یک مرکز روانپزشکی منتقل شده بود. نه این رفته بود آقا من خودم گرفتم بردنش مرکز روانی. و ایشون به دلیل تلاش مجدد برای ورود به حریم کاخ سفید در ژوئیه همان سال، حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت ورود و نزدیکی به این عمارت رو داشته. گزارش‌های تکمیلی نشان می‌دهد که نصیر بس دست کم در یک پست رسانه‌های اجتماعی تمایل خود را برای آسیب رساندن به دونالد ترامپ ابراز کرده بوده. او سرانجام پس از نقض حکم دادگاه، نزدیک شدن به ایست بازرسی خیابان 17 و پنسیلوانیا و گشودن آتش به سمت ماموران در تبادل آتش متقابل با نیروهای سرویس مخفی هدف قرار گرفت و به بیمارستان بردنش و خلاصه در اونجا جان باخت و پرونده ایشون هم در اینجا بسته شد. خب پس یکی گرفتن که میخواست دختر ترامپو بکشه، یکی هم که میخواست بیاد خود ترامپو بکشه و این هم که زدن با گلوله. اما در مابین این که حالا این آقا گفته که بنده خدا هستم، شما فکر نکنید این آدم تنهاست. یه آقایی در یکی از کشورهای آفریقایی، من متاسفانه اسم کشور رو ندارم، بذاریم ببینم میتونم اینجا پیداش کنم. آره اینها تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، تلاش نافرجام مردی را نشان می‌دهد که با پوشیدن لباس سفید و ایستادن در میان امواج متلاطم ساحل، سعی داشت معجزه شکافتن دریا توسط حضرت موسی را شبیه سازی کند. در ابتدای این ویدیو جمعیتی که در ساحل نظارگر این صحنه بودند با شور و هیجان زیاد با بالا بردن دست‌هایشان او را تشویق می‌کردند، اما این نمایش چندان طولی نکشید و به محض اینکه یک موج بسیار سهمگین به سمت او هجوم آورد، این مدعی پا به فرار گذاشت. انتشار این ویدیو واکنش‌های طنزآمیز و کنایه‌آمیز کاربران و فلان و بسار و اینا رو داشت، اما بازم ننوشتن در کجا. حالا من این تصویر رو به شما نشون بدم که حالا این دیوونه است، اومده یه چوب هم گرفته دستش، میخواد بزنه وسط دریا، دریا رو از هم باز کنه. خب اونایی که بیرون وایستادن تشویقش میکنن رو بگو اونا چه خلایا. اینا اینجا رو تصویر رو برای شما که از طریق تصویری با ما هستین من بهتون نشون بدم. این آقا بذاری من یه ذره سفر رو بزرگترشم بکنم برای شما، شاید جذابتر باشه. بله آقا رو ببینید، اینجا اومد رفت وسط دریا، چوبشو گرفت زد زمین، یه موج اومد پارو گذاشت به فرار و موج ایشونو برد. یعنی شما میگم این تصویر رو من نگاه کنید، اولش ایستاده بیرون، یه نفر داره براش کتابی میخونه، حالا نمیم داره دعا میخونه و اینا، این لباس دیشتاشه مثل حالت دیشتاشه های سفید، کرتنشو رفت زد وسط دریا به موج موج اومد و اینجونو با خودش برداشت. یعنی من ببینین، شما تو هر دیوونه خونه ای که برین، 10 تا ناپلئون، 5 تا خمینی، 8 تا نمیدونم چی و اینا پیدا میکنین. یه سری ها میگن ما خداییم، یه سری ها میگن ما پیغمبریم، اینا رو پیدا میکنین. اما برای من جالبی قضیه اینجاست که شما امروز در دنیای امروز، اوکی، در دنیای امروز تصور بکنید یه نفری در یه جایی بیاد بگه من پیامبر. البته کشورهای مسلمان تکلیف خودشونو مشخص کردن، کشورهای مسلمان تکلیف خودشونو مشخص کردن، گفتن آقا بعد محمد کسی نمیاد. یعنی هر کی بیاد و میگیرن و به جرم نمیدونم کف گفتن و اینو میبرن و مجازات میکنن. اما در کشورهای دیگه هستن آدمایی که میان با نام اینکه آقا خدا ما رو فرستاده و اینا میان، که حالا میان چیکار کننشو نمیدونم، میان چیکار کننشو معلوم نیست، که مثلا میخوان مردم ارشاد بکنن نمیدونم چیکار میخوان بکنن اون. اما حالا که در مورد خبرهای خارجی داریم صحبت میکنیم، یکی از بزرگترین تظاهراتی که تا حالا در تاریخ چندین ساله کشور اسپانیا اتفاق افتاده در طول تعطیلات در شهر مادرید در اسپانیا اتفاق افتاد. مردم در گرمای شدید 35-6 درجه 36-7 درجه دست به تظاهرات زدن بر علیه پدرو سانچز. این آقای پدرو سانچز ایرانی ها خوب میشناسنش، دلیلش هم اینه که ایشون پرایم مینیستر هستن، پریمیر مینیستر چیز هستند و اینا نخست وزیر اسپانیا هستن، بسیار چپگرا، چپگرای بسیار شدید و از طرفداران بسیار شدید جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، و آدمی که حتی به نیروهای آمریکایی اینا گفت شما اجازه ندارید از فرودگاه ما استفاده کنید برای سوختگیری و حمله به ایران و اینا، و جز اولین کشورهایی بود که سفارتخونه شو مجددا در ایران باز کرد و اینا، و خلاصه ید طولایی در این کارا داره. ایشون تظاهرات اما به گفته‌ای میگفتن بر علیه ایشون بود که خب استعفا بده، و نه تنها بر علیه ایشون بود بلکه بر علیه همسر ایشون هم بود که میگفتن اختلاس کردن و هم یه سری از اینجور چیزا. ولی مخالفت ها در برابر ایشون داره هر روز و هر روز بیشتر میشه. من یه مقداری تلویزیون های اسپانیایی رو فقط به خاطر علاقه‌ای که به زبان اسپانیایی دارم و برنامه‌هاشون، برنامه‌های خبریشون و اینا رو من دوست دارم، چون جامعه اسپانیا رو خیلی با جزئیات نشون میده. هر اتفاقی که افتاده باشه بخشای خبریشون خیلی قشنگ نشون میدن. یه سری خبرها رو هم که در سایت‌های دیگه نمیشه پیدا کرد، خبرهایی که در دنیا اتفاق میفته در بخشای خبری مال اینا میشه پیدا کرد. داشتم نگاه می‌کردم و تظاهرات بسیار بسیار بسیار بزرگی بود و هر روزه این آقای سانچز، پدرو سانچز داره یه جورایی چیز میشه، داره محبوبیت خودشو از دست میده، ولی حالا چه خواهد کرد دیگه اون میدونه. او اسپانیاییه. 2398 جانم درود بر شما.
1: سلام نوید جان،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: قربان
0: شما،
1: راجب فرستم، راجب ادیان گفتی و این خدایی که رنگ و رنگ میارن میارن و میرن، یه سی مطلبی رو بگم. 8 میلیارد خورده جمعیت کره زمینه دیگه، نه؟
0: بله بله.
1: آمار در اومده که آیا آمار چند ساله هست؟ 6 میلیارد اینا رو ریل خوستن عزیزم،
0: یعنی مذهبی هستن،
1: ادیان، ادیان ریل خوست دینی یا مذهبی هست، مسیحی رو مسلمون بودایی و رو هر حال دار بشمون، گاب پرست، سطور پرست، درخت پرست، 6 میلیارد عزیز دلم ریل خوستن. این جمعیت در مقابل 2 میلیارد حریفشون نمیشی شما هر کاری کنی. روز به روز هم ساعت به ساعت هم تعدادشون داره زیادتر میشه.
0: آخه میدونین چطوریه؟ نه میدونین چطوریه؟ ببینین شما اگه نگاه بکنید در هندوستان که 1.5 میلیارد آدم هست، اینا نزدیک 700 تا خدا دارن، هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن، در کنار برابری و برابری در کنار هم دیگه زندگی میکنن، به غیر از یکی از ادیان هستش که اینا باهاش مخالفت میکنن و کتککاری دارن، دعوا دارن، کاری نداریم. عملا اونایی که ریلی خوش هستن بسیار آدمای آرومی هستن. ما آدمای ناآرام در ما بین مذهبیان شما اگه نگاه بکنید یه مقداری در همین آسیای مرکزی که بهش میگن ملانوستن ما داریم، یا خاورمیانه خودمون که من با این کلمه خیلی مخالفم، و در آمریکای جنوبی، در آمریکای جنوبی ما مذهبیای وحشتناک داریم، یعنی آدمایی که خودشونو با میخ آویزون میکنن که مثلا مثلا که حضرت مسیح. ما در این دو منطقه وگرنه اکستریمیست های اونجوری عملا در ما بین کسانی که اعتقاداتی رو دارن بسیار کم هستن، خطرناک نیستن.
1: ولی آمار درشون میده که تمام این جنایت ها فحشا، ببخشید پدرسوخته بازی ها، آرسن لوپن بازی ها تمام از توی ادیان اومد بیرون.
0: اکستریمیست ها دارن که هر کسی که افرادگرا بشه آخر کار کارش به همون جا که شما گفتیم.
1: آره دیگه، این ادیان بالاخره ببین چون از جادوگری اومد، از تو قارها باسش، باس ادیان و دین از تو قارا و جادوگری شروع شد. هی آرسن لوپن ها رنگ و رنگ اومدن، هی کتاب آوردن، از وحی خدا شد، حضرت مریم بچه زایید، رنگ و رنگ که وقتی نگاه میکنی تش پوچه پوچه، یعنی تش هیچی نیست، همش کپی از هم دیگه است، از هم کپی کردن، حقبازی فقط تو.
0: در صورت
1: به درد مردم و دنیا بخوره که از توشون دانشمند دراد، از توشون یه فیلسوف دراد، از توشون یک دراد که به درد مردم تالا نخوردن، جنگ ها و آدم کشی هاشون اصلا وحشتناک رقم بالا داره، آمار بالا داره. سر همه ادیان و آدم کشی، سر ادیان کافر مسلمون نمیدونم
0: بله زیر نام خدا که خیلی ها کشته شدن دیگه.
1: خدا پدرت بیامرز.
0: در اصل من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. اما خدمت شما عرض بکنم که در این چند روزه از تیراندازی و نمیدونم اینا هم کم نداشتیم. در منطقه الفخو در قسمت جنوبی شهر استکهلم در چند روز گذشته 3 نفر رو با گلوله زدن که یکی از کسایی که گلوله خورده یه آقای وکیلی بود. جریان هم اینجوری بوده که یک حکم تخلیه‌ای وجود داشته که یه نفری که در یک ویلای زندگی میکرده نمیخواسته بره، مستأجر بوده و نمیخواسته بره و اینا، این آقای وکیل میاد و با پلیس و اینا میان و که برن این آیشون رو چیز بکنن و نمیم حالا کرون و فوگدنم بوده یا نبوده و اینا، که ایشون دست به اسلحه میبره و 3 نفر و 1 خانوم و 2 آقا رو به شدت زخمی میکنه ولی بعد توسط پلیس دستگیر میشه. که او دیگه فکر میکنم روز جمعه بود اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم روز جمعه بود، ولی میگم زمانش زیاد مهم نیست، ولی مسئله اصلی اینه که یه آدمی مستأجره میری تخلیهش بکنی بهش بگی آه حالا مثلا یا اجاره نداده یا زمان قراردادش تموم شده، بعد با اسلحه میاد بیرون مردم میزنه، یعنی اینجوری چجور مستأجریه خدا میدونه. اما در این مابین پلیس در سال گذشته در خدمت شما عرض کنم که سپتامبر سال گذشته در منطقه سپونگا موفق شد ریخ در یک آپارتمانی و یک دختر خانوم رو در داخل اون آپارتمان و 2 دختر دیگر رو در 2 جای دیگه دستگیر کردن. در داخل این آپارتمان نزدیک به 22 اجازه بدین ببخشید بله نزدیک به 26 تا اسلحه نیمه اتوماتیک، 4 کیلو کوکائین و کلی حالا چه اصلا این پوکه و موکه و حالا پوکه نه فشنگ و از این چیزا گرفتن. بعد از اینکه این دخترها رو گرفتن در چهار اینا، البته من بتونم بگم طبق گزارش دادگاهشون شروع شده، دادگاهشون در همین ماه مای شروع شده و داره پیش میره. این 3 تا یکیشون در یک مغازه خیلی لوکس کار میکنه، اصلا پیش پلیس شناخته شده نیستن، پرونده اصلا قضایی نداشتن. یکیشون در حال تحصیل کردن در یک رشته بسیار خوب بوده که حالا از اونم نام نبردن، و نفر سوم هم همینطور در یک جایی بسیار کار خوبی داشته. و این 3 تا دختر در این آپارتمان به عبارتی انباری یه گروه خلافکار مال همین گروه نتورک مال منطقه بوده و در اونجا میگم 4 کیلو کوکائین، 26 عدد اسلحه نیمه اتومات و کلی حالا آتش‌خاله دیگه اونجا نگه می‌داشتن. پلیس وقتی که اینا رو میگیره، اینا الان چندی ماه سپتامبر سال گذشته تا الان دیگه که دادگاهشون شروع شده، اینا در بازداشت قرار دارن. یکیشون عملا اعتراف کرده که آره ما آقا جون خودمون این کاره نیستیم ولی اینا رو نگهداری میکردیم، ولی گویا یکیشون یه مقداری هم اهل استفاده از این مواد مخدر بوده، هم در حد چیز یعنی حدود 20 سال و اینا بودن، یعنی سن بالایی نداشتن. و دادگاه اینا حالا آغاز شده، فکر میکنم در دادگاه سولنا هستن که دارن چیز میکنن، دارن به پرونده اینا رسیدگی میکنن تا مشخص بشه که چه پرونده اینو پیدا خواهند کرد. دومشون یعنی مجازاتشون، یا نه مجازات نه، حکمشون سوم ماه یونی قراره که چیز بشه، قراره که مشخص بشه. بیستم ماه مای یعنی پنج روز پیش دادگاه اینا آغاز شد و سوم ماه یونی حکمشون میاد که چه مجازاتی برای اینا قراره که در نظر بگیره. یه چیز نکته ای که واقعا تاسف آوره، چیزیه که پلیس گفته که الان تعداد دختران خلافکار و دخترانی که ازشون استفاده میشه برای نگهداری اسلحه و مواد مخدر و اینا داره زیادتر و زیادتر میشه. اگه دختران جوانی دارید و اینا باشون صحبت بکنید، مراقبشون باشید، حرف بزنید باشون. اما بریم سراغ یک شخصیت دیگه که تقریبا هممون میشناخیمش. بله، چهره این آقا، چهره پیر با ریشی بلند، و ایشون کسی نیست به غیر از پرویز قلیچخانی که کاپیتان پیشین تیم ملی ایران بود. پرویز قلیچخانی، بسن ببینم، من به خودم قول داده بودم ما بین دو مطلب یه ذره صبر بکنم که اگه عزیزان تماسی داشتن صحبتی میخواستن بکنم بتونیم. 98 38 43 جانم درود بر شما. الو.
2: الو سلام
0: جانم، در رابطه با این مطالبی که ما میخواست صحبت کردیم میخوایی صحبت کنید، بفرمایید، در خدمتون هستم.
2: من نیازمند.
0: اگه نیازمندیه که ساعت 4. الو. الو.
2: الو.
0: صداتون قطع و وصل میشه. اگه نیازمندی ها میخوایی شرکت کنید ساعت 4 بعد از ظهر.
2: باشه چشم.
0: سپاس گذارم از شما. بله، آقای پرویز قلیچخانی که ایشون در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتند. پرویز قلیچخانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران بر اساس اعلام یکی از نزدیکان او روز دوم خرداد ماه سال 1405 یعنی امسال در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتند. یک لحظه به من اجازه بدید عزیزم، معذرت میخوام. 98 38 43 درود بر شما.
3: درود بر شما نوید گرامی. تماس میگیرم خدمتتون.
0: از کجا فرمودین؟
3: یوتوبوری.
0: از شهر یوتوبوری. بله بفرم.
3: در پیوست بخش اول صحبت شما در رابطه با جنگ و این داستان ها، من یه نکته جالبه که بهتون بگم.
0: خواهش میکنم.
3: طبق حالا بحثایی که شده پشت پرده، یا حالا واسطه هایی مثل پاکستان، نمیدونم کشورهای حاشیه خلیج فارس و و و، یه بخش شما نادیده نگیرید، اونم حج، برنامه حج برای عربستان زد و بندی که
0: آفرین. دقیقاً عربستان سعودی امروز از ترامپ خواهش کرده بود تا پایان مراسم حج.
3: دقیقاً.
0: آفرین.
3: دقیقاً. این صحبت ها از هفته پیش شده بود و ترامپ هم ته حالا همون نقش مرد دیوانه که نیکسون گرفته و داره میاد جلو میگه الان حمله میکنم، اینا همش بازیاییه که داره اینا انجام میدن و باید این حج کامل تموم بشه و عربستان طبق معمول پولای مردم رو قشنگ پارو بکنه که برای که این چرخه باید بچرخه، اون بده به امریکا اسلحه بده، نمیدونم پاتریوت بده بفروشه، اینجور داستان.
0: البته یه فکتای دیگه هم هست، عربستان سعودی هیچ علاقه نداره 2-3 میلیون حاجی در کشورش چیز بشن، سردرگم بشن و پروازها کنسل بشه و اینا نتونن برگردن برن.
3: جناب نوید، طبق گزارش هایی که میگم من از همکارایی که در همون میگم از روزنامه نگاره قدیمی هم و داریم، برای امسال یه چیزی معادل 3.5 میلیون دلار فقط بابت این مراسم حج پول میره تو عربستان امسال.
0: 3.5 میلیون دلار فقط؟
3: میلیارد دلار.
0: میلیارد دلار. بله.
3: بله. و خب امسال هم یه سری برنامه های به قول معروف اکسترا اینا دارن و خب چرا باید این پولو اینا از دست بدن؟ به علاوه این که برای ماه نوامبر انتخابات میان دوره اینا باید تاسا بکنن و اینو مطمئن باشید این بازی تا پایان سال 2026 ادامه داره. این نیستش که امریکا به این راحتی جمع کنه بیاد یا توافقی بکنه، چون که یه شخصی به نام نتانیاهو در کنار ایستاده، به هیچ عنوان نمیتونه این ترامپ این کارو بکنه. به علاوه این که ترامپ دنبال یه سری از این نامهایی که به قول معروف زود گذر باشه نیست، اون دنبال اینی که جاودانه کنه خودشو. حالا چه طرح و برنامه هایی دارن خدا داند که کسایی که دارن برای دنیا تصمیم میگیرن اون یه امر جداگون است. ولی در رابطه با جنگ فعلا همون آتش بس ادامه داره، اینا برای هم کری میخونن داخلی ها، حالا امریکا، اینا بازیایی که فعلا ادامه داره، ولی این داستان تا آخر امسال ادامه خواهد داشت. وقتتون رو نمیگیرم.
0: من سپاسگزارم، خوشحال شدم قربان. که شما رو در کنار خودمون داریم. موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله خیلی میگم، اگه آدم یه ذره کلاشو قاضی بکنه، فکتای بسیار زیادی هستش. میگم عربستان سعودی هیچ علاقه، یعنی هیچ کشوری علاقه نداره 2-3 میلیون نفر آدم در کشورش هاج و واج بمونن، خب مجبوره به اینا سرویس بده، غذا بده، آب خوردن بده، جا بده، و به همین دلیل بود که عملا تقاضا کرد که بابا جان دست از این بمبازیات بردار تا این مراسم حج به پایان برسه. این هم هست. ببینید سرنوشت زندگی مردم کشور ما به چه چیزایی ربط پیدا میکنه. بریم سراغ پرویز قلیچ خانی که دیگه علی هر تلفنی هم زنگ بخوره من قطع نخواهم کرد این قضیه رو. ایشون طبق گفته هایی که نهست و عزیزانشون گفتن در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتن. کی؟ دوم خرداد. امروز چندومه؟ چهارم خرداد، یعنی دو روز پیش. قلیچ خانی متولد 8 آذر سال 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پاس و پرسپولیس رو داشت و سال‌ها برای تیم ملی ایران به میدان رفت. وی تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که 3 بار همراه تیم ملی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و از این نظر همچنان رکورددار است. قلیچ خانی در مجموع 66 بازی ملی انجام داد، 14 گل نیز برای تیم ملی ایران به ثمر رسوند. در کنار فعالیت ورزشی، قلیچ خانی به دلیل مواضع و فعالیت‌های سیاسیش نیز شناخته شده است. او در بهمن 1350 توسط ساواک بازداشت شد و اتهام‌های از جمله گرایش به گروه‌های چپ و مشارکت در ناآرامی‌های دانشسرای علیه او مطرح شد. قلیچ خانی پس از مدتی آزاد شد و سال‌ها بعد اعلام کرد که واقعه سیاه‌کل در شکل‌گیری دیدگاه‌های سیاسی او تأثیر داشته. او پس از خروج از ایران در فرانسه ساکن شد و نشریه آرش رو منتشر میکن. در صورت روح شاد باشه. اما خیلی جالب اینجاست که ایشون در دوم خرداد ماه سال 1405 از دنیا رفتند و یکی دیگه از بزرگان فوتبال ما ناصر حجازی در دوم خرداد 1390 از دنیا رفتن، درست دوم خرداد هر جفتشون به فاصله 15 سال. گزارشی رو در شبکه‌های اجتماعی داشتم نگاه می‌کردم، همسر آقای ناصر حجازی با ایشون مصاحبه می‌کردن، میگفت زنگ زدم به فدراسیون و نمیدونم اینور و اونور و اینا با آقای تاج، میگفت با آقای تاج داشتیم صحبت می‌کردیم و من فقط به عنوان یک انتقاد سو حرف اومد، بهش گفتم آقا شما میدونید که حقوق بازنشستگی شوهر بنده، یعنی آقای ناصر حجازی، که به من رسیده چقدره؟ میگفت آقای تاج گفت نه نمیدونم. ایشون گفت 2 میلیون تومان، 2,050,000 تومان، 2,050,000 تومان. میگفت طرف تاج برگشت گفت آقا خانوم امکان نداره. میگفت امکان نداره، داره میاد. میگفت قبلنا من میتونستم با این 2,050,000 تومنه 3 تا دونه مرغ بخرم، الان اونم نمیتونم بخرم و کمک میکنم به پول و کمکش میکنم به جایی که دستم برسه. اینا اینجوری هن. بعد حالا از اون طرف حالا صحبت مهدی تاش شد، اینا اومدن لومپنیسم اینجوریه دیگه، یعنی قلوربازی هایی که فقط طرفدارای داخلی داره. اومدن اردو بازی های جا تیم ملی رو منتقل کردن به مکزیک، اینجوری که میگن ها، اینجوری که میگن. تکلیف ویزای آمریکاشون هم که هنوز مشخص نیست، یه سریا رو که مطمئنن خودشون مثل مهدی طارمی و اینا رو که اصلا بهشون ویزا نخواهند داد، بسیجی بزرگ و حالا با یه چند نفر دیگه، اما اینا میگن که ما اردوی تیمو میخوایم ببریم مکزیک، با مقامات مکزیکی هم صحبت کردیم. خلا با هواپیمای ایرانی هم میخوایم بریم بازی های جام جهانی رو انجام بدیم. آخه فردا چم میخوای بری در مکزیک انجام بدی یا در آمریکا؟ شما اگه یک قدمی مرز آمریکا هم باشی، اون پشت وایسین گل کوچیک هم با هم دیگه بازی کنین، برای این که از اون خط بیای این طرف باید ویزا داشته باشی. آخه نمیتونی به قاچاقچی بگی که آقا ما رو بردار ببر اونور، بعد بیای بری دم استادیوم و بری توی زمین بخوای فوتبال بازی کنی. آخه نمیشه که اینگه. فقط اینا امیدوار هستند، امیدوار هستند، امیدوار هستند که این مسئله حل بشه، اینا خیلی سریع بهشون ویزا داده بشه، بعدش هم تحریما هم برداشته بشه، با هواپیمای ایرانی برن در مثلا چه می‌دونم لس آنجلس، فرق نمی‌کنه، بشینن بعد بگن ما مشت محکمی به دهان آمریکای جهانخوار زدیم. اینا برای این مشت محکمه تا حالا یه مملکت رو که داغون کردن به باد دادن، کلی هم که از سران خودشون دادن رفته، میلیاردها میلیارد دلار پول مردم ایران هم هاپلو هاپو کردن که ما یک مشت محکم به دهن آمریکا بخوام بزنیم. بعد تو برنامه تلویزیونی خودشون میشینه طرف میگه آقا مگه نمیخواستین مشت بزنیم به دهن آمریکا؟ خب اونها دیگه ناوگانش که بیرون خلیج فارس وایساده دیگه، خب بزنین دیگه. حالا خلیج فارس که بیرونش که سهله، داخلش تنگه هرمزتون رو بسته، بناداری که شما دارین و همه رو بسته، چرا نمیزنین این مشت محکم رو؟ پس کی قراره بزنین؟ بعد بلدین برین دختر ترامپو مثلا ترور کنین، اقدام میکنین که اونم که گرفتن که نمیدونم. حالا گیر دادن به اینترنت، گیر دادن به اینترنت که آقا ما اینترنت جهانی، یه سریشون میگن ما به زودی وصل میکنیم، خوب گوش کن، یه سریشون میگن نه ما تجهیزات قطع دائمی اینترنت رو از چین وارد کردیم. چین که میدونید که دسترسی به اینترنت جهانی واقعا محدوده برای مردمشون. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی میگوید که بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای عموم مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده هستش. ایشون روز یک شنبه سوم خرداد دیروز در گفتگوی با روزنامه اینترنتی فراز گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت رو از چین خریداری و وارد کرده. حالا چجوری پولش داده اون یه بحث جداگونه. محمد سرافراز توضیح داده که چین اینترنت جهانی برای عموم مردم در چین اینترنت جهانی برای عموم مردم قطع است و فقط به صورت محدود در اختیار گروه‌های خاص قرار داره. سرافراز با اشاره به الگویی که آن را سامانه نیکان در چین خواند گفت هدف چین سازوکاری، هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت در کشور حاکم باشد. آقا دیگه پدر جان یک بگو، یعنی دیکتاتوری اون دیگه حالا او همچنین اپراتورهای عضو شورای عالی فضای مجازی را از عوامل پشت پرده تصویب طرح موسوم به اینترنت پرو دانسته و گفته زینفعان قطع اینترنت یک روز فیلتر شکن میفروشند و یک روز اینترنت پرو. خب کلاتو بذار بالاتر. نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، روز یکشنبه نوشت که قطعی اینترنت در ایران وارد 86 روز خود شده و پس از گذشت بیش از 2040 ساعت بخش بزرگ از مردم همچنان از دسترسی به اینترنت جهانی محرومند. بله، یعنی چی گفت؟ گفت روایت حکومت باید بر کشور حاکم باشه. اینا داشتن چند وقت پیش صحبتی میکردن، یکیشون برگشت گفتش که ما میخوایم این حکومتمونو و انقلابمونو به دیگر کشورها صادر کنیم، مخصوصا فلسطین. طرف برگشت گفتش که بهش برگشت گفت چی میخوای صادر بکنی؟ چیو میخوای صادر بکنی؟ یعنی شما میخوای بری به اون فلسطینی، چون میدونی که فلسطینی ها یه بخش بزرگی از فلسطینی ها اصلا محجبه نیستن، اصلا یه بخش کوچکی که مخصوصا بیشتر در همون طرف های نوار غزه و اینا هستن که اونا هستن که محجبه هستن. حالا کاری نداریم، 2 میلیون نفر فلسطینی هستن که اصلا با اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگن اصلا چیز ندارن، توافق ندارن. حالا از ایرانی هم خیلی بعدشون بیاد، طرف میگه چی رو میخوای صادر بکنی؟ امنیت میخوای صادر بکنی؟ گرونی مواد غذایی رو میخوای صادر کنی؟ گرونی سوخت رو میخوای صادر کنی؟ نبودن برق رو میخوای صادر بکنی؟ حجاب رو میخوای ببری سرشون بکنی؟ کتکشون میخوای بزنی؟ چی رو میخوای صادر بکنی که تو ایران هست که شما برای صادر کردنش به فلسطین اینقدری زحمت میکشی و اینقدر پول خرج؟ واقعا هم همین ها. چه چیزی رو شما در این حکومت دارید که اینقدر براتون مهمه که صادرش بکنین؟ و خودشون هم البته از خودشون هم بپرسی، چون میدونی که در عملا در ایران از نظر شما وقتی به تلویزیون و رادیو ایران نگاه میکنی، همه چی که فراوونی، همه چی ارزونی، همه چی در صلح و صفا، امنیت سر جای خودش، بیمارستان ها همه چی سر جای خودش، کتابخونه ها، مدارس، دانشگاه، همه چی، همه آزادی مردم، همه چی گل و بلبله. یعنی باشون هم میخوای صحبت بکنی عملا به غیر از این چیزی رو برای گفتن ندارن، ولی بچه هاشون و زن و بچه هاشون و خانواده شون و همه رو میفرستن به کشورهای دیگه که در اونجا درس بخونند و زندگی کنند.

بله، چه خبر از ایران؟ هیچی، چه خبر؟ یعنی شما اگه کسی خبر نداشته باشه از ایران، دیگه یا رادیو تلویزیون گوش نمیکنه اصلا، یا مطبوعات و اینا رو کاری نداره، یا اینکه اصلا دیگه زده سیم آخر. در ایران هیچ، گرونی و بدبختی و همه چی. تابستان هم که دیگه شروع شده و حالا خوشبختانه این بارش زیادی رو داشتیم که امسال شاید یه مقداری سطح ها پرتر باشند و کم بوده آب یه مقداری جبران شده باشه. دریاچه ارومیه رو که حتما دیدید، رودخانه های زیاد، بارش های بسیار زیادی هست و خلاصه یه ذره اوضاع بهتر شده. بگذاریم. چقدر وقت دارم من؟ 2 دقیقه وقت دارم. بذارین یه خبر دیگه هم براتون بدم که دولت سوئد به زودی سامانه هشدار تازه‌ای با نام SI Alert رو راه اندازی میکنه. این SI یا SE؟ همون دیگه، آیم باشه همون میشه. بله، سیستمی که در زمان وقوع خطرات فوری و جدی پیام هشدار رو تنها در چند ثانیه به تلفن‌های همراه مردم در منطقه مورد نظر ارسال میکنه. این سامانه به عنوان مکملی برای روش‌های فعلی هشدار عمومی از جمله رادیو، تلویزیون، اپلیکیشن‌ها و آژیر معروف هسا فردریک طراحی شده. کارل اسکار بولین، وزیر دفاع غیر نظامی سوئد، اعلام کرد هدف از این تر افزایش توانایی کشور برای اطلاع رسانی سریع در شرایط بحرانی. به گفته او، تجربه جنگ اوکراین نشان داده که ارسال فوری هشدار به شهروندان میتواند نقش مهمی در حفاظت از جان مردم و هدایت آنان به پناهگاه ها داشته باشه. بر اساس برآوردها، سامانه جدید بیش از 95% خاک سوئد رو پوشش خواهد داد. کاربران برای دریافت هشدارها نیازی به نصب برنامه جداگانه ندارند، زیرا این قابلیت از طریق به‌روزرسانی‌های سیستم عامل اپل و اندروید فعال میشه. همچنین تمامی تلفن‌های همراه تولید شده از سال 2016 به بعد در صورت به‌روز بودن از این سامانه پشتیبانی خواهند کرد. صدای هشدار این سیستم نیست متفاوت از پیامک یا اعلان‌های معمولی طراحی شده تا به راحتی قابل تشخیص باشه و کاربران نتوانند آن را نادیده بگیرند. در فایلی که زمینه هست که حالا من براتون پخش خواهم کرد، با این صدا میتونید که آشنا بشید. پیش از این امکان ارسال پیامک انبوه در سوئد وجود داشت، اما در برخی بحران ها شبکه دچار اختلال و تأخیر می شد. اجرای تدریجی سامانه جدید از اول ژوئیه 2026 آغاز می شه و نخستین آزمایش رسمی آن قراره در سپتامبر سال 2026 همزمان با آزمایش آژیر هسا فردریک انجام بشه. مقام های سوئدی اعلام کردند که این سامانه تا پایان سال به طور کامل عملیاتی خواهد شد. سامانه جدید دارای 4 سطح هشدار است که بالاترین سطح آن هشدار حمله هوایی قابل غیر فعال سازی نخواهد بود، یا هشدار حمله هوایی قابل غیر فعال سازی نخواهد بود. این هشدارها از سوی نهادهایی مانند پلیس، سازمان ترافیک و نیروهای امداد و نجات ارسال میشن که صداش هم اگه میخواین بشنوید، که اگه موقع تو تلفنتون یه همچین صدایی شنیدید، یه نگاهی به تلفن بندازید، این شکلیه.

0: بله، اگه همچی صدایی رو در تلفنتون از بعد جوان یک دو ماه دیگه شنیدید، فکر نکنید تلفنتون خراب شده ها، نه، دارن بهتون هشدار میدن که یک اتفاقی افتاده و حتما به تلفنتون یک نگاهی بندازید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلاگاراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: غنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
10: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب دوستان، ساعت 16:01 است و بخش نیازمندی‌ها رو با هم آغاز می‌کنیم. 2390 خب قطع کردن ایشون، مثلا که مایل نبودن در بخش نیازمندی ها شرکت کنند. دو شماره تلفن 08-2398 و 08-98-38-43 در خدمت شماست. برادران درویش کار جدید دادن، یکی از اشعار زیبای فریدون مشیری به نام ایران رو به تصویر کشیدند و تغییراتی در اون دادن با صدای زیبا و کار قشنگ دادن که حتما براتون پخشش خواهم کرد. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود هم خدمت نوید عزیز، همچنین شنوندگان محترمتون.
2: سپاسگزارم از شما جانم.
3: از کام خدمتتون که من احتیاج به راننده تمام وقت سامترانس دارم.
2: بله.
3: که بتونه روی پرشونبیل کار کنه و در سودر اورت، یعنی گاراژ توی تیرسو هست و تمام شورنگایی که در حال حاضر ماشین روش هستش توی تیرسو هست.
2: در تیرسو.
3: خواهش میکنم که از افرادی که در جنوب استکهلم تشریف دارن و
2: بعد ببخشید باید شرکت تاکسی رو داشته باشن؟
3: حتما باید داشته باشن. تام جانز هم یه شرکت تاکسیه، فرقی نمی کنه، اونتا کارش اسکول شوسنینگ هست و به اصطلاح فرشنگ.
2: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: محبت دارید، از کنم خدمت
2: 07-39-39-36-36
3: بله.
2: شماره بسیار روندی است. 07-39-39-36-36. قربان، بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: متشکرم از لطفتون.
2: قربان شما، خدا نگهدارتون. مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقای زادی.
2: قربان شما، مرسی
4: آقای زادی. من سوال نیازمندی ندارم، فقط یه سوال کوچیک داشتم. پاسپورت باید چقدر چیز داشته باشه که آدم بتونه بره از سوئد بیرون؟
2: پاسپورت سوئدی؟
4: بله.
2: ببینین، برای برگشتن به سوئد هیچ محدودیتی وجود نداره، ولی یه سری از کشورها مثل مثلا ترکیه میگن اگه پاسپورتتون 6 ماه کمتر اعتبار داشته باشه راتون نمیدیم. یعنی با جنی تنها اون یه کشور هم نیست، خیلی از کشورها هستن. اینی که اون مرز 6 ماهو برای رفتن بذارید، برای برگشتن شما بگین 1 ثانیه.
4: بله. پس باید 6 ماه داشته باشه دیگه تا
2: بله.
4: ترکیه.
2: بسیاری از کشورها مخصوصا ترکیه، اگر که پاسپورتتون 6 ماه کمتر فرصت، پاسپورت سوئدیتون 6 ماه کمتر فرصت داشته باشه راتون نمید.
4: خیلی متشکرم،
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما.
5: سلام آقا آزادی.
2: خواهش میکنم قربان.
5: خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید قربان شما.
5: من بزرگ شما که من موپد 150cc هوندا دارم، بسیار تمیزه، خواستم بفروشمش.
2: فرمودین چند سی سی؟

0: 150
1: سی سی موپد. بله. تلفن تماس
0: 0707
1: 59 27 59 بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: روزتون بخیر آقای آزادی.
1: قربان شما، روز شما هم بخیر.
2: قربان، یه سویت از یه ویلا توی یرفلا برای اجاره هست.
1: یک سویت از یک ویلا در منطقه یرفلا برای اجاره هست. تلفن تماس لطفاً.
2: 076 871 8706
1: اجازه بدید من تکرار کنم. 076 871 8706 یک سویت از یک ویلا در منطقه یرفلا آماده اجاره است. مرسی که با ما هستید، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 23 98 10 درود بر شما.
3: درود نوید جان، خسته نباشید.
1: قربان شما، سپاسگزارم.
3: عرضم به حضورت که یک دستگاه ال اسپارکسیکل
1: اسپارکسیکل فرمودین؟
3: ال اسپارکسیکل.
1: بله، ال
3: با قیمت مناسب برای فروشه.
1: با قیمت مناسب برای فروش. تلفن تماس
3: 070 30 31 31 328 328 070 30 31 328
1: تلفن شما است. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
3: آینده با برقرار باشی، خدا نگهدار.
1: قربان شما، موفق باشید. 98 38 43 درود بر شما.
4: درود نوید جان.
1: قربان شما،
4: زنده باشید. آقا دنبال یه آپارتمان دو اتاقه میگردیم تو منطقه شمال استکهلم برای یکی از دوستان
1: در شمال استکهلم. تلفن تماس
4: 076 076 404 404 2093 2093
1: 076 404 2093. شما احتیاج به یه آپارتمان دو اتاقه در شمال استکهلم برای یکی از دوستانتون دارید.
4: بله بله،
1: سپاسگزارم. بعد از ظهر خوبی را هم آرزو میکنم.
4: خدا نگهدار. خدا
1: نگهدار. بله، ساعت 16:07 است، 16:07 و در بخش نیازمندی ها در کنار شما عزیزان هستیم. ساعت 16:30 اخبار ایران اینترنشنال رو با هم دیگه دنبال میکنیم تا ببینیم که چه چیز جدیدی برای ما دارن. 98 38 43 بفرمایید.
5: سلام آقای نوید گل.
1: قربان شما هم خسته نباشید.
5: یک دستگاه آپارتمان نوساز سه اتاقه در منطقه اسپونگا به فروش میرسد.
1: در اسپونگا به فروش میرسد. بله، تلفن تماس
5: 0-700-355-159
1: سه اتاقه نوساز در اسپونگا برای فروشه.
5: با تشکر از شما.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
5: مرسی.
1: خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
6: سلام آقای آزادی.
1: قربان شما، درود بر شما.
6: آقای آزادی، یه رادیوس هست منطقه برونا که میشه کونگسینگن.
1: بله.
6: چهار خوابه است، دو طبقه هستش، برای اجاره بلند مدت. شماره تماس هم هستش
1: 0-702-695-695 من عینکمو نزدم، همینجوری داره واقعا
6: خیلی بده.
1: آقا ما هم همینجوریه، ما نصفشو میگیم نصفشم حدس میزنیم دیگه.
6: خب
1: 0-703-695-26-77
6: عذرخواهی میکنم، همون 29 درست بود.
1: خب 073-695-2977
6: دقیقاً درسته.
1: سپاسگزارم، اختیار داری برم.
6: دفعه بعد حتما باید عینکمو بزنم.
1: هیچ اشکالی نداره. موفق و پیروز باشی.
6: وقتتون بخیر. همین شما وقت
1: خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما.
0: درود نویتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
0: سلامت باشید.
1: قربان شما.
0: عرض کنم خدمتت یک فروند پیانوی خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسه.
1: بله. بسیار عالی. تلفن تماس
0: 070-970-99-99.
1: من تکرار میکنم 070-967-99-99 یک پیانو خوش صدای خانگی آماده فروش است.
0: دقیقاً. دست
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. و اما 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا نوی، خسته نباشی.
1: قربان شما، مرسی، بفرمی.
7: یه خونه میخواستم برای اجاره، سه اتاقه، ترجیحاً در اسپانگا یا سندیبری، حالا جای دیگه هم بود اعلام بکنن
1: اسپانگا یا سندیبری،
7: ولی ترجیحاً این دوتا منطقه است.
1: بله، تلفن تماستون لطفا
7: 0700-149-112
1: 0700-149-112 تلفن شماست.
7: بله،
1: بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم براتون. موفق باشی. خدا نگهدار. 98-43 درود بر شما. الو
8: الو، سلام
1: جانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
8: درود آقای آزادی.
1: قربان شما.
8: از اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا
1: در منطقه اداره دادیم. بله، تلفن تماس
8: 0735 72 74 38 38.
1: بسیار قربان، بعد از آن خوبی داشته باشید.
8: روز خوبی داشته
1: شما هم همینطور. خدا نگهدار. 23-98 و 98-43 هر دو خط آزاد هست. ساعت 16:12 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. 23-98 درود بر شما.
9: الو سلام،
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
9: آقا روی دنبال یه آدرس میگشتیم برای سبس، فقط هم اوپلنس وسبی، یعنی هیچ جای دیگه نه غیر اوپلنس.
1: شما دنبال آدرس میگردین در اوپلنس ویسی. بله، تلفن تماستون
9: اجازه بده 076
1: بله
9: 18 86 60.
1: 076 18
9: نه نه 076 418 486 60.
1: 076-418-86-60.
9: بله بله
1: بله، سپاسگزارم، موفق باشی.
9: ممنونم، مرسی.
1: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
10: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، مرسی.
10: من یه سنتور دارم، کار دست اسمانه، برای فروش با جعبه و در واقع مزراب و کتابش
1: و همه. بله، تلفن تماس
10: 0769-0769-48-0785-0769-48-0885
1: درسته؟
10: بله
1: بله، یه سنتور داریم با جعبه و اینا، کار دست اصفهان. موفق و پیروز باشید.
10: خیلی ممنون،
1: قربان شما، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
11: سلام، قربان.
1: قربان شما، بفرمایید.
11: عزیز لطف میکنید اون آقایی که موتور داشت شماره شما هم دادیم.
1: بله 070-759-27-59.
11: مرسی، قربان.
1: خواهش میکنم، موافق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
12: سلام آقا نوید،
1: قربان شما، دور باشون.
12: زنده باشید. یه آپارتمان توی هسلبی دو اتاقه.
13: هسلبی
12: اول جولای چیز میشه خالی میشه.
13: جولای خالی میشه. میخواین اجاره بدین دیگه، درسته؟
12: بله بله بله.
13: دراز مدتم هست. تلفن تماستون
12: 076
13: 96
12: 18 732.
13: 076 96 18 732. بسیار قربان، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. هر دو خطمون آزاده. ساعت 16:15 است. یه دقیقه دیر شروع کردیم، یه دقیقه هم دیر به پایان میبریم و 23-98 روی خط داریم. جانم درود بر شما.
14: درود بر شما آقای دخانم.
13: قربان شما، مرسی جانم.
14: یه تعداد دستگاه تتوه، ماشین تتو.
13: بله.
14: یه دونه قالیچه، یه تابلو قالیچه، تابلو فرشه در فروش آگذار میتونم.
13: بله. تلفن تماس
14: 072.
13: ببخشی فرمودین واگذار میشه یا میخوایم بفروشی؟
14: نه میخوایم بفروشی.
13: بله فروش هستش. تلفن تماس
14: 072 072 32 32. 88 88 88 380 380.
13: 072 32 88 380. تلفن شما هست. سپاسگزارم. شما هم همینطور عزیزم، فداتون شم، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
15: درود آقای آزادی.
13: قربان شما، درود فراوان بر شما.
15: جناب آزادی، ما دو نفر کمک می‌خواستیم برای کارهای ساختمانی. ساده باشه، کسی که بلدم نباشه مسئله نیست.
13: کارهای ساختمانی، بسیار عالی. تلفن تماس
15: 073 073 943
13: 948 948
15: 76 76 96
13: 96 073 948 76 96. شما دو نفر برای کارهای کمک به کارهای ساختمانی که احتیاجم به تجربه نداره نیازمند هستیم.
15: بله. بله.
13: موفق و پیروز باشی قربان.
15: قربان شما هم.
13: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب 23-98 بفرمایید.
16: درود بر شما آقا نوید.
13: قربان شما، درود فراوان بر شما.
16: تشکر میکنم. نیازمند یک آپارتمان یا یک دستگاه سویت برای یک نیازمند، برای یک خانومی هستیم که خیلی ضروری و فوری لازم داره. دوستانی که دارن محبت کنن با شما تلفن بنده
13: بفرمایید
16: تماس بگیرن. سپاسگزارم. 073
13: 073
16: 739
13: 739
16: 0923
13: 0923 073 739 0923 تلفن ایشون است. موفق و پیروز باشید.
16: تشکر میکنم. یک دقیقه،
13: خدا نگهدار. و 98 38 43 بفرمایید.
17: سلام عرض کردم.
13: قربان شما، درود فراوان بر شما.
17: لطف شما. خواستم عرض کنم که یک به یک نفر همخونه نیاز داریم. اگه
13: ممکنه این بوینده اگه بشه محبت کنید. در کدوم منطقه است منزل؟
17: در منطقه اسپانگر، میشه گفت رینکبی.
13: واقعا دقیقا رینکبی. خب تلفن تماس
17: 0772 0772 0 0 0 7 2 7 2 0 7 2 0 7
13: دو صفر هفت. صفر هفتاد و دو صفر سه هفتاد و هفت دو صفر هفت تلفن شماست.
17: بله.
13: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
17: مرسی.
13: خدا نگهدار. و آخرین شنونده خودمون رو در بخش نیازمندی ها به روی خط میبریم. بفرمایید.
18: آقا سلام کردم، خسته نباشید.
13: قربان شما، مرسی.
18: آقا من یه سوالی از خود شما داشتم اگر اجازه بدید.
13: اگر دستم بر بیاد 100% در خدمتم. آقا
18: من میدونم شما خیلی به قوانین احترام میذارین. این همیشه رو من سوالهای سوالی دم شما واقعا این نکته خوب شما قابل تعریف
13: سعیمون رو میکنیم. بله بفرمایید.
18: آیا زدی شما من بارها دیدم اگه کسی زنگ زده مثلا از کسی انتقادی داشته فلان اینا شما گفتین اسم نبره، درسته؟
13: بله.
18: مثلا گفتین این به لحاظ قانونی یا اصلا قانون همسفر این اجازه رو نمیده که شما مثلا
13: قانون رادیو تلویزیون برکت معمولا این قال چیز میکنه.
18: بله کلا. ولی مثلا اگه یه کسی انتقاد به فرض من میگم از رادیو همسفر داره به فرض اسم شما رو میبرم والا.
13: بله بله.
18: ولی اگه نگه مثلا رادیو همسفر ولی جنب بنده مثلا بگه آقا رادیوهای هستن که مثلا این اشتباهو میکنن جنب بندی، آیا به لحاظ قانونی این اجازه رو داره که
13: بله بله بله بله بله
18: فقط اسم نیاره، درسته؟
13: بله دیگه، چون ببینه قانون میگه اگر اسم خاصی از یک شخص حقیقی یا حقوقی میاریم یا خودشون یا یک نماینده از خودشون باید در اونجا باشن که از خودشون دفاع کنن. ولی
18: اوکی.
13: یه موقع ولی
18: من
13: یه موقعی هست شما میگین آقا من یه سری رادیوها هستن این کارا رو انجام میدن یا این اشتباهاتو یا این خوبیا رو، هیچ فرقی نمیکنه. اون شما دارین یه سری اطلاعات دارید میدید، یه کنسومنت اینفورماخونه، یعنی چیز خاصی نیست.
18: آه پس جمع بستن به لحاظ قانونی مشکلی نداره.
13: نخه
18: اوکی، خیلی متشکرم.
13: سوال خواهش میکنم.
18: خیلی خیلی خوبی داشته باشین. خدا
13: شما خدا نگهدار. این هم از این دیگه واسه تون بگم نه دیگه، باید بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو سر وقت داشته باشیم. با ما باشید عزیزان.
19: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
20: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
13: شنوندگان عزیز، من توجه شما رو به یک توضیح و یک تبصره‌ای در رابطه با صحبتی که این دوست عزیزمون کرد بعد از اخبار جلب میکنم که یک نکته بسیار ظریف وجود داره.
21: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
20: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
22: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا.
21: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان، شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
23: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08 754 15 10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
24: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
25: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
24: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
25: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
24: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد، در دفتر حقوقی حمید اصلی.
25: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: آدرس اینترنتی www.asli.se.
0: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بالا دو تا آهنگ بالا
1: احتمال توافق تهران و واشنگتن. ترامپ اعلام کرد یا به توافقی عالی دست خواهند یافت یا توافقی در کار نیست. رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم ابراز امیدواری کرد. سفر قالیباف و عراقچی به قطر برای رایزنی درباره توافق احتمالی با آمریکا. رویترز خبر داد تنگه هرمز و ذخیره اورانیوم غنی شده موضوع گفتگوست. تهران بر سر دوراهی توافق یا جنگ دوباره. در پیوست امروز می‌پرسیم آیا جمهوری اسلامی با دیپلماسی تسلیم می‌شود؟ گزارش رسانه‌ها از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ به 500,000 تومان در برخی استان‌های ایران. همزمان یک مقام صنفی از ادامه موج گرانی و کاهش مصرف لبنیات خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری جزئیات جدید. جزئیات جدید از جاویدنامان انقلاب ملی. خانواده بابک جعفری پیکرش را از ترس روبوده شدن از سوی ماموران 2 روز در خانه نگه داشتند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با اشاره به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن گفتگوها با جمهوری اسلامی را در حال پیشرفت توصیف کرده. ترامپ در پستی در تور سوشال نوشته این گفتگوها یا به توافقی بزرگ برای همه منجر می شود و یا اصلا توافقی حاصل نخواهد شد. او همچنین اضافه کرده در گفتگو با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین تاکید کرده پیوستن به موقع به پیمان ابراهیم شرط اصلی برای تحول تاریخی در خاورمیانه است. او گفته این کشورها از پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم خوشحال خواهند شد. ترامپ همچنین از عربستان سعودی و قطر خواست به این پیمان به پیوندند و هشدار داد که اگر تعلل کنند بخشی از آن نخواهند بود. پیمان ابراهیم نام توافق عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل است. همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. سمیرا، آخرین خبرها در آمریکا از مذاکرات چه هست و چه انتظاری امروز باید از خبرها داشته باشیم؟
1: عادل، آقای ترامپ امروز رو با انتشار چندین پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال آغاز کرده. امروز مموریال دی هست اینجا در ایالات متحده، روزی که به یاد آورده میشن سربازان ایالات متحده که در جنگ‌های مختلف جان خودشون رو از دست دادن. آقای ترامپ قراره که یک سر بزنه به قبرستانی اینجا به نام قبرستان سرباز گمنام و احتمالاً تا یک دو ساعت دیگه بخواد کاخ سفید رو ترک بکنه و انتظار داریم که خب در این مراسمی که به شکل عمومی قرار هست از اول تا آخر برگزار بشه راجع به توافق با جمهوری اسلامی، مذاکراتی که به زعم او به خوبی در حال پیشرفت هست، بخواد با صحبتهایی رو انجام بدم. اون چیزی که در تو سوشال منتشر کرده آخرینش، خب نوشته خیلی طولانی هست راجع به پیمان ابراهیم و کشورهای عربی آقای ترامپ داره صحبت میکنه و میگه که توافق مذاکرات تصدیق میکنم با جمهوری اسلامی خیلی خوب در حال پیشرفت هست و بعد الزامی و اجباری میکنه برای کشورهایی که روز شنبه باشون تلفنی صحبت کرده و فهرست تمام این سرانی که باشون تلفنی صحبت کرده رو هم لیست کرده، از اردوغان ترکیه گرفته تا امیر بحرین تا سه نفر از قطر تا محمد بن سلمان عربستان سعودی که باز رو رئیس جمهوری عربستان نامیده تا پاکستانی ها تا مصر السیسی، همه اینها رو مجددا مفصل با اسم کوچک و اسم میانه و اسم فامیلی همه رو فهرست کرده و میگه شما باید بپیوندید، اجباری است بر شما که بپیوندید به پیمان ابراهیم. یک یا دو کشور بنابر ملاحظاتی ممکنه نخوان، من متوجه میشم، عیب نداره، ولی روشن نکرده که منظورش کدام کشورها هستن. آیا منظورش پاکستان، ترکیه است؟ اینها روشن نیست، به چه دلایلی اونها میتونن که نپیوندند. ولی بقیه مشخصا نام دو کشور رو آورده، عربستان سعودی و قطر، و میگه شما در اول صف باید بپیوندید و بقیه هم بعد شما رو همراهی بکنن. پیمان ابراهیم خیلی هم خوب بوده، خیلی منافع اقتصادی برای کشورهای مختلف داشته، در طول جنگ هم کسی نیامد بگه که من میخوام از این پیمان خارج بشم. پیمان ابراهیم پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل، یعنی کشورهای عرب منطقه، حالا نه الزاما عرب، ما اینجا داریم رجوع ترکیه هم صحبت میکنیم و بعد داره اون رو تسری میده حتی به جمهوری اسلامی، رجوع به این داریم صحبت میکنیم که همه کشورهای خاورمیانه بخوان بپیوندند به این پیمان و عادی سازی روابط بکنن با اسرائیل، اتفاقی که بسیار چالش برانگیزه مشخصا برای قطر یا برای عربستان سعودی، هم برای دولت‌ها هم به لحاظ اجتماعی ممکنه برای این کشورها بسیار پیچیده باشه این اقدام. ولی میگه من به نمایندگان خودم دستور دادم همین متنی که دارم می‌نویسم و منتشر می‌کنم همین متن بشه فرمان اجرایی و برید این رو پیگیری بکنید. این آخرین چیزیست که آقای ترامپ منتشر کرده در 48 ساعت گذشته. این پیمان ابراهیم و ایده پیوستن رو باهاش بازی کرده بود، مطرحش کرده بود، ولی اینطور که بخواد الزام بکنه انجام نداده بود و روشن نیست که چه سیاستی پشتش هست. آیا اعتراضاتی الان یا درگیری‌های وجود داره بین این کشورها با ایالات متحده یا چیزهای دیگری است که او اینگونه میخواد اونها رو تحت فشار قرار بده؟ هیچ کدام از اینها بر ما روشن نیست. آقای لینزی گراهام سناتور هم آمد بعد از اینکه آقای ترامپ چنین مسئله‌ای رو مطرح کرد در ویکندی که آخر هفته که ما داشتیم شنبه و یک شنبه، او هم آمد در حمایت از این ایده نکاتی رو نوشت که اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی عربستان سعودی واکنش‌های منفی زیادی گرفت که از آقای گراهام می‌خواستن که راجع به این مسائل یا اینکه دولت عربستان سعودی باید چه بکنه یا چه نکنه صحبتی نکنن. اما این یک بحث. بحث دیگر همچنان راجع به مواردی که حل نشده باقی مانده. ما روز شنبه شنیدیم که همچنان یه 5% از اختلافات باقی مونده. اون 5% هم خب برمیگرده به مباحث بسیار کلان، مثل باز کردن تنگه هرمز، مثل اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون، بحث اگر که اورانیوم مدفون رو تحویل ندی پولی دریافت نمی کنی، این قاعده همچنان مطرح هست. روشن نیست که این اورانیوم آیا رقیق سوزی خواهد شد، آیا از ایران خارج خواهد شد. اینا همه مواردیه که حل نشده باقی مانده. اما دوشنبه صبح بازارها آمدند به اخبار مربوط به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن. هم نفت برنت کاهش داشته، 97 دلار داد و ستد شده، هم بازار سهام رونق گرفته، افزایش داشته ارزشش. این واکنش ها رو داشتیم، ولی در عمل همچنان موارد اختلاف حل نشده. آقای روبیو که الان در هند هست، او میگه که یک معاهده یا یک چیز، در واقع میگه یک چیز درست و خوب و قوی الان داریم که به موجب اون بتونیم تنگه هرمز رو باز بکنیم و از اونجا به بعد بریم وارد یک مجموعه مذاکرات پیوسته و کوتاه مدت بشیم برای حل بحث هسته‌ای. ما میدونیم که این برای ایالات متحده پیشتر خط قرمز بود. آقای ترامپ میگفت همون اول امر باید هسته‌ای در کنار تنگه هرمز مطرح بشه، ولی الان ایالات متحده پذیرفته که در ابتدای امر فقط روی تنگه هرمز و محاصره دریایی بخوان بمونند و بعد برسن به برنامه هسته‌ای. یک نکته هم آخر اشاره بکنم، یکی از رسانه‌های اسرائیل الان این خبر رو منتشر کرده و اون هم توان احیای نظامی جمهوری اسلامی است که دارن میگن رفته سراغ ساخت موشک بالستیک مجددن در حد بسیار محدود. داره قطعاتی که اینجا و آنجا از جنگ جان سالم به در بردن یا توی سایت های زیرزمینی بودند که ورودی و خروجیش رو جمهوری اسلامی تونسته خاک برداری بکنه، اونها رو باز بکنه. اینها رو دارن جمع میکنن، شروع کردن دوباره روی این صنعت موشکی کار کردن. پیشتر رو صنعت پهپادی و ضد هوایی شنیده بودیم و این رسانه اسرائیلی مینویسه که این کاری که دارن میکنن خیلی سریعتر از اون چیزی هست که ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نشون میداد یا میگفتن اینها یک سال زمان میخوان، ولی الان داره میبینیم 2 ماه بعد از آتش بس الان این کار انجام میدن.
0: ممنونم از توضیحات سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی: تحقق تمام اهداف مطرح شده برای توافق از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل و پیوستن کشورهای خلیج فارس به پیمان ابراهیم را چندان محتمل نمیداند.
2: من یه مقداری بعید میدونم که جمهوری اسلامی در فرمت کنونیش بتونه به پیمان ابراهیم بپیونده، به خاطر مسائل جانبی که اون براش برمقام میاره و به خاطر رهبری کنونی که جمهوری اسلامی و اون توهم اختیاری که فعلا در اونجا وجود داره. اما موضوع قابل توجه این هست که آقای ترامپ داره پیوستن به پیمان ابراهیم حداقل از طرف قطر و از طرف عربستان سعودی رو الزامی و اجباری میگه. حالا اینها رو ما اگر بخوایم با هم دیگه در یک مجموعه نگاه بکنیم، احتمال این هست که آقای ترامپ داره قطعات مختلف پازلی رو کوشش میکنه به هم بچسبونه که قابل چسباندن نیست. از یک طرف ما میبینیم که عربستان سعودی علاقه داره که به پیمان ابراهیم بپیونده، ولی به خاطر فشارهای داخلی مجبوره که از اسرائیل یک سری حداقل اعتباراتی رو دریافت بکنه، اونم در زمینه مسائل مربوط به کشور فلسطینی در آینده. اون هنوز در حاله از ابهام وجود داره. از طرف دیگه سفر قالیباف و عراقچی به قطر به ما داره این رو نشون میده که قطر میخواد برای خودش یک راه حل و یک حداقل برتری اقتصادی ایجاد بکنه. اونم از چه طریقه؟ قطر میاد به جمهوری اسلامی میگه شما همه اون حملاتی که به ما کردید رو ما نادیده نادیده میگیریم اگر ما میزان برداشتمون از میانات گازی مشترک بیشتر باشه، یعنی در حقیقت منفعت بیشتر اقتصادی. از طرف دیگه امارات نمیتونه اینها رو بپذیره، برای اینکه امارات بیشترین حمله رو از طرف جمهوری اسلامی دریافت کرده و دولت امارات هم الان یک سری اقداماتی انجام داده، به ویژه خروج از اوپک و اوپک پلاس، که به امارات این اجازه رو میده که بتونه برای خودش بازیگر منطقه‌ای باشه در زمینه فروش نفت و به این کنسرسیوم ها احتیاجی نداشته باشه. پس میبینیم که در حقیقت حتی اون چه که آقای ترامپ به یک حالت رویا بافانه و یا خوشخیالانه فکر میکنه که میتونه همه این مسائل رو در یک جا بگنجونه، آتش‌بس با جمهوری اسلامی، دریافت اورانیوم غنی‌سازی شده، برد کوتاه موشکی، به رسمیت شناختن اسرائیل، پیمان ابراهیم برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینا همشون در یک برگه آچار نمی‌گنجه. و به خاطر همین هم هست که من فکر میکنم اینا یه مقداری علاقمندی های آقای ترامپ هست، یا از طرفی هم یک بهانه‌ای برای اینکه بگن که این امر قابل انجام نیست و ما ممکنه که مجبور بشیم برگردیم به مداخله نظامی.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به همراه عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه شدند. به گزارش رویترز این دیدار با هدف بررسی تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی احتمالی میان تهران و واشنگتن و پایان دادن به درگیری‌های جاری به ویژه درباره تنگه هرمز و اورانیوم با غنای بالا انجام می‌شود. رویترز همچنین تایید کرده که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در این سفر هیئت ایرانی را همراهی می‌کند تا درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در چارچوب توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن گفتگو شود. همزمان محمد مرندی کارشناس رسانه‌ای نزدیک به حکومت میگوید قرار است قطر به عنوان واسطه بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را تأمین کند و پس از آن فرایند تسویه میان قطر و آمریکا صورت بگیرد.
3: بر ظاهرا قرار بر این شد که اونها اون بخش از پول رو تأمین بکنن که بعداً آمریکایی‌ها مثلا به اونا بدن، که ما منتظر چیزی نمونیم بعد اگر آمریکا تعلل کرد دیگه مشکل ما نیست.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره سفر اعلام نشده قالیباف به قطر و اهمیت و دلایل احتمالی آن توضیح داد.
4: سفر مهمیه، یعنی همونطور که اشاره کردی یک سفر غیر مترقبه، اعلام نشده و به ویژه از جهت مقصد قابل توجه، یعنی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده قالیباف به پاکستان نرفته، رفته به قطر. قطری که حالا اسمش مطرح هست بیش از پیش به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اصرار داره که 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده آزاد بشن به عنوان یک پیششرط گفتگوها. اما اینکه به چه دلیل این سفر انجام شده یا اهداف اون چیه، طرف‌های گفتگوی احتمالی قالیباف در این سفر کیه، اینها همه فعلا مبهم هست. ما اطلاعی نداریم، هیچ خبری هم درس پیدا نکرده تا حالا. اما در این جایی که ما الان قرار داریم چند تا نکته رو میشه اشاره کرد بهش. یکی این که من اشاره کنم به این که باز همونطور که اشاره کردی امروز در تهران بود قالیباف، اولین جلسه اعلام شده مجلس بعد از جنگ در تقریبا 3 ماه گذشته امروز برگزار شد، جلسه ای که مخالفان یا منتقدان قالیباف اعتراض داشتن به برگزاری اون و حتی به تندی انتقاد کردن از این جلسه. اما شاید حالا معلوم بشه چرا این جلسه برگزار شد به عنوان انتخابات هیئت رئیسه، که اعلام شد قالیباف با 235 رأی از 270 نماینده که حاضر بودن رئیس مجلس شده. به تعبیری او با یک اعتباری بیش از پیش داره راهی این سفر میشه. همزمان جالبه که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز یک متن تبریک معنیداری رو منتشر کرده برای برای قالیباف با تعابیر قابل توجهی از او تجلیل کرده، اون رو قالیباف رو مدیر جهادی توصیف کرده، مدیر نستوه، میدان دیده، گفته در هر دو عرصه میدان یعنی جنگ و دیپلماسی او اقدامات جهادی داشته. به تعبیری رئیس قوه قضاییه هم اومده کولبار عزیمت قالیباف رو پرتر کرده. و اینها رو بذاریم کنار اون خبری که سه روز پیش منتشر شد در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، چون ابهام‌ها و تعلیق‌هایی بود در هفته‌های گذشته، این عنوان به صراحت به او داده شد. حالا گفتن که قالیباف بقایی رو به عنوان سخنگوی هیئت معرفی کرده. مجموعه داده‌ها رو کنار هم بذاریم با اخباری که در روزهای اخیر منتشر شده، به ویژه در رابطه با تفاهم احتمالی، به نظر میرسه که قالیباف با یک عزم جدی برای به نتیجه رساندن این توافق راهی قطر شده. به نوعی او با یک چک سفیدی، با یک تضمین کافی از طرف جریان مسلط در قدرت به قطر رفته. اما آیا نمیشد او در تهران همین گفتگو را انجام بده؟ آیا امکان گفتگوی او با طرف آمریکایی حتی به طور تلفنی ممکن نبود؟ به نظر میرسه که اینجا قطر یک واسطه کاملا امن برای آمریکا ارزیابی شده و همینطور خود قالیباف هم قرار بوده به عنوان کسی که باید تعیین تکلیف کنه بدون مداخله کسانی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، بدون مداخله اونها راهی این سفر شده. و به نظر میرسه که در ساعات آینده، در روزهای آینده، باید منتظر یک نتیجه جدیدتری باشیم، خروجی این سفر که طبیعتاً گره میخوره با خواسته ها و تاکیدهای دونالد ترامپ.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی، ابراز امیدواری کرده، گمان زنی ها و ابهامات زیادی درباره احتمال دستیابی به توافق مطرح شده. همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی کرده به امکان دستیابی به توافق و دوراهی جنگ و مذاکره برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی.
5: تله، دام استراتژیک، عملیات فریب، واژه‌های کلیشه‌ای متداول این روزها در توضیح راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافقی جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بعد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافقی خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
6: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
5: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخص عوارض از کشتی هاست و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حالی منتشر شده که مقام‌های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادند. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیاز شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم می‌دونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی می‌تونه اشتباه راهبردی باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگه هرمز آمریکا می‌خواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده می‌تونه تنگه هرمز رو ناآروم بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی اتمی نیابتی و تنگه هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این یه ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بُعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم مخفی شده، نارامسازی تنگه هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
0: در ادامه گزارش ها از موج جدید تورم خوراکی ها در ایران، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی افزایش 20% قیمت لبنیات از ابتدای خرداد را تایید کرد. علی احسان ظفری گفته دولت قیمت شیر را افزایش داده و این موضوع موجب گران شدن دوباره لبنیات شده است. او درباره تعطیلی کارخانه های کوچک و متوسط با توجه به کاهش مصرف لبنیات هشدار داد و گفت سرانه مصرف لبنیات در کشور 1/4 میانگین جهانی است. در همین رابطه رسانه‌های ایران از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ به 500,000 تومان در برخی استان‌های ایران خبر دادند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته در پی افزایش شدید قیمت مرغ، دادستانی استان گلستان خروج مرغ از این استان را ممنوع کرده است. استانداری کردستان هم از ممنوعیت خروج مرغ از این استان در پی موج جدید گرانی این محصول خبر داده. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از دلایل موج جدید تورم خوراکی‌ها در ایران می‌گوید.
7: صنعت لبنیات یک صنعتی است که تا حد زیادی وابسته به تأمین نهاده است. خب این نهاده ها هم فقط اون مواد اولیه و شیر نیستش، خیلی چیزها رو دربر میگیره، از جمله خوراک دام مثل ذرت، سویا و اینجور چیزها و حتی مسائلی مثل برق و گاز و حمل و نقل که در قیمت تمام شده تأثیر داره. خب بخش عمده ای از این نهاده ها وارداتی هستن و قیمتشون به نرخ دلار وابسته است و اون بخشی هم که وارداتی نیست مثل برق و گاز در این چند وقت میدونیم دچار اختلال بوده و افزایش قیمت هم داشته. خب دولت سالها بود که بخشی از این هزینه‌های دلاری رو با یارانه ارزی پنهان می‌کرد، اما در مدت اخیر در این بازه چند ماه تا یک ساله به خصوص بعد از زمستان سال گذشته این روند تأمین ارز متوقف شد. یعنی اون بخشی از هزینه‌هایی که قبلا با سرکوب قیمت و یارانه ارزی تأمین می‌شد الان به مصرف کننده منتقل شده و باعث این وضعیت شده. پس مهمترین مشکل همین مشکل ارز یارانه‌ای برای واردات نهاده است که دیگه وجود نداره. اگر هم به زحمت ارزی تامین بشه تازه میرسیم الان به مشکل محاصره و توقف فعالیت بنادر. خب یکی از مهمترین بنادر فله ایران بندر امام هست که به واسطه محاصره دریایی و جنگ روند بارگیری اونجا متوقف شده و این خوراک دام اگر بخواد از مسیرهای زمینی وارد بشه هزینش به مراتب بالاتره. خب همه این مشکلاتی که عرض کردم رو میتونیم در قیمت شیر خام ببینیم. اگر قیمت این محصول رو توی یک سال گذشته نگاه کنیم بارها تعدیل خورده، بارها افزایش داشته. الان 1 کیلوگرم شیر خام در به دامداری قیمتش رسیده به 60,000 تومان، در حالی که من فکر میکنم تا همین یک سال و چند ماه پیش در واقع قیمتش حدود 15,000 تومان بود.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یکی از نزدیکان پرویز قلیچ‌خانی اعلام کرد کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران پیش از مرگ تصمیم گرفته بود پیکرش را به مراکز علمی اهدا کند. به همین دلیل مراسم خاکسپاری برای او برگزار نخواهد شد. قلیچ‌خانی 2 خرداد در 81 سالگی در پاریس

0: گزارش داد از آغاز جنگ تا کنون با تشدید موج سرکوب بازداشت دست کم 19 دانشجو رسانه‌ای شده است. بر اساس این گزارش هنوز خبری از آزادی 9 نفر از این دانشجویان منتشر نشده و اطلاعاتی درباره وضعیت و محل نگهداری آنها در دست نیست. ستاد راهبری و سازماندهی فضای مجازی بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرد. جلسه این ستاد صبح امروز به ریاست محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان تشکیل شد و اتصال دوباره به اینترنت بین‌المللی با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید. این مصوبه پس از تایید رئیس دولت برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد. نتفلیکس صبح دوشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران وارد 87مین روز متوالی شده و بیش از 2604 ساعت ادامه داشته است. به گزارش نتفلیکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده است. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه از مردم به اینترنت بین‌المللی می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استاتد کانتر، همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران، سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل افزایش داشته. این سهم از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 رسیده. در سوی دیگر داده‌های استاتد کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندرویدی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران است. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب می شود را نشان می دهد، در مقایسه موبایل های اندرویدی که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی دارد. به معنای ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. بیش از 2000 ساعت است که ایران در خاموشی اینترنت به سر می‌برد. صاحبان کسب و کارهای کوچک درآمدشان را از دست داده اند و بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال کشور عملاً از کار افتاده. همزمان کسانی که پول یا دسترسی ویژه دارند همچنان راهی به وب جهانی پیدا می‌کنند، اما بخش بزرگی از مردم که چنین امکانی ندارند از اینترنت جهانی کنار زده شده‌اند. رضا حاجی حسینی میگوید جمهوری اسلامی از قطعی اینترنت استفاده میکند تا تنها روایت از اعدام‌ها روایت حکومت باشد.
1: 87 روز میگذره از قطع اینترنت در ایران، حدود 3 ماه و بیش از 2064 ساعت. منتها مشکلی که ما اینجا داریم این است که حتی اگر اینترنت وصل می بود، یعنی در وضعیتی مشابه پیش از اعتراضات دی ماه، پیش از جنگ 40 روزه، باز هم در مواردی مثل اعدام ها اطلاع رسانی عملا شفاف نبوده است. یکی از کارکردهایی که اساسا سیستم سرکوب داشته این بوده که خبر رو به شکل تک روایت منتشر بکنه، یعنی در مورد این اعدام ها که ما امروز هم شاهد اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی بودیم و روز گذشته هم مجتبا کیان، تنها روایتی که شما به شکل رسمی میشنوید روایت جمهوری اسلامی است. چه اتفاقی می افتاد وقتی که اینترنت وصل بود؟ میلیون ها کاربر وجود داشتند که این امکان رو میتونستند پیدا بکنند که این روایت رو به چالش بکشند و حالا اونها از دست رفتند و این یکی از تاکتیک هایی است که در واقع داره استفاده میشه برای اینکه جمهوری اسلامی روایت خودش رو غالب بکنه با حذف این میلیون ها کاربر. این شاید نکته ای است که کمتر به چشم بیاد، یعنی اثر قطع اینترنت حالا اونچه که در حوزه در واقع کسب و کارها اتفاق میفته، معیشت مردم اتفاق میفته و بسیار بسیار هم تاثیرگذاره، یک بحث مسئله اطلاعات و مدیریت اطلاعات بحث دیگری است که از همین طریق اون هم داره پیگیری میشه.

ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیماه هست. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاویدنام بابک جعفری روایت می کند. بابک جعفری 34 ساله 19 دی در اصفهان با شلیک گلوله ماموران مجروح شد و در درمانگاه جان باخت. خانواده او برای جلوگیری از روبوده شدن پیکرش از سوی ماموران حکومت او را 2 روز در خانه نگه داشتند و بعد به خاک سپردند. خانواده جاویدنام بابک جعفری با وجود تهدید ماموران مراسم خاکسپاری او را برگزار کردند. تصاویری ببینیم از این مراسم که در دیماه در اصفهان برگزار شد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خبرها هم شنیدیم، آگهی‌ها هم شنیدیم، موزیک هم شنیدیم. کار قشنگی بود که بچه‌های یعنی به قول معروف درویش برادرز، برادران درویش درست کرده بودن که براتون پخش کردیم. آرزوی موفقیت برای این عزیزان داریم و بریم سراغ یه سری خبرها که یه چند تایش مخصوصا مربوط میشه به سوئد. بعد از این نشستی که کشورهای همین وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو اینا با هم دیگه داشتن، کلی اتفاقات افتاد، کلی صحبت ها شد، کلی چیز شد. بعد خلاصه اینجوری واسهتون بگم که سوئد نخستین کشور اتحادیه اروپا که توافق فناوری با آمریکا رو امضا میکنه. روز جمعه وزیران امور خارجه سوئد و ایالات متحده یک توافقنامه مهم امضا کردند که هدف آن ارتقای همکاری‌های فناورانه، عجب کلمه‌ای، هدف آن ارتقای همکاری‌های فناورانه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیومدیسین، انرژی، فضا و نوآوری‌های دفاعی است. ماریا مالمر سرنگارد وزیر امور خارجه سوئد در این مراسم گفت: ما اینجا هستیم تا یک نقطه عطف در روابط دو جانبه خود را جشن بگیریم. مارکو روبیو همتای آمریکایی او پس از امضای توافقنامه اظهار داشت که بی‌صبرانه منتظر مشاهده نتایج این همکاری است و افزود: در سالهای آینده رقابت پذیری ما بیش از پیش افزایش خواهد یافت. او همچنین خلاقیت و نبوغ جامعه و مردم سوئد را ستود و توانمندی‌های علمی و شرکت‌های پیشگام این کشور را برجسته دانست. به ویژه توانایی‌های مخابراتی شرکت اریکسون را در سطح جهانی بی‌نظیر خواند. روبئو در رابطه با نقش سوئد در ناتو گفت: نمیخواهم این برداشت صورت گیرد که من از کشورهای دیگر انتقاد میکنم، اما حقیقت این است که کشورهایی که در سالهای اخیر به ناتو پیوستند به واسطه نیاز به حمایت بود. او اما دو کشور آخر یعنی سوئد و فنلاند، دو کشور با توانایی‌های برجسته در صنایع نظامی هستند که ناتو رو قدرتمند تر کردند. توافقنامه امضا شده با هدف بهره‌گیری از نقاط قوت مکمل و منافع متقابل در زمینه فناوری‌های نوین و نوآوری طراحی شده و انتظار می‌رود دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را بهبود بخشد. با این توافق سوئد به نخستین و تنها کشور اتحادیه اروپا تبدیل شد که همکاری فناورانه رسمی با ایالات متحده را در چنین سطوح گسترده‌ای آغاز می‌کند. اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مشترک فناوری‌های کلیدی در دهه‌های آینده باشد. می‌بینید عزیزان، می‌بینید کل کشور سوئد 10 میلیون آدم بیشتر نیستیم. ولی هر جایی صحبت از فناوری، تکنولوژی، علم، دانش، پیشرفت، موفقیت میشه، سوئد سری در سرها داره. درود بر همگی شما عزیزانی که به نوعی در پیشرفت‌های این کشور دست دارید و با کار و تلاش خودتون و پرداخت مالیات و اینها سعی میکنید که این کشور رو بتونیم که قوی تر از هر موقع داشته باشه. یه سری هم که برای خراب کردن سوئد اومده، یعنی هر طرف که کله رو میندازی میبینی طرف داره از یه طرفای خلافی میخواد یه کاری برای خودش بکنه، در صورتی که سوئد کشوری هستش که از راه صحیح خیلی آدم سریعتر میتونه پیشرفت کنه. اما متاسفانه این کشور نازنین ما، این سوئد نازنین ما عزیزان، یک سری مشکلاتی هم پیدا کرده، یک سری مشکلاتی به نام مثلا بیکاری. این مشکل بیکاری در این مملکت که یک سابقه 20 ساله داره پیدا میکنه، نشون دهنده اینه که یک سری سیاستمداران ما باعث شده که نقطه ضعف‌هایی رو در این کشور پیدا بکنیم. حالا چطوری باید درستش بکنیم خدا میدونه. بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی که بعدن وقت کم نیاریم و نوروز وارد فهرست میراث فرهنگی ناملموس سوئد شد. مؤسسه زبان و فرهنگ‌های مردمی سوئد ایسوف مسئول نگهداری فهرست میراث فرهنگی ناملموس این کشور است. این فهرست بخشی از تلاش‌های سوئد برای اجرای کنوانسیون یونسکو
درباره حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس محسوب میشه و هر ساله با پیشنهادهای مردم به روز رسانی میشه. امسال نوروز جشن باستانی ایرانیان که همزمان با اعتدال بهاری برگزار میشه به این فهرست اضافه شده. نیستروم نماینده ایسوف میگوید این نشان دهنده گستردگی میراث فرهنگی ماست، از آوازخوانی ذرت در منطقه کوچک در بلکینگه تا روایت داستانهای بلمن که پدیده‌ای گسترده است. هدف از این فهرست برجسته کردن میراث فرهنگی است که در سوئد مرسوم شده و لزوماً منشأ سوئدی نداره. نیستروم افزود این میراث ها لازم نیست ریشه سوئدی داشته باشند، بلکه مهم است که در سوئد مرسوم شوند. فهرست میراث فرهنگی ناملموس سوئد که از سال 2011 آغاز شده اکنون شامل حدود 100 نمونه است و از صنایع دستی و جشن ها گرفته تا غذا، موسیقی و آداب اجتماعی. میراث فرهنگی ناملموس توسط یونسکو به عنوان همتای میراث جهانی یونسکو ترویج میشه و تمرکز عمده آن بر جنبه های ناملموس فرهنگ هستش. یونسکو در سال 2001 با انجام تحقیقی در میان کشورها و سازمانهای مردم نهاد تلاش کرد تا توافق آنان برای ارائه تعریفی از میراث ناملموس و بستن پیمان‌نامه‌ای در این زمینه را به دست آورند که نتیجه آن کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس بود که در سال 2003 به تصویب رسید. تبریک میگم به همه شما هموطنان ایرانی نازنین ما که دیگه نوروز ما هم وارد این لیست شد. اما من سر این جریان نوشتن اسم نوروز به لاتین یه ذره مشکل دارم، برای اینکه نو که نوه، یعنی شما هر جای دنیا بگی نو همه میشنم ان او نو. روزم که کاملا مشخصه آر او او زد یا زی، نوروز. حالا چرا نوروز ما تبدیل شده به نوروز دیگه من نمیدونم. این نو آخه دیگه ان او دبلیو رو که دیگه همه جای دنیا میدونن که میشه نو، بعد روز نوروز، این چه وضع گفتن نوروزه؟ آخه نوروز ها هر جایی شما بخوای بنویسی به هر کی بگی بدون اینکه بدون نوروز چی هست بهش بگو بنویس نوروز، بنویس ان او ار او او ز تا اونجا رو. ولی خب دستهایی در کارند که نوروز ما بشه نوروز. خیلی خوب بشه نوروز. حالا ببینیم که در میراث فرهنگی چجوری نوشته شده و چجوری ازش یاد شده. بریم سراغ یک نظرسنجی. البته حالا من یه توضیحی هم بعدن باید بدم در رابطه با همین مطلبی که میخوام بخونم و صحبتی که در برنامه اگندای دیشب شد که عملا باز هم یک سوسیال دموکرات رو میارن، باز هم آقای دامبری رو برده بودن از یک سوالهایی رو میکردن و باز هم یک مشت شعارهای انتخاباتی. من هرچی هم که گوینده برنامه برمیگشت به سوال باز هم شعار. البته این فقط مختص سوسیال دموکرات ها نیست، هفته گذشته میلیو پارتی بود، باز هم یک سری شعارهای انتخاباتی. حالا ببینیم در هفته های آینده چه اتفاقی میفته برای باقی احزاب. اما بریم سراغ سایت استوکلمیان دوباره و نظرسنجی این. خیلی بذار من یه تیکه هست میخوام ببینم میتونم که نشونش بدم. نه حیف که نمیتونم که. چرا؟ اوکی، حالا زیاد مهم نیست، من براتون بخونم چیز هستش کافیه. بر اساس یک نظرسنجی جدید از سوی مؤسسه وریان، اعلام این که حزب چپ قرار است در یک دولت احتمالی سوسیال دموکرات صاحب کرسی‌های وزارتی شود
چیزی که این حزب خواستار آن است، باعث می شود 19% از رای دهندگان تمایل کمتری به رای دادن به ائتلاف چپ و سبز داشته باشند. این خبر رو تلویزیون اسوته مخابره کرده. حالا یعنی چی؟ من اینو فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم. میدونید که خانم نوشیداد گستر رهبریت حزب چپ داره و در سالهای گذشته بارها و بارها برگ خورد حزب چپ از سوسیال دموکرات، یعنی اومدن پشتیبانی کردن، سوسیال دموکرات ها اومدند و دولت تشکیل دادن و بعد حزب چپ رو گذاشتن کنار و بهشون وزیر ندادن، یعنی گفتن شما پست وزارت نمیتونید داشته باشید. بار اول دومشون هم نبود، بارها و بارها این اتفاق افتاد. بعد از اون در آخرین کنگره‌ای که حزب چپ همین چند ماه پیش داشت، در کنگره تصویب شد که اگر حزب چپ بخواهد در یک دولت ائتلافی با همدیگه، یعنی با میلیو پارتی چپ، سوسیال دموکرات و سنتر باشند، که البته سنتر اون وسط مشخص نیست که کدوم بره، ولی بیشتر میلیو پارتی چپ و سوسیال دموکرات، در کنگره رأی داده شد که باید اگر حزب چپ میخواد رأی خودشو بده و این دولت تشکیل بشه، دولت سوسیال دموکرات سبز و ونستر هم توش باشه، باید وزیر داشته باشن. یعنی دیگه خانم مثلا نوشیداد گستر نمیتونه بیاد بگه آه حالا دیگه وزیر نداریم، حالا نداریم دیگه، حالا یه کاریش بکنیم. نه، باید باشه، وگرنه باید جواب نه بده. اینو تا اینجا گرفتین، حالا باقیشو بخونیم بعد برمیگردیم بهش. این در حالی است که رای دهندگان طرفدار احزاب راست نسبت به حضور حزب دموکرات‌های سوئد در دولت کمتر بدبین هستند. تنها 9% پاسخ دادند که در صورت اطلاع از حضور در کابینه تمایل آنها به رای دادن به احزاب راست کمتر خواهد شد. یعنی از اونایی که سوال شده 19% گفتن اگر که حزب چپ باشه ما احساس نگرانی چپ باشه ما احساس نگرانی میکنیم، اما در دست راستی ها 9% گفتن اگر که سوری دموکرات ها وزیر داشته باشن ما احساس ناراحتی میکنیم. اینجوری این نتایج نشان میداد که حضور وزرای حزب چپ در دولت میتواند واکنش منفی قابل توجهی در میان بخش قابل توجهی از رای دهندگان مخالف ایجاد کند، در حالی که نگرانی ها نسبت به مشارکت دموکرات های سوئد در دولت به مراتب کمتره. حالا من دوباره یه توضیح دیگه مجبورم بدم. تقریبا هر 4 سال یک بار که انتخابات آغاز میشه، ما بین 20-25% تا 30% از مردمی که حق رأی دارند نمیدونن به کی باید رأی بدن. تقریبا یه همچین حدودیه. یعنی چی؟ یعنی تا آخرین لحظه هنوز تصمیم نگرفتند که به کدوم حزب یا کدوم جناح برن رأی بدن. به همین دلیل هستش که دست راستی ها، آبی ها و یا دست چپی ها، قرمز ها، خیلی مایل هستن که این قشری رو که تعدادشون هم کم نیست بتونن به طرف خودشون بکشن و از خود روندنشون براشون میتونه ضررهای جبران ناپذیری داشته باشه. نظرسنجی های این چنینی تاکید میکنه که ترکیب کابینه و حضور احزاب مختلف در آن نقش مهمی در شکل گیری تمایل رای دهندگان داره و میتواند معادلات سیاسی آینده را تحت تاثیر قرار بده. یک دولت احتمالی سوسیال دموکرات برای دستیابی به کرسی‌های لازم در پارلمان برای تشکیل دولت مجبور است که از حمایت 2 حزب چپ و محیط زیست برخوردار باشه. حزب چپ اعلام کرده که برای چنین حمایتی میبایست در دولت احتمالی سوسیال دموکرات دارای وزیر باشه، چیزی که وحشت شهروندان رو برانگیخته و در نتیجه نظرسنجی نیز به روشنی منعکس شده.
مجازات شهروندان شاغل با مالیات‌های کمرشکن، بالا بردن غیرقابل تصور مالیات بر سوخت و بنزین و گازوئیل، ادامه سیاست‌های تکریم مجرمین، بی‌اعتنایی به قربانیان جرایم، لغو آزادی انتخاب مدرسه و درمانگاه و پزشک و روابط نزدیک و حسنه با دیکتاتوری‌های بی‌رحم کمونیستی و مذهبی از جمله مواردی است که به ترس شهروندان در آستانه انتخابات پیش رو و بر روی کار آمدن یک دولت سوسیال دموکرات گروگان گرفته شده توسط دو حزب چپ و سبز منتهی شده. یعنی چی؟ یعنی در برنامه آگندای دیشب هم همین صحبت بود. طرف به آقای دامبری میگو پدر جان عزیز من قربونت برم، شما میخواییم مالیات ها رو ببریم بالا. طرف میگو ما میخواهیم سیستم سوسیال دموکراتی قوی و خوبی را داشته باشیم. دوباره طرف گو آقا میخواییم مالیات ها رو ببریم بالا یا نه؟ دوباره میگو ما سیستم های سوسیال دموکراتی قوی را میخواهیم داشته باشیم. یعنی جرات نمی کنن دیگه. آقا جرات نمی کنن. الان دو تا حزبن که میگن مالیات ها باید بره بالا. چپ محیط زیست. سوسیال دموکرات ها در بعضی موارد خب کجدار و مریض دست برداشتن از این تصمیمشون. ولی این یک چیزی هستش که هممون به صورت کامل میدونیم که اگر این قرمزات کارو در دست بگیرن یک سری از این مالیات ها بر میگردن، یک سری که هستن که زیاد میشن، اونه هم که نیستن برگردونده میشن. و کاملا هم در صحبتاشون در چیزا مشخص، مخصوصا که به رهبریت خانم ماگدالنا اندرسون باشه دیگه. خب ایشون سالهای سال حضورا میگفت دیگه آقا مالیات بر ارث، مالیات بر هدیه، مالیات بر مستغلات، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، خب اینا رو همه رو میخوام برگردون. حالا روشون نمیشه دیگه، یه بحث جدا کنه. حالا ببینیم که در جلسات بعدی احزاب دیگه که میان صحبت میکنن، چون الان سوسیال دموکرات ها واقعا موندن توش ها، اینو شوخی نمی کنم. سنتر میگه چپ وزیر داشته باشه من بهت رأی نمیدم، چپ میگه سنتر وزیر داشته باشه من رأی نمیدم. اصلا افتادن میاد، این میگه میخواد مالیاتو ببره بالا، اون یکی میخواد بیاره پایین، این میگه مدارس آزاد بشه، اون یکی میگه نشه، اون یکی میگه، یعنی در درست دو نقطه 180 درجه در مقابل هم دیگه. و سوسیال دموکرات هم که خب با همون 30 خورده درصد چیزاشون موندن. ولی برای من جالبه، من میخوام بدونم، ما فرض بگیریم که الان 13 سپتامبر انتخاباتم انجام شده، سوسیال دموکرات هم 30 خورده درصدشون آوردن، احزاب آبی هم رأیشون آوردن، رسیدن به حدود مثلا 47-8 درصد. اوکی، اون چیزی که الان حدودن هستن. حالا سوسیال دموکرات ها به کل آراء میلیو پارتی چپ و سنتر احتیاج دارن. حالا میخواد بیاد به چپی ها بگه که ما به شما وزیر نخواهیم داد. من میخوام بدونم وجدانی کدومتون میتونین فکر بکنید که حزب چپ، چون باید بگه دیگه، یعنی کنگره تصمیم گرفته، مگه اینکه یک دفعه رأیشون رو بدن بعد مثلا بگن که وای چه کار بدی کردین از این حرفا. حالا واقعا شما فکر میکنید که حزب چپ میاد اون دولتی رو که خانم ماگدالنا اندرسون میخواد تشکیل بده رو میاد سرنگون میکنه و بعد میاد میگه که ما چون بهمون وزیر نمیدین ما هم چیز نمیکنیم؟ من که باید، یعنی من اصلا قبول نمی کنم که یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی امکان نداره حزب چپ سرش بره بالا بره پایین بره هر کاری که تیپ کنم، قرمز. بگذاریم حالا ببینیم
ببینید چی دوستمون نوشتن. درود آقای آزادی. به سوئدی بچه های درس خون چه میگویند که امروز به نامون است؟ بهشون میگن تونت. بذاری من یه بار دیگه نگاه بکنم که اینجا اونجا بود که من امروز در شروع برنامه گفتم نرد. معذرت میخوام من گفتم تونت. به این چه خوب شد نگاه کنم. نرد ان او دو نقطه ار دی نرد. به بچه های درس خون و اینا معمولا میگن نرد. بچه هایی که خیلی درس خونن، خیلی سرشون به کتاب و درس و مدرسه و اینا، اصلا معمولا میگن نرد. خوب شد چک کردم وگرنه آبروم دوباره میرفت. خیلی خب، اینم از این خبر. بعد یه خبر جالب دیگه هم دارم واسه تون، این خبرم بگم. اولا بزن یه خبر دیگه از سال خارج از این خبرهای آماده. یه در هفته گذشته بود اگر که من اشتباه نکنم، بذاریم ببینم، آره دقیقا تاریخ 21 ماه مای، روز همون جمعه بود اگه اشتباه نکنم، درسته، یه چند نفر رو دستگیر میکنن. شما من خبر رو میخونم ببینین چه اصلا به عقل جور در میاد یا نه. دو سه نفر رو دستگیر میکنن که سر یه خانواده ای رو کلا گذاشتن. حالا چجوری بوده؟ تو ماه ژانویه یه کسی آگهی میزنه در منطقه بولستا که من یه سری سکه یه طلا دارم برای فروش. یه خانم آقایی میرن اونجا و میگن که این سه تا سکه طلا تو ما میخریم. سه تا سکه طلا به مبلغ 86,000 کرون. خب گوش کردین تا اینجا. دومسکاها فوت مینتن موت لفته ات بتالا سینر. یعنی سکه ها رو میگیرن و قول میدن که پولش رو در آینده به شما میدیم. یعنی اگه شما باورتون میشه که یه آدمی سه تا سکه طلا داره، آگهی میزنه میخواد بفروشه، بعد یه نفر میاد، دو نفر میان میگن ما میخریم، بعد میگه باشه، میگن خب سکه رو بده، بعد ما پولش رو آدم بهت میدیم، اینا هم میگن باشه و تشریف میبرن. چند روز بعد یعنی حدود 5 روز بعد دوباره با همین آدما تصمیم میگیرن که 4 تا سکه دیگر رو هم بخرن و پولش رو آدم بدن. 172,000 کرون هم قیمت 4 تا سکه بعدی بود. یعنی مثلا گفتن ببین تو 3 تاشو خریدیم، 4 تا دیگر هم ما بخریم، خب پولش نقدن کلی بهت میدیم دیگه، میشه 250,000 کرون میدیم. حالا اینجوری که من در خونه متوجه شدم، 1 ماه بعد چند نفر در خونه رو میزنن که میگن که ما از طرف پلیس اومدیم و در رابطه با این سکه هایی که شما فروختین و پولشو نگرفتین و اینا، خلاصه میخوایم با تو صحبت بکنیم که همه دروغی بوده. یعنی نه پلیس پلیس بوده نه چیز. حالا خوب گوش کن، این آقا پلیسه که دروغی بوده با یکی فکر کنم یه نفر دیگه هم همراهش بوده، یکی دو نفر دیگه همراهشون بودن، آره پلیس داره با دو نفر دیگه میان و از داخل منزل یه مقداری سکه طلا، کلید، مجسمه و چیز پول نقد از این سنجاقای مال آستین و اینا که جمعاً حدود 3,000,000 کرون قیمتش بوده رو اوور میدارن با خودشون میبرن. حالا احتمالاً این سیستم این سری، حالا چرا طرف اومده که میخواستن بیان داخل منزل و اینا، خلاصه با خودشون میان میبرن. خلاصه تو پایانی ماه مارس با اطلاعاتی که این اشخاص داده بودن به پلیس، پلیس موفق میشه که این گروه کلاهبردار رو دستگیر بکنه و حالا دادگاهشون
برای گروف بدرگری و نمیدونم فیکاد پل، یکیشون به جرم اینکه الکی خودش رو جای پلیس جا زده بود و فلان و مثال اینا، دادگاهشون آغاز شد. و من فکر میکنم آره داشتن اسلحه غیر قانونی. آخه من میخوام بدونم یعنی وجدانی، مثلا من 5 تا 7 تا سکه طلا دارم، بعد یه مشتری میاد در خونه میگه که آقا 3 تاشو بده 86000 تو بعدم پولشو میدیم، من میگم چشم حتما، دست درد نکنه آقا، خوش بگذره، بازم سر بزنیم ما. بعد 2 روز بعد دوباره برمیگردیم میگم 4 تا دیگر هم میخریم 172000 کرون، بازم میگم آقا دست درد نکنه، یا یه در پول ما رو بدی. بعدش یا ما بعد میان تو خونه خلاصه هرچی طلا ملو بوده و همه چی دیگه بوده میدونستم پر دیگه، برمیدارم با خوشون میرن 3 میلیون کن. یه خبرهایی من میشنوم و میخونم که اینا هم شوخی نمی کنم، این در سایت سوته بخش اوپسالا اومده. حالا چه چقدر آدم های خوب هنوز پیدا میشه خدا میدونه دیگه. یکی از دوستان نوشتن درس خون به سوئدی میشه پلوگ هست. نرد کلمه خوبی نیست. یعنی حسب اسب درس خون بهتر از ما توی فارسی پلوگ هست میشه اسب درس خون دیگه. حالا ما میگفتیم خر خون. حالا اینا میگن اسب خون. حالا بهتر از نرد. اوکی. در از دستتون درد نکنه که نوشتیم. اینم از این خبر. اگه یادتون باشه نزدیک 1 سال پیش یک قانونی گذاشته شد که مردم میتونن از تهیه کنندگان مشروبات الکلی مستقیما برن مشروب الکلی بخرن با شرایطی که بهش میگفتن که گورد فور شلنینگ، یعنی مثلا طرف آبجو تولید میکنن نمیدونم شراب تولید میکنند و اینا، بتونی بری ازشون مستقیما تو اونجا بگیری که یک کلاس بعد برات بذارن 45 دقیقه از بدیهای الکل صحبت بکنن، بعد شما میگی خیلی ممنون دستتون درد نکنه که از بدیهای الکل برای ما صحبت کردید، حالا لطفاً 10 تا شراب بده 50 تا آبجو. آخرش هم رفتی شراب بخری آبجو بخری دیگه، نرفتی که کلاس که، ولی خب مجبوره قانون دیگه. حالا بعد از اون استوکهلم استاد که میدونید دست سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی دیگه، تقریبا همه چی رو اینا بستمان میکنن، تصمیم میگیرن که فروش الکل رو بذارن شما فقط تو زمانهایی که سیستم بلاگت واز هست بتونید یا باز هست بتونید برید از این گردها مشروب بخرید. یعنی چی؟ یعنی ما بین ساعت 10 تا 8 شب وارداگر و تا 5 تا 3 بعد از ظهر شنبه ها، یه شنبه هم نتونی این کار بکن. که شکایت شد به فوروالتینگز رت، اداره که رسیدگی میکنه به اگر که یه سازمان دولتی یا اداره دولتی اشتباهی بکنه، شما میرین به فوروالتینگز رت شکایت میکنید. شکایت کردن و فوروالتینگز رت رأی داد که این تصمیمی که استکهلم استاد گرفته کاملا اشتباه هست، پشتوانه قانونی نداره و هر روز هفته ما بین 10 صبح تا 8 شب شما میتونید که از این گردها به قول معروف گردز فور شلینگ میتونید که داشته باشین، برین و ازشون مشروبات الکلی بخرید با شرایطی که وجود داره. البته بیشتر هم کریست دموکرات ها بودن که رفتن این و این شکایت رو کردن. گفتم این خبرم بدم که دیگه اگر که جایی میشناختید میرفتید و دیگه یه شنبه بهتون نفروختن، بدونن که دیگه از الان دوباره میتونن که باز کنند و مشروبات الکلی رو به شما در همین گورتا بفروشن. سایت بخش راپورت تلویزیون سوئد یک خبری رو گذاشته بود که این خبر رو حالا اگه که میخواین فیلمشو، یعنی اون گزارش و اون راپورتی که من تصویری نمیتونم نشون بدم شما میخواین ببینید، در سایت stockholmian.com یک لینکی رو گذاشتن که شما این 4 دقیقه هست میتونیم برین و در رابطه با مشتریان هرچه بیشتر برای عروسک های جنسی در آلمان، استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت های مجازی در روسبی خانه ها،
روسپیخانه ها معمولا آدم درست حسابی توش بود، آدم زنده. حالا از هوش مصدومی حالا ببینیم مطلب چی میگه، زیاد طولانی نیست. بنویسید سایت سکولمن.com: روسپیگری در آلمان قانونی است و کار جنسی مشمول مالیات و مقررات دولتی است. اما بحث‌ها درباره تجارت جنسی با عروسک ها همزمان با شبیه‌تر شدن هرچه بیشتر آنها به انسان‌های واقعی در حال گسترش است. تلویزیون اسوته سوئد از روسپیخانه‌ای در برلین بازدید کرده. در این روسپیخانه مشتریان می‌توانند یک شب را با عروسکی که ظاهر آن را خودشان از قبل انتخاب می‌کنند به سر بیارند. ببخشید لازم. و با کمک صداهای هوش مصنوعی، صدا پیشگی و عینک‌های واقعیت مجازی فانتزی‌های خود را تجربه کنند. عروسک‌های جنسی هر شب بعد از کار شستشو داده میشند و برای مشتری بعدی آماده میشن. فلیکس یک جوان 30 ساله دارای دوست دختر و مهندس کامپیوتر که از مشتریان ثابت این روسپیخانه است، به گزارشگر اسوته میگه: من برای تجربه های جدید به اینجا میایم. همان گونه که شما همیشه میتوانید در خانه غذا بخورید، اما گاهگاهی به رستوران نیز میروید. و اضافه میکنه که هرگز از یک انسان واقعی سکس نخریده است. پچینه میگه: من برای تجربه های جدید به اینجا میام. همان گونه که شما همیشه میتوانید در خانه غذا بخورید، اما گاهگاهی هم به رستوران نیز میروید. و اضافه میکنه که هرگز از یک انسان واقعی سکس نخریده. یعنی در واقع خیانت نکرده دیگه. حالا گوش کن. صنعت جهانی اسباب بازی های جنسی به سرعت در حال رشد است. سال گذشته درآمد آن معادل 246 میلیارد کرون بوده که تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی کشور ایسلند، فقط از فروش این وسایل اسباب بازی های جنسی. بحث درباره عروسک ها با واقعی تر شدن آنها افزایش یافته. گفته میشه که این تنها یک مسئله زمانی است که امکان تشخیص این عروسک ها از یک انسان واقعی دشوار شود. طرفداران میگویند این عروسک ها به افراد فرصت تجربه فانتزی های بدون آسیب رساندن به کسی را میدهد. اما منتقدان معتقدند که این عروسک ها به نابرابری جنسیتی و زن ستیزی کمک میکنند. یعنی عروسک هم بری ماچ بکنی زاری زن ستیزی میکنی. حالا بگذاریم. نیک یکی از کارمندان این روسپیخانه نشانه های از بی احترامی برخی بازدید کنندگان به زنان را مشاهده کرده است. اون میگوید: میتوان به بی احترامی مشتریان نسبت به زنان در زندگی روزمرهشان را از نحوه ترک اتاق روسپیخانه ها حد زد. چه کار کثافتی داره این یکی. بله، در صورت این گزارش اگه میخواییم برین ببینین، خلاصه در سایت سکولمن.com یک گزارش 4 دقیقه از بخش راپورت تلویزیون سوئته وجود داره. بذاریم من ببینم این خبرم که گفتم، یکی هم گفتم، یه خبر کوچکی هم اومده که شاید بهتر باشه فردا صحبت بکنیم. نیویورک پست گفته که ببینید اینجوریه، تیترشو میگم بعد یه موزیک میشنویم و برنامه رو تموم میکنیم. نیویورک پست هم از دولت ترامپ خواست صراحتاً اعلام کند که هیچ نهاد خارجی حق ندارد در خاک آمریکا نمایش پرچمی را که بخشی از هویت ایرانیان آمریکایی است و ممنوع کنه. حالا جریان چیه؟ ایران اومده گفته که اگر که ما اومدیم در آمریکا بازی بکنیم، در استادیوم ها حق ندارند پرچم شیر و خورشید دار رو با خودشون بیارن. میترسن دیگه، میدونن که چه بساطی میاد. وقتی تو لس آنجلس 350,000 نفر با پرچم شیر و خورشید پا میشن میرن تظاهرات میکنن، شما احساس کن اینا به هر طریقی شده اگه بازی بخواد انجام بشه میرن، و حالا در هر شهری یا هر ایالتی در آمریکا باشه، که پرچم های شیر و خورشید رو ببرن تا خیال همه رو از پخش بازی های ایران راحت کنن. حالا
الان اومدن یک چیز قانونی پیدا کردن، یه تیکه قانونی پیدا کردند که گویا میتونه کمک بکنه و تصمیمی رو که فیفا گرفته که در بازی‌های ایران پرچم‌های شیر و خورشیددار اجازه نداشته باشه که باشه، اجازه دار بشه، که حالا این بحث رو میذاریم برای فردا و فردا با هم دیگه دنبال میکنیم و ببینیم که نظر شما نازنینان هم در این رابطه چیست. یکی از شنوندگانمون یک آهنگی رو برای من فرستادن از خانومی به نام غزل، یا آره دیگه غزال باید باشه، و کاری به نام دلم تنگه که از من خواسته بودن در پایانی برنامه تقدیم حضور شما بکنم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. فردا رسته ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم.

اونور دنیا که باشی خودم میام میارمت. قصه تنهایی نخور، تنها مگه میذارمت.

فکر و ذکر منی ولی ازم دوری، دلت نخواست منو نگو که مجبوری. تو فکر و ذکر منی ولی ازم دوری.

0: تبعیض پرنده های انفجاری علیه نظامیان اسرائیلی به یک دردسر بزرگ و فعلا بی پاسخ برای این کشور تبدیل شده، ارتش اسرائیل از بامداد امروز هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش جنگ در لبنان فراخواند. حزب الله که از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی اون رو تروریستی اعلام کرده، مخالف مذاکرات صلح بین دولت مرکزی لبنان و اسرائیل و آتش بسی که بین دو دولت اعلام شده عملاً درگیری های رو متوقف نکرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بیشتر بشنوید.
1: رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر رسانه های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که از آنها به عنوان کشته های جنگ منتشر می شود و رسانه ها آیین خاکسپاری و اظهارات خشمگینانه والدین آنها را منتشر می کنند. شمار سربازان کشته شده در اثر اصابت ریز پرنده های حزب الله در روزهای اخیر به 10 تن رسید. در روزهای اخیر هم چند غیر نظامی در شمال اسرائیل در حملات مشابه ریز پرنده های حزب الله زخمی شده و شهرداران و فرمانداران مناطق شمالی وضعیت اضطراری برقرار کردند و در گفتگو با رسانه ها با خشم دولت را به عدم توان کافی در تأمین امنیت مردم منطقه متهم می کنند. خانه یک خانواده در شهر مرزی متولا و یک ایستگاه اتوبوس کودکان مدرسه ای در منطقه شومرا روز دوشنبه در اثر اصابت ریزپرنده انفجاری هدف قرار گرفت. رسانه ها گفتند ایل زمیر فرمانده ارتش یک شنبه در نشست ستاد ارتش اظهار ناخشنودی کرده که تصمیمات دولت آمریکا دست اسرائیل را در نشان دادن واکنش قاطع‌تر علیه حزب الله در بخشی از لبنان بسته. اما در پی تشدید اوضاع، نخست وزیر اسرائیل دوشنبه به ارتش دستور داد حملات در لبنان را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو در یک ویدیو نیز گفت استخوان‌های نیروهای حزب الله را در هم خواهیم شکست. پیش از او بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و متحد دولت که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است گفته بود در برابر هر پهپاد حزب الله باید 10 ساختمان در خود بیروت فرو بریزد. ایتمر بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی دیگر هم گفت باید جنگ تمام عیار در لبنان را از سر بگیریم. اویگدور لیبرمن رقیب نتانیاهو برای پست نخست وزیری در انتخابات پیش رو هم گفته ناتوانی در مقابله با ریزپرنده ها کار را به جایی رسانده که ممکن است به زودی حزب الله

0: سالها زیرساخت حزب الله بوده. در سور، دره بقا و نقاط دیگر، ساکنان ضاحیا در حومه جنوبی بیروت که مرکز فعالیت حزب الله و حامیانش شناخته می شود، دوشنبه شب از بیم حملات هوایی اسرائیل منتظر دریافت هشدار ارتش اسرائیل نشدند و خود به سوی نقاط دیگر گریختند. مردم در جنوب و شرق لبنان بامداد سه‌شنبه را با خبر مرگ شمار دیگری از هموطنانشان در حملات ساعات اخیر اسرائیل آغاز کردند. کشته های جنگ سه ماه گذشته در سوی لبنانی از 3000 تن فراتر رفته. اسرائیل مدعی است 2000 نفرشان شبه نظامیان حزب الله بودند. تهران حامی حزب الله کماکان اصرار دارد که خاتمه جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران باید شامل ختم جنگ در همه جبهه‌های دیگر به ویژه لبنان باشد. خواسته ای که اسرائیل آن را بی ربط می داند، به ویژه که از توافق احتمالی واشنگتن تهران هم ناخشنود است و نگران. در حالی که دونالد ترامپ به تازگی آتش بس بین اسرائیل و لبنان را برای 45 روز دیگر هم تمدید کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل کاملا حق پاسخگویی به حملات حزب الله را دارد. یک مقام ارشد آمریکایی هم دوشنبه به تایمز اسرائیل گفت واشنگتن ممکن است به زودی به عملیات گسترده‌تر اسرائیل در لبنان چراغ سبز نشان دهد. علی عمار، یک نماینده حزب الله در مجلس بیروت، دوشنبه از دولت آمریکا خواست از دخالت در امور لبنان و بی‌ثبات کردن کشورش دست بردارد. از سوی دیگر قرار شده هیئت‌هایی از دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان 8 خرداد در واشنگتن برای چهارمین دور مذاکرات دیدار کنند. گفتگوهایی که موجب ناخشنودی نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله است.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دولت در ایران میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه، اما دستگاه قضایی اجرای مصوبه ستاد رو در این باره متوقف کرده. اگه کمی بخوام بیشتر توضیح بدم، در حالی که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال کامل به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر میدن، دیوان عدالت اداری اعلام کرده که دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور رو صادر کرده. این ستاد همون ستادی است که دیروز رأی داده بود تا اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 برگرده. مصوبه توسط رئیس جمهور تایید و ابلاغ شده و گفته شده بود که وزارت ارتباطات در این زمینه هماهنگی‌ها رو آغاز کرده و حالا خبر دیوان عدالت اداری منتشر شده و یک سردرگمی درباره وضعیت حقوقی این بحث بازگشت اینترنت که البته بسیاری اون رو فیلترنت می‌خونن در فضای مجازی شدت گرفته. در میان این وضعیت و این قطعی اینترنت که حالا 87 روز و 4 ساعت از اون گذشته، سری بزنیم به یکی از گروه‌هایی که بسیار زندگیش تحت تأثیر این قطع بودن اینترنت قرار گرفته، افراد دارای معلولیت. از نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت در آمریکا بشنوید.
2: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست.

0: طور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون به کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
1: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتند که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردن به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
0: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخربتره. اپلیکیشن بی مای آیز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مای آیز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده.
1: دوست.
0: این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپ هایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپ ها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه‌های زندگی، جنبه‌های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه‌های اوتیستیک که من می‌دونم خیلی‌هاشون هستن که به خاطر روتین‌های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
1: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
0: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
1: دقیقا خانم حسینی، در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره چون دستش نسبتاً از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سالهاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم‌های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه‌ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگویی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم‌های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سال‌ها؟
0: خیلی کم، اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید آیا دسترس پذیر هستن؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمان دولتی که چندین پله جلوش هست هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانسالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نره، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتاً وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
1: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
0: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال متاسفانه وجود نداره.
1: از نگین حسینی میشنیدید. در آمریکا اشاره کردم که دولت میگه تا 24 ساعت دیگه اینترنت باز میشه، قوه قضاییه میگه باز شدن اینترنت قابل اجرا نیست و صحبت‌های یکدیگر رو مقامات دولتی و قضایی دارن نقض میکنن در خبرها و این رو تبدیل به یکی از مهمترین و داغ‌ترین خبرهای این ساعت کرده. از جمله در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اینترنت اصلا قرار نبود وصل بشه، دستور و ابلاغ و شو دیروز قرار نبود به اتصال اینترنت واقعی منجر بشه. خشایر سفیدی فعال مدنی در ایران نوشته فقط بحث اینترنت نیست، بحث تغییر یک ملته و به کسی که پرسیده اگه اینترنت رو وصل کنن کمتر قر میزنید با این خطابه میگه شما این چیزها رو متوجه نمیشی. فرشاد اسماعیلی مشاور قانون کار و بیمه هم نوشته فیلترنت، منظورش همون اینترنتی است که دولت میگه باید باز بشه، شاید امروز و فردا برگرده، اما اخراج شده هایی به خاطر قطعی اینترنت اینترنت فعلا به کار بر نمی گردند. و واکنش های بسیار دیگری که به این موضوع مطرح هست در روز 88 از قطع اینترنت در ایران، در وبسایت رادیو فردا یکی از موضوعاتی که پرخواننده بوده برای کسانی که دسترسی به اینترنت داشتند سوالی است مبنی بر اینکه خاویار دریای خزر آیا به دوران اوج خود باز می‌گرده یا خیر. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
2: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی‌متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزیپروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزیپروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: از مصطفی خلجی میشنیدید. حتما نام شکلات دوبه یا دوبه چاکلت به گوشتون خورده، شکلاتی با مغز پسته که به یک تب جهانی تبدیل شد و در پی اون انواع تولیدات پسته‌ای به بازار اومد. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر در این باره از حمید فاطمی بشنوید.
3: در بازار صنایع غذایی و شیرینی‌پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشید است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قرنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایم‌تر و شیرین‌تر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت ها تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان میگویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
1: و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، @فرداگرام در پیام رسان تلگرام و 2042022112212 راه های تماس با رادیو فرداست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. قوه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی دیگر خبر داد. دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه ستاد فضای مجازی درباره اینترنت را متوقف کرد. و مجتبی خامنه ای میگوید اسرائیل 15 سال بعد را نخواهد دید. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اعدام یک زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری قوه قضایی هویت فرد اعدام شده را غلامرضا خانیش کراب معرفی و ادعا کرده که او سرشبکه سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در ایران بوده است. گزارش دستگاه قضایی اشاره‌ای به تاریخ بازداشت و محاکمه متهم نکرده و در عین حال ادعا کرده که او به دنبال جذب افراد و به کارگیری آنها در داخل ایران برای اجرای اقدام‌های ضد امنیتی بوده. از روند محاکمه این متهم سیاسی گزارش چندانی منتشر نشده و گزارش قوه قضاییه هم مدارک و مستنداتی از اتهامات او ارائه نکرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل تقریبا روزانه اقدام به اجرای احکام اعدام معترضان سیاسی از جمله معترضان دیما یا افرادی می‌کند که آنها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. متهمانی که از روند دادرسی آنها هیچ اطلاع دقیق و درستی منتشر نمی شود. در 70 روز اخیر و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیز دست کم 39 زندانی سیاسی اعدام شدند. دیوان عدالت اداری در ایران دستور توقف تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و مصوبات آن از جمله راه اندازی دوباره اینترنت را صادر کرد. این خبر در حالی منتشر شده که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر داده بودند. دیوان عدالت اداری ظهر سه‌شنبه اعلام کرد به دنبال طرح شکایاتی دستور به توقف مصوبات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی داده است. بر این اساس تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت‌های مطروح مصوبات و تصمیمات این ستاد اجرایی نخواهد بود. مرکز رسانه قوه قضایی همچنین اعلام کرده دستورات و مصوبه‌های ستاد ویژه به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست. این در حالی است که اینترنت در ایران به رغم سانسور و اعمال فیلترینگ گسترده از 9 اسفند پارسال همزمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به بهانه این جنگ به طور کامل قطع شد. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رسانه‌های ایران سه‌شنبه پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به مناسبت مراسم حج منتشر کردند. مجتبی خامنه‌ای در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداده، اما هشدار داده که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. مجتبی خامنه‌ای همچنین با یادآوری ادعای 10 سال پیش پدرش علی خامنه‌ای درباره اسرائیل مدعی شد که این کشور به مراحل پایانی عمرش نزدیک می‌شود و 15 سال بعد از آن تاریخ، یعنی تاریخ اعلام شده از سوی علی خامنه‌ای را نیز نخواهد دید. رهبر پیشین جمهوری اسلامی پیش از کشته شدن در روز اول حمله آمریکا و اسرائیل و جنگ اخیر گفته بود که اسرائیل 25 سال آینده را نمی‌بیند. از زمان اعلام نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تصویر یا صدایی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط پیام‌های کتبی او را منتشر می‌کنند. سپاه پاسداران سه‌شنبه مدعی شد که یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده و به سوی چند پهپاد آمریکایی دیگر که وارد حریم هوایی ایران شده بودند شلیک کرده است. در بیانیه سپاه آمده بعد از اینکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه پاسداران همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کردند. در این بیانیه به زمان وقوع این حوادث اشاره‌ای نشده. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران بامداد سه‌شنبه گزارش کردند که جنگنده‌های آمریکایی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند و از کشته شدن 3 سپاهی نیز خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتون.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
3: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
2: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
3: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
2: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
3: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
2: بعدم سرگرم کننده.
3: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای اینکه سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
2: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر اخیرشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فهم میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
2: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصحیح تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
20: در ساعت‌های پایانی شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه، چهارم و پنجم خرداد، مردم صدای انفجارهای شدیدی را در بندرعباس شنیدند. همزمان در خلیج فارس، حوالی سیریک و جاسک هم صداهای انفجار دیگری شنیده شد. و در حالی که همه منتظر توافق بودند، در اولین ساعت امروز سه‌شنبه پنجم خرداد، رسانه‌های حکومتی خبر دادند که درگیری شدیدی میان نیروهای آمریکایی و نیروهای سپاه پاسداران رخ داده که طی آن دو قایق سپاه توسط جنگنده‌های آمریکایی در خلیج فارس هدف قرار گرفتند و 4 نیروی سپاه کشته شدند. به گزارش خبرفوری، به نقل از تابناک، باند پروازی فرودگاه بندرعباس هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. شبکه خبر صدا و سیما زیرنویس کرد که منبع صدای انفجار در بندرعباس مشخص نیست و خبرنگار این رسانه حکومتی هم گفت وضعیت بندرعباس عادی است و داریم دنبال منشأ صدا می‌گردیم.
21: جایی که حدود ساعت 12:00 فکر میکنم 5 دقیقه صداهایی از آن سمت شنیده شد، صداهایی که گفته شد شبیه به انفجار بوده است. این صدا را ما هم شنیدیم، اما پس از شنیده شدن صدا با بیشتر محله های بندرعباس، تقریبا همه محله های بندرعباس، محله های مسکونی تماس گرفتیم و شهر را آرام و عادی یافتیم. منشأ صداهای انفجار همچنان نامشخص است.
20: اما برخی از خبرگزاری ها بی توجه به این گزارش صدا و سیما نام 3 تن از کشته ها را هم حتی اعلام کردند و گفتند تعدادشان هنوز مشخص نشده، یعنی بیشتر از 3 نفر هستند. علی هاشم خبرنگار الجزیره در توییتی نوشت بر اساس اطلاعات او تبادل آتش شدید در نزدیکی بندر عباس پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران یک کشتی را در دریا هدف قرار داد و در پاسخ جت‌های جنگنده آمریکایی به قایق‌های نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس حمله کردند. سنتکام هم بیانیه داد که ما به چند قایق و پرتابگر موشک در جنوب ایران حمله کردیم. در بیانیه سنتکام آمده که این حملات با هدف حفاظت از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی انجام شده است. تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام به فاکس نیوز گفت فرماندهی مرکزی آمریکا در جریان آتش‌بس جاری ضمن خیشتنداری به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد. همانطور که ملاحظه می شود این آتش‌بس عجیبی است که هیچ درگیری و تبادل آتشی نمی تواند آن را نقص کند، حتی کشته شدن نیروهای سپاه، در حالی که آتش‌بس به معنای توقف تیراندازی و حمله است و قاعدتاً با چنین درگیری گسترده‌ای باید به پایان برسد و دو طرف مجدداً جنگ را آغاز کنند، اما گویا هیچ کدام از طرفین تمایل ندارند دست از این آتش‌بس عجیب بردارند. مذاکرات آنها هم مانند آتش‌بسشان عجیب و غریب است. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است، اما هشدار هم داد که اگر توافقی حاصل نشود درگیری‌ها از سر گرفته خواهد شد. او که همه را به مرز جنون رسانده افسود یا این توافق برای همه عالی خواهد بود یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود و در آن صورت بازگشت به میدان نبرد و تیراندازی، اما این بار بزرگتر و شدیدتر از همیشه اتفاق خواهد افتاد و هیچ کس چنین چیزی نمی‌خواهد. کلمه همه در این حرف‌های ترامپ ناگهان پنجره تازه‌ای به ماجرا باز کرد و معلوم شد که منظور او از همه کشورهای عربی هستند و از آن بالاتر او می‌خواهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اسرائیل را به رسمیت بشناسند و به پیمان ابراهیم بپیوندند، وگرنه ترامپ به جمهوری اسلامی حمله می‌کند و در برابر حملات جمهوری اسلامی به آنها از آنها حمایتی نمی‌کند. یک گروگانگیری عجیب و باور نکردنی که نشان می‌دهد ترامپ از ورود به جنگ با جمهوری اسلامی چندین هدف را دنبال می‌کند و به همین دلیل مواضع‌اش اینقدر متناقض و متغیر به نظر می رسد. ترامپ در ادامه پست بلند بالایش در توییتر نوشت در جریان مذاکراتش با بن سلمان، محمد بن زاید، بن حمد بن خلیفه، آسم منیر، اردوغان، السیسی، ملک عبدالله دوم، ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، رهبران عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین به آنها گفته باید توافق ابراهیم را امضا کنند، یعنی اسرائیل را به رسمیت بشناسند و با آن رابطه دوستانه برقرار کنند.

0: مالی، اقتصادی و اجتماعی بوده که حتی در دوران جنگ هم فکر خروج از آن به سرشان نزده. او گفته این برای همه کشورهای منطقه بهتر است و برای اولین بار در 5000 سال گذشته قدرت، استحکام و صلح واقعی را برای خاورمیانه به ارمغان می آورد. ترامپ سپس دوباره تاکید کرده که این کار باید با امضای فوری توسط عربستان و قطر آغاز شود و بعد یک حرف عجیب دیگر زده و گفته جمهوری اسلامی هم می تواند به این پیمان بپیوندد. جملات دقیق او در این باره به این شکل است. در صحبت با بسیاری از رهبران بزرگی که در بالا به آنها اشاره شد، آنها مفتخر خواهند بود که به محض امضای سند ما جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از توافق ابراهیم داشته باشند. واو، حالا این یک چیز خاص خواهد بود. این مهمترین توافقی خواهد بود که هر یک از این کشورهای بزرگ اما همیشه در حال مناقشه امضا خواهند کرد. هیچ چیز در گذشته یا در آینده از آن پیشی نخواهد گرفت. بنابراین من به طور اجباری درخواست می‌کنم که همه کشورها فوراً توافقنامه‌های ابراهیم را امضا کنند و اگر ایران توافقنامه خود را با من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امضا کند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز بخشی از این ائتلاف جهانی بی‌نظیر باشند. خاورمیانه متحد، قدرتمند و از نظر اقتصادی قوی خواهد بود. شاید هیچ منطقه دیگری در جهان مانند آن نباشد. با کپی کردن این حقیقت از نمایندگان خود می‌خواهم که روند پیوستن این کشورها به توافقنامه‌های تاریخی ابراهیم را آغاز و با موفقیت تکمیل کنند. از توجه شما به این موضوع متشکرم. این کار ترامپ برای بعضی ها یک آرزو اندیشی و خیال بافی خام به نظر رسیده. بعضی ها هم آن را نقشه راه منطقه دانستند که املاکی عجول و خودشیفته آن را زودتر از موعد افشا کرده است. بعضی ها هم ساده تر به این حرف های پیچیده ترامپ نگاه کردند و می گویند این یعنی اعلام قطع حمایت آمریکا از کشورهای منطقه و سپردن امنیت آنها به دست اسرائیل.
1: شرایط نامعینی، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی با این تهدید همیشه باقی میماند، جمهوری اسلامی با تهدیدش در مورد تنگه هرمز هم باقی میمونه و مسئله براشون حل نشده. اینه که به خصوص امارات متحده عربی سعی میکنه که با کمک اسرائیل شاید بتونه خطرات رو کمتر کنه. این جمله هم که ترامپ گفته که این کشورها به پیمان ابراهیم ببندن، در حقیقت داره همین حرف رو میزنه و داره در حقیقت میگه که شما انتظار پشتیبانی و دفاع آنچنانی از من نباید داشته باشید و اگر با اسرائیل همکاری بکنید شاید بتونید از امکانات دفاعی اسرائیل بهتر بهره برداری کنید.
0: در این تحلیل گفته می شود که ترامپ کار جمهوری اسلامی را تمام نمی کند، حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا. اما لایه‌های دیگری در وضعیت جدید وجود دارد که در این نوع تحلیل‌ها به آنها اشاره‌ای نمی شود. اینکه وضعیت فعلا در حال تعلیق میماند درست است، اما ترامپ این وضعیت تعلیق را نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای کشورهای منطقه هم به وجود آورده و شامل حال آنها هم کرده است. اینکه اگر پیمان ابراهیم را علناً و آشکارا امضا نکند مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند، اما اگر به این پیمان بپیوندند علاوه بر عقب نشینی از دشمنی با اسرائیل منفور مسلمانان و دوستی با او در جنگ بعدی با جمهوری اسلامی، آنها طرف اسرائیل و متحد اسرائیل خواهند بود و باید با جمهوری اسلامی وارد جنگ شوند. وضعیتی بسیار دشوار برای کشورهایی که در تمام این سالها با جمهوری اسلامی راه آمدند و به اسرائیل هم روی خوش نشان ندادند، اما حالا باید تصمیم بگیرند. تصمیمی بسیار دشوار. ترامپ حالا جمهوری اسلامی را وسیله امتیازگیری از کشورهای عربی کرده و به آنها میگوید اگر صلح آمریکا با جمهوری اسلامی را میخواهید باید شما هم با اسرائیل صلح کنید. این شرط یعنی صلح یا برای همه یا برای هیچ کس، و جمهوری اسلامی هم باید اگر صلح با آمریکا را میخواهد صلح با اسرائیل را هم بپذیرد. به گزارش اکسیوس و به گفته یک مقام آمریکایی آگاه از گفتگوی ترامپ با سران کشورهای عربی و مسلمان منطقه، ترامپ با آنها در تماس تلفنی گفته که در ادامه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس خواهد گرفت و امیدوار است در آینده نزدیک رهبر اسرائیل نیز در چنین تماسی حضور داشته باشد. به گفته دو مقام آمریکایی، ترامپ به این رهبران گفته که پس از پایان جنگ با

0: ایران انتظار دارد همه آنها که هنوز عضو پیمان ابراهیم نیستند یا توافق صلحی با اسرائیل ندارند به این روند بپیوندند و به عادی سازی روابط با اسرائیل بپردازند. بنابر این گزارش رهبران به ویژه رهبران عربستان سعودی، قطر و پاکستان که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند از این درخواست رئیس جمهور آمریکا غافلگیر شدند. یک مقام آمریکایی گفت در تماس سکوت برقرار شد و ترامپ به شوخی پرسید که آیا هنوز روی خط هستند یا نه. ترامپ سپس گفت که جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان او در هفته‌های آینده این موضوع را پیگیری خواهند کرد. او در تروستوشال نوشت کسی چه می‌داند؟ شاید جمهوری اسلامی ایران هم روزی خواست به این توافق بپیوندد. از آنجایی که ترامپ همیشه یک قدم جلوتر از جمهوری اسلامی پشت پرده مذاکرات را لو می‌دهد، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی درک کرده که برای ماندن نه فقط باید تنگه را باز کند و اورانیوم‌ها را بدهد، بلکه باید دست از سر اسرائیل و دشمنی با آن هم بردارد. و این نه فقط شرط جدید ترامپ برای آنها، بلکه شرط لازم و کافی برای نجات آنهاست. زیرا برخلاف آنچه آنها نمایش می‌دهند، به شدت در موضع ضعف قرار دارند، به حدی که از نه جنگ نه مذاکره رسیدند به هم جنگ و هم مذاکره و آن هم مذاکره زیر آتش آمریکا. یعنی آمریکا شب گذشته به فرودگاه بندرعباس و قایق‌های سپاه و مناطق دیگری در جنوب کشور حمله کرده. چندین تن از نیروهای آنها را کشته، اما آنها همچنان به مذاکره پایبند هستند و نمی‌گویند آتش بس نقص شده. ترامپ در اولین روزهای آتش بس گفت آنها قبول کردند که اورانیوم را به ما تحویل بدهند. در تمام مدت اهالی جمهوری اسلامی این حرف را انکار کردند. حالا رسانه‌های عربی می‌گویند جمهوری اسلامی پشت پرده توافق کرده که اورانیوم‌ها را بدهد. خبرگزاری الحدث شامگاه دوشنبه 25 می 4 خرداد گزارش داد که منابع بلندپایه جمهوری اسلامی به ما گفتند که جمهوری اسلامی آماده است که اورانیوم غنی شده سطح بالایش را از کشور خارج کند. خبرگزاری العربیه هم در گزارش مشابهی گفت منابع بلندپایه جمهوری اسلامی به ما گفتند جمهوری اسلامی مایل است ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به چین ارسال کند و قبل از هر گونه توافق با ایالات متحده از پکن تضمین بخواهد. ترامپ هم در یک پست اعلام کرد که تو بدم میرو بدم. او گفت اورانیوم غنی شده یا فوراً به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به کشور بازگردانده و نابود شود، یا ترجیحاً همراه و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران در محل یا در مکان دیگری که مورد قبول باشد با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا معادل آن در این فرایند و رویداد نابود شود. این یک عقب نشینی است، اما در کل ماجرا تغییری پدید نمی آورد. به هر حال اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نابود می شود. احتمالاً در پکن با حضور کارشناسان آژانس انرژی اتمی. همان بمیر و بدم. اورانیوم را خارج کن، هر جا که می خواهی بفرست تا ما نابودش کنیم. این مهمترین خبر ساعت‌های اخیر است که احتمالاً باعث شده ترامپ خبر دستور پیمان ابراهیم را هم علنی کند و حتی بگوید شاید جمهوری اسلامی هم به آن بپیوندد. زیرا معلوم است که بعد از اورانیوم نوبت شرط‌های دیگر او خواهد شد. اورانیومی که بخش آخرالزمانی رژیم می‌گویند جانشان به آن بسته است و تازه می‌خواهند با آن بمب بسازند و بازدارندگی ایجاد کنند. در حالی که برخی از مخالفان رژیم خود را باخته، ناامید و نگران شده و تصور می‌کنند کار تمام شده و ترامپ با جمهوری اسلامی بسته، حامیان رژیم در داخل به شدت نگرانند و هر شب در صدا و سیمای حکومت در مقابل چشم مردم با هم از نگرانی بزرگشان یعنی نابودی اورانیوم غنی شده میگویند و میگویند واگذاری اورانیوم یک خطای راهبردی است و اصلا اگر بدهیم ترامپ ما را به حمله هسته‌ای تهدید میکند و ما دستمان خالی است.
1: راجع به اصل این که خصومت با ایالات متحده تا وقتی که هر کدوم از طرفین چنین هستن قابل حل نیست روشنه. در حوزه خاکستری هم اصلا جنگ تمام نشده و تمام هم نمیشه که بخواد دوباره برگرده. میگم هست داره ادامه میده. مسئله من باز تأکید میکنم واسه اینکه سوء برداشت نشه، ما باید مسیر پایان جنگ رو از بابقی بحثا جدا کنیم. حالا اینکه در پایان جنگ چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که این معادله سازی رو
2: من آقا باید یعنی چی؟
1: الان مثلا ما می‌خوایم راجع به پایان جنگ صحبت کنیم، وضعیت تنگه باید روشن شه در اینجا، وضعیت غرامت روشن شه، همه این تغییر دکترین هسته‌ای که شما دارین میگی راجع به موضوع یه بند پنجم هسته‌ای که ما اصلا نمی‌خوام الان راجعش حرف بزنیم. من چطور راجع به چیزی که نمی‌خوام حرف بزنم معادله سازی کنم؟
2: نه من دارم چیز دیگه میگم. من نمیگم حتی بگم بحث دکترین هستی سوای بحث جنگ لزومنم این نیست. حتی بگم ما الان اگر بحث اینجوری روک بگم، اگه بحث تکلیف اورانیوم ما روشن نشه الان برای تیم ترامپ، چون تیم ترامپ باید اورانیوم بگیره ادعای پیروزی کنه بره بیرون، خب این پنجره خروجشه. خب حالا بماند که روز اول چیزای خیلی لیبل بالا شروع کرده بود الان به این راضی شده، ولی همین معنی داره برای ما که اورانیوم رو میخواد بگیره خیالش راحت میشه. بعدا به قول ایشون تعبیر خوبی با هم صحبت کردیم قبل از برنامه،
3: نره بیرون دیگه، اورانیوم بگیره که نمیره دیگه، دور برمیگرده،
2: نه همه دیگه برمیگرده،
4: خطر مرگی داره برای ما. ببینید این که بره، شما باید جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خودشون رو آماده کنن که با سلاح‌های غیر متعارف شروع کنه تهدید کردن، یعنی تهدید هسته‌ای بکنه، تهدید میکروبی بکنه، تهدید شیمیایی بکنه. باز یه تصوراتی داره، میگه ایرانی‌ها بالاخره دستشون پره، ولی اینا رو هم شما بدی بره بعد چرا باید تهدیدت نکنه؟ من حتی اقلش رو دارم میگم، کفش میشه تهدید، و مطمئنیم که این آدم و این هیئت حاکمه در کاخ سفید از تهدید کردن هیچ ابایی نداره. بعد این تهدید میاد تو جامعه ما اثر میذاره، اینطوری نیستش تأثیر نذاره که.
0: این حرف ها را اما مسعود پزشکیان به شکلی رد کرد و آب پاکی را روی دست این جماعت ریخت. او گفت خامنه ای موافق مذاکره شده بوده در جنگ 12 روزه و به او یاد داده چطور مذاکره کند، پس حالا هر امتیازی داده بشود طبق حرف خامنه ای است که فقط پزشکیان آن حرف ها را شنیده.
5: آدم های میان یه حرفایی رو میزنن دقیقا ضد اون چیزیست که آدم تصور میکنه باید اجرا بشه. خب آدم نمیتونه بیاد بگه آقا این کسی که این حرف رو زد بی ربط گفت، همین که کافیه من بگم اون بی ربط گفت، من با ربطم، دعوا شروع میشه، پس بهتره این چی نگم، بذار هر چی میگه بگه تا اختلافی به وجود نیاد. این روند و تو همین بحثای مذاکره اون گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه یعنی مثلا مذاکره نمی کنی. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده، صلح هم باید صلح طوری باشه عزت ده. خب گفتم او چجوری مذاکره نکنه، او چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: این حرف پزشکیان در این شرایط بسیار معنادار است. او از علی خامنه ای برای اعتبار دادن به مذاکره و توافق با ترامپ بهره میگیرد، اما هیچ حرفی از مجتبی خامنه ای نمیزند. محمد باقر ذوالقدر هم به عنوان چهره پشت پرده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام بیانیه داده و ظاهراً گفته عقب نشینی در کار نیست، اما او هم حرفی از مجتبی خامنه ای نزده. انگار رهبری وجود ندارد. او فقط گفته میدان نظامی و دیپلماسی و حامیان خیابانی حکومت عقب نشینی نمی کنند. این بیانیه ذوالقدر در کنار حرفهای پزشکیان و در کنار سفر اعلام نشده عراقچی و قالیباف به قطر نشان می دهد که یک اجماع میان دو جناح آخرالزمانی و روی زمینی نظام به وجود آمده بر سر توافق با ترامپ. توافقی که از مجتبی خامنه ای هیچ نشانی در آن پیدا نیست و بی خود نیست که بسیاری از ناظران علارغم اینکه ترامپ و نتانیاهو میگویند او زنده است باور نمی کنند و میگویند چه بسا ترامپ و نتانیاهو هم بعدشان نمی آید که توافق با حضور او بسته شود بعد خبر مرگش اعلام شود.
6: خب مرگ مجتبی خامنه ای قطعی است، پس آمریکا و اسرائیل اطلاع ندارند، پس چرا اونا تایید نمی کنند؟ جوابش بسیار روشنه. پس بیاید یه نگاهی به یک سال گذشته داشته باشیم. آنچه که امروز برای ما آشکار شده که آمریکا از بیش از یک سال گذشته با تعدادی از سران جمهوری اسلامی که متوجه شده بودن جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه وارد معاملات مذاکرات پنهان شده، مثل لاریجانی، مثل قالیباف، احمدی نژاد، روحانی و به هر حال صف کشیدن سران جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن یه جوری با آمریکا ببندن. به این نتیجه رسیدن که وجود خامنه‌ای مانع هر گونه توافق میتونه باشه. خامنه‌ای حذف میشه، دیگرانی هم حذف میشن. حالا میخوام بیان خطوطی که در زمان خامنه‌ای به عنوان خطوط قرمز تعیین شده بشکنن و در قدم اول وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشن. دیدید که آقای قالیباف برای اولین بار با معاون رئیس جمهور آمریکا پشت یک میز نشستن و با هم صحبت کردند و بعد بیان امتیازهایی رو آرام آرام به آمریکا بدن، اگر لازم شد حملات نظامی کوبنده دیگری هم انجام بشه و کسانی که مخالف هستن حذف بشن، اما آخرش باید نامه تسلیم رو امضا بکنن. نامه تسلیم رو چه کسی قدرت داره امضا بکنه؟ خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای. پس بهتره هنوز نام مجتبی خامنه‌ای زنده بمانه به نام او که نه تصویر داره، نه صدا داره و نه امضایی، بیانیه‌هایی بدن، امضاهایی بکنن و به نام او همه کارها رو پیش ببرن. وقتی که به هدف نهایی رسیدن، خب او هم به هر حال خبر مرگش یک جور اعلام میشه. این یک پروژه سیاسی است که طبیعتاً آمریکا و اسرائیل دارن در مسیر رسیدن به اهداف خودشون از اون استفاده میکنن. پس نباید تعجب کنیم که چرا آمریکا و اسرائیل خبر قطعی مرگ مجتبی خامنه ای رو اعلام نمی کنند. پاینده ایران، پیروز ایران و ایرانی.
0: ناگفته پیداست که در عالم عدم قطعیت هر گونه تحلیلی، این طور مطمئن سخن گفتن از موضوعی جرأت خاصی می طلبد. زیرا اگر پس از توافق احتمالی سر و کله مجتبی خامنه ای پیدا شود، اعتبار تحلیلگر ناپدید می شود. اما برای رصد کامل فضا، انتشار این نظر حائز اهمیت است که افرادی آنقدر به آن اطمینان دارند که این طور با اعتماد به نفس کامل آن را بیان می کنند. اگر این فرضیه درست باشد، یعنی همه چیز با توجه به اتفاقات جدید به روزهای اول آتش بس باز می گردد. به حرفهای عجولانه و ذوق‌زده ترامپ درباره معامله با افرادی از داخل رژیم، به اماننامه او برای قالیباف و عراقچی که حالا هم رفتند به قطر تا به گفته علی قلحکی درباره موضوعات مهمی حرف بزنند. گفته می شود قطر پذیرفته که به جمهوری اسلامی پول بدهد، زیرا ترامپ به دلیل اعتراضات از این تصمیم منصرف شده، هرچند که او با آن همه خصت راضی بوده که در مقابل اورانیوم با ارزش چند میلیارد دلار بپردازد، اما فشار افکار عمومی و شاید فشار نتانیاهو مانع شده. به نظر می رسد فشار نتانیاهو که با جاسوسهایش بر مذاکرات اشراف کامل دارد، باعث شده او موضوع پیمان ابراهیم را زودتر از موعد مطرح کند تا به نتانیاهو اطمینان بدهد که دست از سر جمهوری اسلامی بر نمی دارد، مگر اینکه کاملا تغییر ماهیت بدهد در حدی که با اسرائیل پیمان صلح و دوستی ببندد. این یعنی سنگ بزرگی که می تواند علامت نزدن باشد. آیا مردان جمهوری اسلامی هر چقدر هم پشت پرده به ترامپ امتیاز بدهند، می توانند چنین چیزی را بپذیرند؟ پاسخ این را گذشت زمان مشخص خواهد کرد. اما در حال حاضر ترامپ کشورهای عربی را روی اره نشانده، زیرا آنها هیچ بدشان نمی آید که جمهوری اسلامی بماند و ایران هرگز دارای حکومتی ملی نشود که با اسرائیل روابط عادی داشته باشد. برخی از ناظران می گویند این به دلیل اسرائیل ستیزی ذاتی و مخفی آنهاست. امیر هادی انواری روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید ترامپ گفته در مقابل توافق با تهران باید عربستان سعودی، قطر و ترکیه به پیمان ابراهیم بپیوندند. گرفتن اورانیوم از جمهوری اسلامی به مراتب کار راحت‌تری از پیوستن این کشورها به پیمان ابراهیم به نظر می‌رسد. انواری می‌گوید شما تصور کنید مهد اخوان، دلال اخوان و کلیدداران کعبه با اسرائیل روابط عادی برقرار کنند. اما این ماجرا یک نکته هم داشت. چرا باید نام این کشورها را ردیف کند؟ احتمالاً حامیان جمهوری اسلامی هستند که تلاش می‌کنند این نیروی نیابتی خود را در مقابل اسرائیل حفظ کنند. همان که ظریف هم در دوحه گفت، در تمام نیم قرن گذشته جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حتی یک گلوله برای مردم ایران شلیک نکردند. همه چیز برای آرمان عربی سرزمین جعلی فلسطین بوده است. انواری میگوید بی جهت نیست که در مذاکرات مربوط به جمهوری اسلامی از ترکیه تا پاکستان حضور دارند جز خود جمهوری اسلامی. در واقع همه حامیان منطقه‌ای این حکومت در تلاشند نیروی تقابلی خود در برابر اسرائیل را حفظ کنند. حالا ترامپ شرط ماندن جمهوری اسلامی را آشتی دشمنان دسیسه‌گر اسرائیل با اسرائیل قرار داده است. آنها اگر می‌خواهند جمهوری اسلامی حفظ شود، برای این است که در برابر اسرائیل نقش بازدارنده داشته باشد. اگر بقایای جمهوری اسلامی اورانیوم را به هر شکلی نابود کنند، این یعنی احتمال برقراری رابطه با اسرائیل هم از سوی آنها وجود دارد. پایان دشمنی با اسرائیل. جالب این است که ترامپ میگوید رابطه با اسرائیل و از رابطه با آمریکا حرفی نمیزند. گویا رابطه با آمریکا دیگر موضوعی تمام شده است و مانده فقط رابطه با اسرائیل. سیگنال هایی هم میرسد از کسانی مانند بیژن عبدالکریمی که مینالند که زمان به نفع آمریکا و اسرائیل است و جریانات غربگرا به گفته او دارند با آمریکا میسازند.
7: به عنوان یک معلم اعلام میکنم که مردم از این وضعیت خستند. راه میانباری وجود ندارد. در دراز مدت با این وضعیت اقتصادی در واقع زمان به نفع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خواهد بود. آنچنان که در بعضی از کلیپ‌ها هم من دیدم که آمریکایی‌ها گفتن بگذارید ایرانی‌ها خودشون را پای در بیارن. این به این معناست که وضعیت اقتصادی ما را از پای در خواهد آورد. آنچه که من میفهمم اینه که جریانات غربگرا در دو حوزه به شدت برای کشور خطرناک بودن و زیان ایجاد کردن. یکی در حوزه به اصطلاح مناسبات بین المللی که همواره ما رو به مذاکره و گفتگو در میدانهای دیپلماسی دعوت کردن که به نظر من این منطق به هیچ وجه با منطق جهانی و جهان هابسی و ماکیاولیستی سازگار نیست. یعنی در عرصه میدان است که ما میتوانیم نتیجه مثل مناسبات رو تعیین بکنیم، نه صرفا با گفتار درمانی و التماس کردن.
0: آنچه عبدالکریمی میدان مینامد همان نیروهای سپاه هستند که شب گذشته در عملیاتی انتحاری و آتش به اختیار به کشتی‌ها حمله کردند و کشته‌های زیادی دادند. آنها نمی‌توانند باور کنند که پزشکیان و عراقچی و قالیباف آنها را فروختند و تنگه را باز کردند. اما نمی‌دانند که ماجراها شاید از روزی شروع شد که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی سقوط کرد و بعد پزشکیان بر سر کار آمد و بعد ماجراها پشت سر هم تا حذف خامنه‌ای و رهبری غایبانه پسرش پیش رفت و حالا هم حرف از تحویل اورانیوم و باز کردن تنگه است که گویا پیشاپیش باز شده و باعث خشم سپاهیانی شده که با شلیک به کشتی عبوری آن پاسخ را از آمریکا دریافت کردند. این تحلیل این گره را نیز باز می کند که چرا آتش بس با وجود چنین درگیری نقض نشده، زیرا عراقچی، قالیباف و حالا هم پزشکیان در حال کارند. در این ویدیو صدای حملات نیروهای آمریکایی به بندر عباس به خوبی شنیده می شود.

0: مارکو روبیو امروز سه‌شنبه 26 می گفت به رغم حملات تازه آمریکا به قایق‌های ایرانی در تنگه هرمز و تأسیسات موشکی در بندر عباس، دستیابی به توافق هسته‌ای با رژیم ایران همچنان امکان پذیر است و احتمالاً چند روز زمان می‌برد. از جمهوری اسلامی هم هیچ صدایی شنیده نمی‌شود که به ما حمله شده و ما دیگر به مذاکرات ادامه نمی‌دهیم. بلکه عراقچی و قالیباف در قطر به دنبال فراهم کردن شرایط آبرومندانه تری برای تسلیم هستند. آنها فعلا امان‌نامه‌ای دارند، شاید از زمان سقوط هلیکوپتر رئیسی که می‌تواند خیلی زود باطل شود.
1: خروج قالیباف از مخفیگاه، رفتنش به فرودگاه و سفرش به قطر، همزمان علنی شدن حضور علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یه مسجد ختمی در شهرک محلاتی بعد چند ماه، این میتونه نشانه ای باشه از اماننامه غیر رسمی و موقت ترامپ به فرماندهای سپاه که من نمیکشمتون، بیاید توافق احتمالی داشته باشید. اگر توافق نشه این اماننامه میتونه از طرف نیرو هوایی اسرائیل باطل بشه و این فرمانده ها مثل قالیباف، عبداللهی، حسنزاده تهران، مثل بقیه فرمانده های قبلی جنگ 12 روزه و 40 روزه کشته بشن. به نظرم تا زمانی که مذاکرات برای توافق با میانجیگری پاکستان و قطر در جریانه، این اماننامه موقت و غیر رسمی معتبره و به احتمال زیاد ترامپ به اسرائیل هم گفته شما حمله نکنید، اینا رو بکشید.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، کار زیبایی که با هم شنیدیم به نام صبح نمیشد رو شعری از آقای آرش شاه تیموری عزیز، دوست نازنین ما و مسئول سایت رادیو و تی وی همصدا که از قدیمی های این شهر هستند. یه کار بسیار زیبای این شعر بسیار زیبا از ایشون بود و این کار قشنگ در صفحه سایت همسفر رادیو نقطه سی هم میتونید پیداش بکنید و در صفحه شبکه یوتیوب هم میتونید اگر که برید به نام خاطر باز دنبال بکنید میبینید که تمام این کارها رو میتونید در اونجا پیدا کنید. درود مجدد خدمت همه شما عزیزانی که در این لحظه در کنار برنامه خودتون برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستید. امروز روز سه‌شنبه 26 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 5 خرداد ماه سال 1405 اسلامی و هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. خیلی سریع بگم که شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب ناظرینان، چه هوای زیبایی است. 20-21 درجه در بیرون استودیو هست، یه باد کوچولویی داره و یه ذره ابر میشه، یه ذره صاف میشه و خلاصه به هوایی میتونم بگم برای ما که در سوئد زندگی میکنیم هوای تابستانی زیبایی هست. صاف و قشنگ و میزون و ملنگ و پلنگ و اینا. و بریم یه چرخی بزنیم، یه سری بزنیم در دنیای این وضعیت هوا و نمیم سایت های هواشناسی و ببینیم که این چند روز آینده آیا تغییری کرده یا مثل که همونیه که دیروز براتون تعریف کردیم. امروز این هوا، این جبهه هوای که یه ذره ابر بارانزا هم داره و احتمال در قسمت شرق استکهلم احتمال اونجایی که طرف های نینسام و اینا احتمال رعد و برق شدید و اینا رو تا بعد از ظهر خواهیم داشت و دوروبر ساعت 7-8 شب هوا به حدود 15 درجه میرسه. قسمت جنوبی ما بین حدودا 19 درجه و قسمت شمالی ما بین 8 تا 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. فردا صبح با یک روز صاف آفتابی 13 درجه آغاز میکنیم در استان استکهلم. از نصفه به پایین همش 13 درجه و 14 درجه هستش. در شروع صبح و در میانه روز یک مقداری ابرها به طرف ما میان، هوا رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی نگر میدارن و حدود 15 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد. قسمتش جنوبی تا حدود 20 درجه. بعد از ظهرش البته هوا خیلی صافتر میشه، یعنی اون رگهای بارانی هم رد میشند و میرن. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 17 درجه. قسمت جنوبی طرفای یوتوبوری و اینا 22 درجه رو هم خواهند داشت. معذرت میخوام. روز جمعه 19 درجه تمام آفتابی، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی، یه ذره هم باران، 17 درجه و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی، 19 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور تمام این باران‌هایی که من براتون گفتم و خیلی کم، 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 5 مثلا نیم میلیمتر اینجوری حساب کرده، یعنی باران آنچنانی نخواهیم داشت. امروز 12 تا 20 درجه، فرداش چهارشنبه 10 تا 15 درجه، روز پنجشنبه 9 تا 16 درجه، روز جمعه 9 تا 20 درجه، روز شنبه 12 تا 15 درجه یه ذره بارانی و روز یک شنبه هم 10 تا 19 درجه، اونم یه کوچولو بارانی رو خواهیم داشت. هفته آینده هم حدوداً 18 درجه از الان پیش بینی کردن که باید صبر کنیم بذاری جلوتر ببینیم که چه پیش میاد. در استان استکهلم خورشید ساعت 3:52 صبح طلوع کرده، 21:36 غروب خواهد کرد، 17 ساعت و 44 دقیقه روز و 6 ساعت و 16 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بات ها اگه براتون بگم، از حدود یه ساعت دیگه تقریبا بات ها یه ذره شدیدتر میشن، تا فردا طرف های ساعت 1-2 بعد از ظهر همینجوری خواهد بود. دور و بر ساعت 3 فردا روز چهارشنبه بات های شدیدی رو خواهیم داشت 2 ساعتی، و بعد دوباره آروم میشه و دیگه روز پنجشنبه هم باد آنچنانی نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان به بالای 42 و 43 درجه رسیدن، اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 32، کرمان 34، خرم‌آباد 29، قزوین 28، رشت ابری 24، ساری 28، تبریز ابری 22، تهران 29، شیراز 35، سرندج 27، قم 35، مشهد 31، کرمانشاه 20، کرج 27، همدان 25، بندرعباس 38 و اراک 27 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز عکس برداران هست، که ما به اصطلاح بهشون میگیم عکاس. بعد عکس بردان، کسایی که عکاسی میکنند، عکس میگیرند، امروز روز اونا هستش، که به همه عکاسان عزیز که خب بیشتر خاطرات ما در جشن ها و اینا رو این عزیزان هستند که ثبت میکنم. بریم ببینیم که 2398 چه برای ما دارن. جانم درود بر شما.
1: سلام، ببخشید من رادیو ندارم گوش کنم، خواهش میکنم اگه براتون امکان داره، اگه نه که بعدا تماس
0: کنم. اگه که خط تلفن... براتون مشکلی نداره بگید.
1: نه من یه شما تلفن میخواستم برای این دوستایی که کارهای شیل و فریز میکنم، اگه ایراد نداره، اگه داره که بعدا تماس.
0: یه لحظه گوشی دستتون باشه، من میخوام یه آهنگ بذارم. آهنگو که پخش کردم پشت خط باهاتون صحبت کنم، من چی پیدا کنم. خواهش میکنم چند لحظه. خب پس بریم یک آهنگ درخواستی داریم از خانم نوشافرین، این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: بله، کار زیبای تاق بلو رو با صدای نوشافرین شنیدی. میخواستم ویدیوشان پخش بکنم که به دلیل نقص فنی نشد که پخشش کنم. خب خدمت شما عزیزان عرض بکنم که قاعدتا در این یکی دو روز گذشته در سوئد ما یه دو موضوع بود که خیلی سر و صدا کرد. یکیش پسر 2 ساله بود به نام لوکاس که این 15 ساعت تموم گم شده بود. دیگه کار به جایی رسید که فوشواشمکت، یعنی وزارت دفاع، گروه میسینگ پیپل، اینا همه اینا دست به دست هم دیگه دادند و اومدن گشتن در منطقه به نام نیوکر. اومدن اونجا دنبال ایشون گشتن که آقا این بچه کجا رفت. آخر کار 20 دقیقه‌ای خونه بعد از 15 ساعت. این هم عکسش رو ببینین، بچه شیطون، پسر بچه شیطون کوچولو رو که باباش دیگه بغلش کرده، که بعد از حدود 15 ساعت توی جنگلا پیداش کردن و 20 دقیقه از خونه دور شده بود، ولی پیدا کردن. دیگه دروناره آورده بودن، پهبات ها میگشتن، سک ها میگشتن، پلیس، مردم، همه ارتشی، غیر ارتشی، همه دست به دست هم دیگه دادن دنبال این میگشتن که از مسیر خانه رفته بود و دیگه تو جنگل ها گم شده بود، که خوشبختانه سالم پیداش کردن. اما حالا این پسر رو سالم پیداش کردن. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی در موردش صحبت میشه در رابطه با یک پسر 15 ساله است که ایشون اومد رفت یه بمبی رو بهش داده بودن که بره یه جایی کار بذاره. رفته بود بمب و کار بذاره، انگولکش کرد خودشو منفجر کرد. انگولک کرد و خودشو منفجر کرد و دیگه خب جنازش رو پیدا کردن. قرار بود بریم بمب رو بذاره پشت در یه ساختمونی و فلان و بسار و اینا، ولی متاسفانه جان خودش رو گرفت. حالا در این رابطه 3 نفر رو دستگیر کردن، دادگاهشون مشخص شد. به این پسر قرار بود 5,000 کرون پول بدن که در منطقه اسپریا بره این بمبو بذاره. 23 ساله رو بهش 10 سال و 10 ماه زندان دادن به جرم اینکه ایشونو استخدام کرده بوده که بره این بمبو بذاره، و 2 تا پسر 15 ساله رو هم نفری حدوداً 1 سال بهشون از این اومدومز وردا که از نگهداری از بچهای خلافکار و نمینا رو خلاصه بهشون دادند. ولی این پسر 15 ساله جان خودش رو از دست داد دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. و جالب اینجاست که ببینین وقتی که این همه به پدر مادرها هشدار میدن بچت میره بیرون، بدون کجا میره، باهاش صحبت بکن، دوستاش کیان. آخه یه بچه 15 ساله اگه یه دفعه 5,000 کرون، حالا ما فرض میکنیم این بمبارم رفته بود گذاشته بود، خب 5,000 کرون بهش میدن که بره بمب بذاره، خب این بالاخره این پولا رو میخواد خرج کنه دیگه، یه چیز میخواد بخره که تو چشمت باقی بیاد دیگه. ای بچه ها دیدین یه کاپشن اضافه، یه ساعت اضافه دستشونه، یه چیز گرون قیمتی دارن، اینا سوال کنین. معمولا هم اولین بهونه‌ای که بچه ها میارن، یعنی دلیلی که میارن، میگن قرض کردیم، فلانی بهش گفتم میتونم منم یه هفته بپوشم، اینم گفته اوکی. یا اگه به باشگاه ورزشی میرن، به فریتیت ها میرن، نمیدونم جاهایی که مثلا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت بچه شما خیالتون راحته که رفته مثلا فریتید، از همین مثل فری سونه و از اینجور جاها گذاشتن و اینا، اینو هر چند وقت یه بار یه سری بریم بزنیم، ببینیم بچه تون اونجاست داره پینگ پونگ بازی میکنه، داره والیبال بازی میکنه، داره فوتبال بازی میکنه، ببینیم هستش اصلا نیستش. و همین دلیل از مدارس که الان خیلی خوب شده، مدارس خیلی سریع یه بچه، بیشتر مدارسی که من میدونم در صورت خیلی سریع اگر یه بچه سر کلاس نیاد، یه اسمس میره برای پدر مادر یا برای سرپرست که آقا بچه سر کلاس نیومده. شما حداقل آگاه میشید که این بچهتون حالا یا دیر اومده سر کلاس یا اصلا نرفته، که بتونین یه سوال جوابی بکنین. فراموش نکنید همچنان ما پدر مادر بچه هامون هستیم. دوستی نوشتن سلام و درود آقای نوید عزیز، وقت شما بخیر. من اخیرا خبری شنیدم مبنی بر اینکه قرار است قیمت کارت‌های اعتباری اسل یا همون بلیط‌های مدت‌دار تا 50% کاهش پیدا کنه. آیا شما اطلاعات دقیقی دارید یا نه؟ بله اطلاعات دقیق دارم، خیلی هم دارم، و دقیقا بعد از آگهی‌ها براتون حتما در مورد صحبت می‌کنم. خدا پدر مادر این سال انتخابات رو بیامرزه. امروز در یک کنفرانس خبری هیئت دولت اعلام کردن که 7 میلیارد بودجه گذاشتند که یک سری سرویس هایی رو بدن که یکیش من جمله همین 50% قیمت کارت های ماهانه رو قراره که کمتر بکنن. بعد از آگهی ها براتون توضیح کامل خواهم داد.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

خب ساعت 11:05 هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. قاعدتا امروز شنیدید که آمریکایی ها یه سری قایق‌های تندروی مال ایرانو زدن. گفته آمریکایی ها میگن که اومدن به یه کشتی تیراندازی کردن، به نام موشک زدن، از این خمپاره زدن، ما هم رفتیم و زدیم و یه 3-4 تا هم مثلا این پاسداراشون کشته شده و به یه جایی که ازش از این مینا و اینا مین دریایی نگهداری میکردن و یکی از مراکز نگهداری موشکاشون و اینا رو خلاصه زدیم تا اینا ادب بشن. اما هیچ عکس العمل آنچنانی هم در ایران نبود. در برنامه کوچم دیدید خیلی طرف اومد آقا یه صدای تق و توقی اومده، ما که نفهمیدیم. حالا میگن در جزیره لارک یا لارک، من نمیدونم کدومش صحیح تر هستش، ولی یکی از یه سری از گوینده های خبری میگن لارک، یه سری ها میگن لارک، میگن که در اونجا بوده این اتفاق. اما من یه چیز دیگه هم شنیدم امروز، یکی از دوستان میگفتش که این اتفاق چند روز پیش افتاده. برای من جالب اینجاست، نزدیک 2-3 روز پیش بود یه سایتی هست در شبکه اکس، همون توییتر سابق، به نام US Military یعنی ارتش آمریکا، که چیز میفرسته گزارش ها و اینا رو میذارند و اینا. یه 2-3 روز پیش بود من دیدم یه دونه مطلب اومده، بذارید الان ببینم اگه فقط تیترشو براتون بخوام بگم. من دیدم یه چیز اومد که هرچی هم هر جا نگاه کردم دیدم هیچی اصلا خبری نیست. بذارید من این شبکه اکس رو بیارمش خیلی سریع. اکس کوشی؟ آره اکس گم شد. شبکه اکس تم توییت حساب ایناشش میلیتری ایناشش امریکا میلیتری. من روی این وقتی که چیز بود این اومد دیدم که بزنید چند روز قبل من سریعا یه نگاهی بکنم تا بهتون بگم. خلاصه اینها یه تیتری رو اومد، این که مال امروزه که صدای انفجار و اینا میاد، حتی تصاویر همون کشتی که بهش مثل که چیز شده حمله کرده سپاه و اینا، اونم که زدن داغون کردن، حالا جای خودش داره. یه دونه تصویر بود مال خدایا 3 روز پیش یا 4 روز پیش بود که نوشته بود، تیتر زده بود که 500 تا موشک به خاک ایران زده شده، 500 تا. بعد من هر چی رفتم هر جا نگاه کردم دیدم چیزی رو پیدا نمی کنم. اینا حالا بذارم کوشه تیترشو میخواستم بخونم که همونی که براتون گفتم، یعنی گفتن که 500 تا موشک زده شده. بعد خب ولی خب تصاویر بود، خب حالا آدم میگه که شاید اینا یه چیزی گفتن ما نمیفهمیم، یا مثلا من نفهمیدم یعنی چی، شاید مال قدیم بوده ولی نوشته بود امروز، همین 2-3 روز پیش. امروز که این خبر اومد یکی از عزیزان میگفتش که این اتفاق چند روز پیش افتاده ولی نمیخواستن صداشو در بیارن، حالا صداش امروز در اومده، که من فکر میکنم اون یکی بوده حالا صداشو در نمیده، ولی امروزیه که مطمئنا بوده چون خود تلویزیون ایران هم عکس العمل نشون داد و اینا. در هر صورت کلی پایگاه های موشکی رو زدن، کلی از این جایی که مینای دریایی نگر می داشتن قایقای تندرو و اینا رو زدن و اینا، و یه گوشمالی دوباره به این سپاه دادن. بابا اینا پاک خلن. امروز دوباره یکی از نمایندگان اعضای شورای امنیت مجلس اعلام کرده ما 2 تا از خلبان های آمریکایی رو گرفتیم. بعد خبرنگار بهش میگه کجا گرفتین؟ میگه همون روز که گفتیم که اینا هواپیماهاشون چپ کرد و افتاد و زمین و اینا، ما 2 تا خلبان رو گرفتیم. این ترامپ نمیخواد رو کنه، به همین دلیل هستش که این خبر جایی درزن. خب ترامپ نمیخواد رو کنه، شما چی؟ شما نمیخواد رو کنی؟ شما اگه خلبان آمریکایی گرفت

0: گفته بودین که الان 16 دفعه تو تمام دنیا سر و صداتون در اومده بود که بیا و ما زدیم و کشتیم و گرفتیم و داغ کو. فردا هم که اینجوری که بوش میاد مثل اینکه عید قربانه و تکلیف این حاجی ها معلوم میشه. عربستان سعودی هم که هیچ علاقه ای نداره دوباره یه حمله شروع بشه و هوا رو ببندند و ایران شروع کنه موشک زدن و اینا شروع کنن موشک زدن و اینا، یه 2-3 میلیون حاجی بمونه روی هستش و اینا بالاخره باید یه جایی بمونن دیگه، یه جایی باید بخورن دیگه، بالاخره یه جایی باید باشن دیگه. و این قضیه حالا سر درازی خواهد داشت تا این فردا عید قربان هم بگذره بره تا ببینیم که کار به کجا میرسه. اما بریم سراغ کاهش 50% بهای کارت ماهانه حمل و نقل عمومی در سراسر سوئد. بنوشته سایت stockholmian.com، دولت سوئد در قالب بستگی جدید حمایتی خود قصد دارد از پاییز امسال هزینه استفاده از حمل و نقل عمومی را کاهش بده. بر اساس اطلاعات منتشر شده قیمت کارت ماهانه حمل و نقل عمومی در سراسر کشور تا نصف کاهش خواهد یافت، یعنی حدودا 50%. به گزارش رسانه‌های سوئدی این طرح ابتدا از روسوی روزنامه افتونبلادت منتشر شد و سپس شبکه اسوته نیز جزئیات بیشتری درباره آن ارائه کرد. طبق این گزارش‌ها احزاب ائتلاف حاکم موسوم به تیدو پارتی قرار است مبلغ 6.5 میلیارد کرون برای کاهش قیمت بلیت و کارت‌های حمل و نقل عمومی اختصاص بدن. بر اساس این برنامه کاهش قیمت‌ها از تاریخ اول ژوئیه سال 2026 آغاز می‌شود و تا 31 دسامبر 2026 ادامه خواهد داشت. پس اگر از اول ژوئیه است که خب تابستانه دیگه، پاییز حساب نمی‌شه. همین یولی انتظار می رود دولت جزئیات رسمی این تصمیم رو روز سه‌شنبه اعلام کنه که امروز اعلام کردن. مال البته اینا گفتن حدود 7 میلیارد چیز کردن که امروز در یک گزارش خبری گفتن. این اقدام بخشی از بسته اقتصادی مقابله با بحران است که دولت پیشتر وعده اونو داده بود. هدف از اجرای این تر کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و تشویق بیشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی اعلام شد. خب خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، بازم بالاخره یه کاری کردم. میدونید که حالا من شاید شما دقت نکرده باشید، از روزی که اینا اومدن سر کار، این آبیا اومدن سر کار، یعنی سال 2022، یکی از فشارهایی که سوری دموکرات ها به دولت آوردن، چون میدونید که سوری دموکرات ها جز دولت نیستن ولی چون درصد بالایی رأی داشتن شدن حزب حامی دولت. اینا یه جر و بحثی داشتن که آنجا سالی 40-50 میلیارد کرون بیستوند بیدراگ یا به اصطلاح کمک‌های بلا عوض یا به قول نوید قرض پس نده، این زیاده، یه مقداریش باید در کشور خرج بشه که سر و صدای خب اپوزیسیون رو در آورد که چپی ها و اینا اومدن که مردم احتیاج به کمک دارن و اینا هم اومدن گفتن آقا جون اگه پول هست باید به مردم خودمون هم کمک بشه، که یه مقدار زیادی از این کمک هایی که هی شما گوش و کنار میشنوید میبینید که هی داره انجام میشه از بیستونس های هست یا همین کمک های بلاعوضی هست که داده نمیشه به یه سری از کشورها و اینا رو دارن خرج داخلی میکنن. این از اون چیزهای مثبت که باید انجام بشه. اما چون چند روز بیشتر به حالا اگه در مورد این کاهش قیمت ها و یا هر خبری که من میخونم شما عزیزان نظری هم داشتید، میتونید با 23-98 و 98-38-43 هم در تماس باشید. من میدونم حدود 40-45 ثانیه ما دیلی داریم، تأخیر داریم و موقعی که من یه چیزی رو میخونم 40-45 ثانیه بعد شما میشنویدش و همین دلیل است اگر که نظری دارید، حتی اگه مطلب بعدی رو من آغاز کرده باشم، میتونید زنگ بزنید و با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از مسائلی که الان خیلی در موردش صحبت میشه که حتی یه کارشناسی رو امروز آورده بودن در همین سایت مال چیز خبری شبکه تلویزیون اسوته، تلویزیون سوئد، یه آقایی بود به نام یسپر اگر اشتباه نکنم، میگفتش که ششم ماه یونی که همون ناشنال داگ هستش و قراره که قانون جدید در رابطه با مسئله تابعیت قدرت اجرایی پیدا کنه، که اولین مسئلهش هم اینه که به جای 5 سال صبر کردن باید 8 سال صبر کنیم. خب یه سری ها بودن 5 سال صبر کردن، تقاضاشون هم فرستادن، الان 2-3 سال تو صفن، خب اونا دیگه زیاد چیزی نمیشه، 8 سالش پر شده دیگه، طرف دیگه کارم داره میکنه، قانون درس هم زبونم بلده، اینا هیچ مشکلی نیست. اون مسئله کراف زبان و اینا هم که اونم حالا تا بیان و امتحاناشو آماده بکنند و یه چند میلیاردی هم خرج اون بشه حالا کار داره، ولی در مورد اطلاعات عمومی و نمیدونم از اینجور چیز میزا، داشتن یا مثلا داشتن خانه و کار و نمیدونم زندگی شرافتمندانه و اینا که دیگه اونا چیزای ساده است که دیگه باید این شرایطو داشته باشن. اما طبق گفته هایی که من امروز پیدا کردم، 100,000 پرونده شهروندی الان به اداره مهاجرت رسیده، 100,000، که از این 100,000 تا 13,000 پرونده باز هستش. یعنی چه؟ یعنی پرونده هایی که هنلگاره پیدا کرده دیگه، اپنا هستن، اپنا آرنده هستن و داره روشون کار میشه و حالا دادگاه مهاجرتی، نمیدونم هنلگاره ها، اینا همه دارن این پرونده ها رو رسیدگی میکنن. مسئله مهم اینجا هستش که قبلا یه ذره شلکی بود، یعنی یه کسی یه پرونده رو میفرستاد، اصلا معلوم نیست طرف تو سوئد نیست و اینجا، اینا میفرستاد و بعدش هم اینا یه نگاهی میکردن و میدونن خب آدم خوبیه و اوکیه و خیلی خوب بدیم بهش. یه شهروندی کاغذ هم میومد، یه دونه پاکت بزرگ میومد، یه دونه کاغذ گنده آتره توش بود و نوشته بود که خوش آمدید و شما شدی شهروند سوئد. اصلا میگم ممکنه طرف اصلا نیست تو سوئد. اما قدر قوانین جدید که بعد از همین 2022 و اینا، البته دروغ هم نباید بگیم، از سال 2019 من فکر میکنم شروع شد، حالا میگن که باید با طرف مصاحبه رو در رو هم بشه، یعنی ما باید طرف رو به صورت فیزیکی ببینیم. حالا اینا موجب اشکال داره میکنه که چطور پیش خواهد رفت خدا میدونه، ولی 100,000 پرونده همکنون که هر روزم اضافه تر میشه دیگه، که 13,000 تاش بازه، وای به حال اون 87,000 تایی که هنوز باز نشده. 23.98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای قاضی، روز شما بخیر.
0: روز شما هم بخیر قربان، درود بر شما جانم،
1: سلامت باشین. من یه شهروند افغانستانی هستم، والا در مورد همه چی قانون اجرایی میشه ولی این مشکلات ما اجرایی نمیشه، نمیدونم چی کار کنیم. پارلمان میریم ما رو نار را نمیده، نمیدونم هر در میزنیم در برای ما باز نمیشه. حالا که ما اینجا کار میکنیم، یه زندگی شرافتمندانه ای داریم، باور کن من تا حالا 1,700,000 فقط مالیات به این کشور دادم. 10 سال میشه اینجا هستم، شهروندی به ما ندادن، فقط به خاطر این که وقتی که زبان بلد نبودیم اروپا اومدیم، اسم ما رو اشتباه نمیشته یا تاریخ تولد ما رو اشتباه نمیشته، الان گیر داده که نمیشه. این یه لوسنینگ چجوری برای ما اینا درست کنن؟ اصلا هر قانون میاد برای همه چی میاد ولی برای ما نمیاد.
0: ببین من یه چیزی واسه تون میگم، امیدوارم از دست من ناراحت نشید. خب اینها نزدیک یه 10-15 ساله اونایی که زیر میز تصمیم گیرنده هستن برای سوئد، اوکی، دارن یه کاری میکنن که سوئد جذابیت موندن توشو نداشته باشه. حالا شما افغانی ها یا افغان تباران یه جور درگیری داری، ایرانی‌ها یه جور دارن، شیلیایی‌ها یه جور دارن، همه یعنی یک کاچیزهایی که به سادگی قبلا حل می‌شد الان شده یه موزل. و من خب چون شما تنها دوست افغانی نیستید که زنگ می‌زنید یا من دوستای افغان تباری هم دارم که روزانه میبینمشون یا باشون صحبت میکنم اینا. این مسئله یه مسئله شده که در واقعیتش باید الان حل شده باشه، چون گفته بودن که اگر کسی نمیتونه ثابت بکنه چه همین هویتش رو یا اشتباهی توش بوده، آقا 8 سال که تلف موند دیگه باید بهش بدن.
1: آفرین.
0: خب
1: الان شده 10.
0: الان شده 10 سال. آه. شما همین الان هم بفرستی بازم بهت نمیدن.
1: نه نمیدن.
0: یعنی چی؟ یعنی برمیگردیم به اون حرف من که اینا دارن یه کاری میکنن که این جذابیت سوئد در مورد این که شما آدم ها بیان توش بمونن، چرا این کار رو نمیکنن؟ فردا شما به یک دوستت افغان تبارت زنگ میزنی میگی آقا من بیام سوئد، میگی نه بابا پا نشو بیا، 10 ساله داریم کار میکنیم زندگی میکنیم مالیات میدیم اما به ما اجازه نمیدن شهروند بشیم. دقیقا اینیه که من دارم بهتون میگم. حالا چطوری میشه که حل کرد این قضیه رو؟ شما ببینم، من یه سوال دارم، شما اتحادیه ای، انجمنی، جایی که 4 تا وکیلی آدم کاردونی دنبال کارا باشن ندارید شما افغان تبارها؟
1: آقای آزادی ما جمع شدیم رفتیم کوچولو تظاهرات هم گذاشتیم،
0: اما کنارش کن
1: همین بزرگ ما رفتن تو پارلمان تو ریکسداک،
0: خب
1: گفتن برم اونجا این موضوع رو باز کنیم، اصلا بهشون راه ندادن.
0: نه از نظر قانونی یعنی آدم وکیلی چیزی که بتونه
1: وکیل شو... شخصا خودم داشتم، من 29,000 تا تال وکیل دادم، اصلا هیچ بهترین وکیلم داشتم.
0: چی میگه وقتی که تقاضا رو میفرسته جواب نمیدن چی میگه؟
1: میگه زمانی که شما زندگی شرافتمندانه با یک اسم با یک تاریخ تولد 8 سال زندگی کرده باشین سوئد،
0: آفرین،
1: باید برای شما شهروندی بده اوندن تاک بشه. خب به ما ندادن که من الان 12 سال خودم 12 سال خانومم کار میکنم، من کار میکنم به خدا، اصلا این تیک پلیس بخواد نمیدون دکلاراخون بخواد هر سال ما هر چی بخواد برایش میفرستیم، ولی و این گیر دادن که مدارک ما رو قبول ندارن اینا. آقای آزادی مدارک که پاس افغانی رو اینا قبول ندارن که بیدیمم.
0: خب آخه این وکیله این وکیله نمیگه به اینا طبق قانونی که خودتون تصویب کردید که 8 سال اگر یکی رو نمیتونه اون اطلاعاتش رو روش مهر تایید بزنه، خودتون گفتین اگه 8 سال بمونه میتونه بده، نمیتونه بهش نمیگن چرا خب حالا 8 سال گذشته بازم نمیدیم؟ یعنی هیچ دلیلی نمیاره.
1: همینا رو گفتن، من دادگاه شکایت کردم همینا رو گفتن، بعد اینا میگه ما برای اونایی میدیم که مثلا روز اول اسم تاریخ تولدش یکی بوده تو همه کشورهای اروپایی، خب اونا یا مثلا سر مرز اومدن دستگیر نشدن، پلیس راجستر نشدن، خب ما اومدیم به شانسی دستگیر شدیم، زبون بلد نبودیم، اشتباه شد اونجا. الان به این گیرده، ولی اگر ما مدارکی درست کنیم هم مدارک ما رو متاسفانه قبول ندارن اینا.
0: نه میدونم میدونم یعنی...
1: آره اونایی که حتی باید یه لوسینگ درست کنن، اونایی که اونایی حتی سیاسی هستن، خب چجوری برن درست کنن؟ اگه درست کنن خب این اقامهشون از دست میده.
0: بله بله
1: ما اجازه نداریم بریم سفارت، اول اینه که ما سفارت اصلا نداریم، اگه داشته باشیم ما اجازه نداریم بریم سفارت. ولی الان اینا باید به خدا
0: ببین من ماها یه لبخندی میزنیم میخندیم ولی واقعا زجاوره. من میدونم
1: واقعا که الان خب شهرونده خیلی مهمه آقای آزادی. من الان باور کنم دوستایی دارم آرلاندا کار میکنه، خب شب کار میکنه، حقوقش 280-300 کرون ساعتی میگره. اگر من خب منم بخوام اون شنس را هم سوکه کنم به من نمیده.
0: نه
1: اول آره میگه تو باید شهروندی داشته باشی. یک مسئله. مسئله دوم بهترین بیلدنگا، یعنی بهترین چیزا را که ما تا شهروندی نداشته باشیم نمیده. الان ما کار ما کار خودم یه جوری هست، بعضی موقع هملیگ هست کار ما، مثلا میلیتر اونجا میریم مثلا کار داربست میکنیم اینا.
0: آره
1: بعد اونجا ما اجازه نمیدیم، یا پارلمان میریم کار میکنیم ما رو اجازه نمیده، میگه شما شهروندی داشته باشیم.
0: بله نه
1: این خیلی مهمه.
0: نه اصلا شهروندی، وقتی شهروندی سوئدی آدم میگیره کلی درها روی آدم باز میشه، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. همینجوری اونه که شهروند سوئدن دنبال کار میگردن پیدا نمیشه، وای به حالی که بگه آقا من شهروند سوئدم نیستم در خیلی از پست ها ولی در صورت من فکر میکنم تنها راهش اینه، چون اگه یکیتون یکیتون بگیره، این میشه یه راهگشایی، یعنی یک دادگاهی رأی بده که شما مثلا آقای علی علیزاده مثلا شما ما قبول میکنیم 8 سال موندی، قبول میکنیم که شما طبق این قوانین جاری به شما داده بشه، این میشه یه شابلونی برای باقی. و به نظر من تمام شماهایی که این مشکل رو دارید باید در کنار همدیگه یه صندوقی رو درست بکنید، یه کاری بکنید، یه وکیلی رو بگیرید که به وکیله بگین آقا ما میخوایم شما بری دنبال این قضیه، نه اینکه فقط دنبال پرونده من، که وقتی قانون وجود داره که بعد 8 سال باید به ما بدید چرا نمیدید؟
1: آفرین.
0: اینو باید برید دنبالش.
1: یه چیز دیگه هم هست، من بچه‌ها رو میشناسم ولی همین مشکل رو دارم، به خدا به یکی میده به یکی نمیدم. اونا بعضی ها گرفته بعضی ها نگرفته.
0: آره ولی من بهت بگم هیچکی به هیچکی راستشو نمیگه.
1: آره نه من این بچه رو اپسالا هست میشناسم، اینا درسین بالا بالای سین شد، من سی خورد سی ها شد اینا. ولی به یکیش مثلا پسرمو به یکیش داده، باور کن به یکیش نداده، دقیقا همین مشکل داره.
0: خیلی نورت کنم
1: اون پرونده من خونده، من پرونده اونو خونده، دقیقا همین مشکل. اصلا بار اولم داده، اصلا شکایت وکیل اینام نگرفته، ولی اون بنده خدای دیگه پسرموشو همین مشکلو که داره وقت وکیل گرفته و اینا گرفته، اصلا این خدمت مصرف کرده بهشو نداده، گیر داده دیگه. من نمیدونم واقعا اینا شانسی کار میکنن.
0: نه ببین، اول من واسهتون یه چیزی بگم، در سوئد یکی مشکلی که وجود داره، هنلگاره ها میتونن قانون رو اونجوری که دوست دارن ترجمه کنن. این متاسفانه هست، یعنی طرف میاد پرونده رو باز میکنه، نگاه میکنه، میبینه خب ایشون آره اینجا به جای علی نوشته شده عدلی، خب آقا دیگه حالا قانونم که داریم 8 سالم گذشته، خیلی خب بهش بدیم بره دیگه. یه حلگاره دیگه نشسته. بابا من ببین یه چیزی واسهتون بگم، اینو من نمیتونم بیارم روی خط، اوکی، یعنی ولی من اینو جدی دارم میگم، یه خانوم روستباری که شهروند سوئده، اوکی، در یک مهمانی داشت تعریف میکرد برای یه آدمی که سر میزش نشسته بود، من داشتم میشنیدم، گفت من تو اداره مهاجرت جزو چیزا هستم، جزو هیئت منصفه.
1: درست.
0: خب طرف گفت خب آره حتما پرونده های عجیب غریبی. گفت آره حالا من اسمی که به امریکت رو نام، گفت یه آقای از یکی از کشورهای آفریقایی اومده بود، انقدر بد اخلاق بود، بهش گفتم حالا من اگه رأی دادم که تو بتونی شهروندی بگیری اسمم رو عوض میکنم. من که داشتم اینو میشنیدم و اصلا دیوونه شدم، گفتم یعنی ببین طرف به خاطر یه نفری که حالا اخلاقش خوب نبوده این داره زندگی طرف عوض میکنه، یعنی نشسته جز هیئت جوری که رأی منفی بده که چرا طرف بد اخلاقه. آخه بد اخلاقیش به چه ربطی داره؟ تو باید قانون رو دنبال بکنی. که برگشتم اتهام دو سه تام کلوف پارش کرد.
1: خوب شد اینو باز کردی. ما یک گروه هست اونجا، مثلا هر مشکل داشته باشیم مشکل خونجا می نویسیم، شما چیکار کردین شما نکردین. باور کن من با یه آقای زنگ زدم، همین بچهای خودمون، وقتی که مثلا 3 سال 4 سال منتظر مونده مثلا به سلوته شده این شهروندیشی، این عصبانی میشه میگه بابا شما اصلا یه جوابی بدین، من میخوام مسافرت بیارم. همین جور عصبانی شدم. آقای آزادی بعد یه سال چی منفی براش داده، دادگاه شکایت کرد، دادگاه بهش منفی داده، رو پروندهش قشنگ نوشته است که شما با عصبانیت با اینجوری اینجوری حرف زدین، متاسفانه به شما تعلق نمیگیره. من این بنده خدا یادم اومد.
0: میدونم. در صورت آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوارم هستم که یه روزی خبر بدید که مسئله شما هم حل شده.
1: آقای شما با این وکیل مکیل و اینا و با این کارا زیاد در تماس هستین، به نظرتون راه حل پیشنهاد خوب؟
0: راه حل میگم یه وکیل، تنها راه حلش اینه که یک وکیل اصلا به نر دنبال پرونده شما یا که هر کسی بیاد به صورت آلمنت بگه ده. الان آقا آدمایی هستن مثلا به طور مثال آقای علی علیزاده مثلا ده. ایشون طبق قانون باید بهش شهروندی داده بشه، چون 8 سال گذشته، چرا نمیدید؟ فقط بره دنبال این پونکت که به اونی که جواب نه بده میده بگه چرا گفتی نه، چون وقتی که قانون وجود داره این تنها راهشه. یعنی فقط باید پافشاری بکنه رو اون کسی که میگه نه، بعد بگه چرا. یعنی از نظر قانونی باید یقه طرف رو بگیره بفرسته فوروالتینگ رت، دادگاه ادارات دولتی، که چرا وقتی قانون وجود داره میگی نه. کار دیگه هم نمیشه که من بهتون بگم.
1: آقا ببین، ما خیلی یک تنها منم نیستم، خیلی همین والنسریت همین شکایت رو کرده که چرا تیپ این قانون نمیدین. حال منظور شما این است دوباره ما جمع شیم یه وکیل بگیریم جمعی اینا رو انجام
0: بدیم؟ بله انجام بدید، بفرستید فوروارتینگ رت. وقتی فوروارتینگ رت اگر بازم گفت نه، دوباره یقه فوروارتینگ رت که تو بگیرین تا دادگاه عالی، که آقا قانون وجود داره تو این مملکت. وقتی قانون وجود داره شما تنها راه نجاتتون اینه، وگرنه یه نفر اصلا نمیتونی چیز بکنی. تظاهرات بذاریم جلوی اداره مهاجرت و اینا رو فراموش کن، اینا مال 20 سال پیش بود.
1: الان یه کنشنس هست که ایمیگریشن تو فیسبوک اینا جواب میده، برایش پیام میدیم میگیم ما این مشکل داریم چیکار کنیم. یکی پیام داده برایش، همه عکساش هم هستش، گفتم ما این مشکل داریم. از الان از افغانیان میشه 10 سال، خب ما این مشکل داریم، مشکل ما چی جوری میشه؟ گفته اونایی که این مشکل داره به هیچ وجه شهروندی نمیشه. پیامش هم هستش،
0: پیامش هست. بعد شما برین اون متن قانون رو در بیارین،
1: درست
0: اون متن قانون در بیارین، زمینه بکنین که آقا اگر که تبصره دیگری وجود داره که داره، اگر نه که چیزه. من معذرت میخوام، من باید دیگه برم خط و دوباره دنبال ادام بکنم. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهت. ببینین من یه توضیح کوچولوی بدم در مورد این حرفایی که زدم. دوستان زیادی زنگ میزنن و میگن که ما مثلا تقاضای اقامت کردیم. دوست عزیز من الان شما رو میبرم رو خط. دوستان زیادی زنگ میزنن میگن ما تقاضای مثلا اقامت کردیم، به ما گفتن نه، و به وکیلمون زنگ زده گفتن نه، حالا باید یه کیس جدید بدیم. وکیل خوب اون وکیلیه که میاد اون نه رو میبره زیر سوال، و اون هندلگاری که گفته نه میره سوال میکنه چرا نه، تو چیزهایی که ما فرستادیم طبق قانونه، تو بخاری خودت که نمیتونی بگی نه. به همین دلیل است که من میگم وکیل خوب این نیستش که بیاد یه کیس جدید بده، وکیل خوب اونیه که بیاد اون نه رو زیر سوال ببره. 2398 جانم درود بر شما.
2: با درود به شما.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: راجب این محفظ که صحبت شد یه صحبت کوتاهی میکنم. تمام خانواده هایی که پشت اقامت میمونن، حالا 8 سال 10 سال، من فکر میکنم که باید بررسی بشن بچه های اینا. چرا؟ چون یکی از آسیب پذیرترین افراد خانواده هستن که این بچه ها نگرانی پدر، نگرانی مادر و نداشتن یک مسافرت خارج از سوئد و خیلی از مسائل دیگه.
0: آخه ببینین
2: برای آینده سوئد فکر میکنم.
0: آخه ببینین، معذرت میخوام من اینو میگم، ببینین این پدر یا این مادر اقامت دارن، پاسپورت های فرملینگ یا ریس داکومنت دارن، مسافرت هم میتونن بکنن، ولی شهروندی سوئد نمیتونن بگیرن و اون بچه قاعدتا اون وقتی که اون مشکل رو اون نخواهد داشت. ولی مسئله اینجاست، مسئله اینه که یک قانونی وجود داره، تبصره‌ای در قانون وجود داره که یه نفری که نمیتونه بیاد ثابت بکنه ایدنتیتیش رو 8 سال بعد باید بهش بدن. خب حالا چرا نمیدن؟ اونو باید زیر سوال برد دیگه، اونو باید زیر سوال بود، وگرنه اینا دارن زندگی میکنن، کار میکنن، مالیات پرداخت میکنن، مسافرت میتونن برن، همه این کارا رو میتونن بکنن، ولی شهروند سوئد نیست.
2: من یکی این صحبت شما، یکی پیروه صحبتی که کردین که انلگار دوست نداره و نمیده یا عصبانی میشه، این شاید این مطلبی رو که من گفتم شامل حال اون افرادی که خانواده اومدن میشن.
0: آفرین. شاید
2: برای همین هرچی ما موشکافی بیشتری در مورد سوئد کنیم، ما داریم به آیندگان خدمت میکنیم.
0: آفرین.
2: چون ما دوره سخت مهاجرت رو کشیدیم، ما خیلی حرف ها برای گفتن داشتیم و هنوزم داریم، و این حرف اینه که ما برای آیندگان قدم گذاشتیم و اومدیم و تمام چیزهای خوب سوئد رو گرفتیم و یکی از بهتری چیزی که سوئد داره انتقاد کردنه، حرف زدنه.
0: این آزادی وجود داره. بله
2: بله، بررسی کردنه، مشکلات رو زیر ذره بین گذاشتنه، تنها به داشتن یک مجلس اکتفا نکنیم. اونا نمایندگان مجلسن، اما در جامعه امروزی سوئد زندگی نمی کنن. اونا مرتب در حال گفتگو، خوندن، معاشرت با کشورهای پیشرفته هستن. پس یک سری ما هستیم که قدم هایی رو برای بهتر شدن برداریم. این حرفی بود که دوست داشتم با شنوندگان و با شما بزنم.
0: بسیار کلام زیبایی بود، سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط بودید.
2: برنامه زیبای شما،
0: شما خواهش
2: و برای آزادی ایرانمون همیشه دست به دست هم بدید.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب اجازه بدید که من یه چند تا خبر بخونم، بعد اگر که دوباره تلفن و اینا رو وصل میکنم که بریم بالا. همونطوری که خدمت شما عرض کردم که این دیوانگانی که در ایران در حال حکومت کردن هستن، اینا عزیزان از موتوری جنس میگیرن، هر کدومشون هم به مقدار جنسی که میکشن میان پشت میکروفون و دوربین و اینا و میسن هارت و پورت میکنن. مگه همین دو سه روز پیش، دو روز پیش بود دیگه، دو چند شنبه، سه شنبه، همین دو روز پیش بود، همین پزشکیان و نمیدونم یه سری از همین آدمای لومپنی که در این مملکت دارن حکومت میکنن، برگشت گفت آقا قطر به ما برگشته گفته 12 میلیارد دلار پیش شما، پولای شما پیش ما هست، اشکالی نداره که اینا بلوکه کرده آمریکا برای اینکه این مذاکرات پیش بره، 12 میلیارد رو ما میدیم به شما، بعدا ما از آمریکایی‌ها میگیریم. همین پزشکیان و اینا دور دسته دیگه. حالا سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی‌های تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعا را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد. ماجد الانصاری نخست وزیر، ببخشید، سخنگوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس نوشت گزارش هایی که میگویند قطر 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کنند درست نیست. خب یعنی چی؟ یعنی وزارت امور خارجه کشور میاد میگه دروغ دارین میگین، اینا میان تو تلویزیون میشینن میگن که آقا قطر گفت تمومه، ما آمریکا رو شکست دادیم دیگه، ببین قطری هم اومدن پشت ما، چون مردم بیچاره که دسترسی ندارن به شبکه های آزاد. حالا که این خبر بهشون برسه. در ضمن در مورد اینترنت، دوباره این پزشکیان اومده برای اینکه بگه ما یه کاری هستیم دیگه. گفتم براتون این جریان پزشکیان مثل این یارو بود، یه ماشینی یه اتوبوسی وسط جاده وایسته دم یه قهوه خونه، مردم پیاده شدن که یه دستشویی برن و دستشویی هم اون موقع تو بیرون قهوه خونه ها دستشویی میذاشتن دیگه. ملت تو صف وایساده بودن، یه بابایی نشسته بود یه سنگم گذاشته بود زیر پاش، میگفت نفر بعدی آفتاب آبیه رو بردار، نفر بعدی آقا شما نه آفتاب قرمزه رو بردار. یه بابایی تو صف بود گفت آقا آخه آفتابه مگه با آفتابه فرق میکنه؟ گفت داداش وقتی ما رو نشوندن اینجا یه کاری باید بکنیم دیگه. حالا جریان این پزشکیانه اومده اعلام کرده من تقاضای رفع محدودیت‌های اینترنت جهانی را فرستادم و حالا دیگه بعد دیگه انشالله و به امید خدا و نمیم زیر سایه رهبر و نمیم همه اینجور چیز میزا، در چند روز آینده به احتمال قوی دسترسی به اینترنت بین المللی انجام میشه. این حرف از دهنش در نیامده، نمیدونم نماینده چیچی مجلس برگشته گفته مردم ایران خوابشو ببینن که به اینترنت جهانی دوباره بتونن وصل بشن. و میدونی چرا میگه خوابشو ببینن؟ خیلی ساده است. بسیجی، پاسدار، آخوند بوی پول شنیده، بوی پول، میگه بسته نگرش میداریم بیا، الان 3 ماه شد دیگه. بسته نگرش میداریم، بعد میاییم کارتای سفید میفروشیم که یواشکی اینو تو دست به دست بفرسن، بعد وی پی این میفروشیم، فیلتر شکن میفروشیم، میلیارد میلیون ملت هم که کاری از دستش میبره نمیاد چیکار کنه. نه این رئیس جمهور به اصطلاح اون یکی میاد میگه با آقا خدا پدر مادرتو بیامرزه، مثل دوران خاتمی نمیدونم یادتون میاد یا نه، این خاتمی آخوند خندان ایاتون باشه، یه روز پاشد اومد برگشت گفت چه معنی داره پسر و دختر باید بتونن با هم دیگه توی خیابون قدم بزنن، پسر و دختر باید بتونن در خیابون با هم دیگه راه برن، نه من فلان بکنن، باید این کارا رو بکنن. خب به عنوان رئیس جمهور، رئیس نیرو انتظامات اومد گفت هر کی این حرف رو زده غلط کرده، این کلامو گفت غلط کرده، اینجا ما تصمیم میگیریم. یعنی برو بینیم بابا خدا پدرتو بیاموزه. خب برگردیم به خبرها. آها آره، اینم خبر زیاد مهمی نیست، چون جمهوری اسلامی مراسم دفن علی خامنه ای را به زمان نامعلومی موکول کرد. با گذشت نزدیک به 3 ماه از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، مقامات و حکومت ایران زمان و مکان دفن او را بار دیگر به تعویق انداختند. محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت تا این لحظه هیچ زمانی مشخصی برای این موضوع تعیین نشده. او ادعا کرد که اکنون ثبت نام و اعلام آمادگی از کشورهای دیگر مانند عراق برای حضور در این مراسم صورت گرفته. آخه چرا دروغ میگی؟ من نمیفهمم. مسئولش اومد اعلام کرد، عراقی‌ها 1,000,000 نفر اعلام کردن که داداش ما میخواییم در عراق برایشون مراسم ختم بگیریم، حالا این میگه برای اعلام آمادگی کرد، حالا کاری نداریم. خب بیاییم، پیشنهاد خوبیه، 1,000,000 نفر، 90,000,000 نفر در ایران میگن میخواییم اصلا سر به تنش نباشه، به درک گور به گور شد، 1,000,000 نفر حداقل در عراق دارن میگن دمش کرد. خب بدینش فروخی و خاکش کنن، هم خاکش تبرک داره، هم کلی نمیدونم جای مذهبیه، 1,000,000 نفر هم میرن نگاه میکنن، بس هر کدوم هر دفعه 10 کرون هم بگیری خودش میشه 10,000,000 کرون، برن هی تماشا کن. تو ایران میخوای چیکار کنی؟ اصلا تو ایران اینا رو خاک میکنی، خاک پس میزنتشون. ولی خب دیگه درست شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر درباره کشته شدن علی خامنه ای او را فرد دیوانه ای توصیف کرد. ترامپ همچنین او را مرد شرور و پلیدی خواند که خون صدها و حتی هزاران آمریکایی را بر دست داشت و مسئول کشتار هزاران انسان بیگناه در کشورهای مختلف بود. خب تو ایران که شما هنوز طرف رو خاک نکردی، جشن گرفتین، رقص و به کوب و به زن پار کردین، عراقی آوردین، نمیدونم فاطمیون آوردین، زهرایون آوردین، نمیدونم چی آوردین، به زن و به کوب و کباب و بعد زنشون هم دادین، صیغه هم بهشون دادین، هیچ مراسم همچین شما ناراحت هم نیستین دارم مرد، همچین زیاد هم براتون ناراحت کننده نیست. اما بریم سراغ یک آموزگار شاغل در مدارس مالمو در تلویزیون طالبان از محرومیت تحصیل دختران حمایت میکرد، از کار اخراج شد. یک آموزگار اهل افغانستان که در چند مدرسه ابتدایی در شهر مالمو در جنوب سوئد مشغول به تدریس بود، پس از انتشار مصاحبه‌هایش در رسانه‌های افغانستان و حمایت از طالبان از کار خود اخراج شد. بر اساس گزارش تلویزیون اسفته، این فرد در گفتگوهایی با رسانه‌های طالبان افغانستان از حکومت طالبان دفاع کرده و تسلط این گروه بر افغانستان را آزادسازی کشور توصیف کرده بود. او همچنین در مصاحبه در ژانویه سال 2026 گفته بود که اجازه تحصیل دختران در دوره دموکراسی اقدامی اشتباه بود. او در بخش از سخنانش اظهار داشت دولت‌های پیشین ما اشتباه کردند که در دوران دموکراسی زنان را مجبور به حضور در مدارس کردند. این فرد همچنین از محدود کردن رسانه به نفع طالبان حمایت کرده و تعطیلی رسانه‌هایی را که ارزش‌های غربی را ترویج می‌کنند اقدامی درست دانسته. پس از انتشار این اظهارات وحشت انگیز از سوی فردی که در مدارس شهر مالمو کودکان و از جمله کودکان دختر را مورد آموزش قرار می‌دهد، شهرداری مالمو او را موقتاً با دریافت حقوق از کار معلق کرد و تحقیقاتی درباره فعالیت‌هایش آغاز شد. در جریان این تحقیقات پرونده کاری و ارزیابی و همکاران، دانش آموزان و والدین گفتگو شد. همچنین مترجمان رسمی بخشای از مصاحبه‌های او در تلویزیون افغانستان را بررسی کردند. مسئولان شهر مالمو اعلام کردند که اظهارات او باعث آسیب به اعتماد عمومی نسبت به مدارس این شهر شده و دیدگاه‌های مطرح شده با ارزش‌های بنیادین نظام آموزشی سوئد در تضاد است. ماتس یانسون، مسئول آموزش کمون مالمو، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد این اظهارات می‌تواند مغایر با ارزش‌های ما تلقی شود و اعتماد به فعالیت‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد. او در جریان تحقیقات گفته بود برای حضور در رسانه‌های افغانستان مجبور بوده حکومت طالبان را تایید کند تا بتواند پیام‌هایی درباره آزادی و حقوق مردم منتقل کند. عجب ناکسی. ادعایی که مورد قبول قرار نگرفت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در رسانه‌های مستقل خارج از افغانستان نیز سخنانی مشابه در حمایت از طالبان مطرح کرد. در نهایت قرارداد آموزگاری این فرد پس از توافق با شهرداری پایان یافت و معادل 6 ماه حقوق به عنوان غرامت اخراج از کار دریافت خواهد کرد. متوجه شدین عزیزان؟ یعنی اینکه اگر شما بیای از طالبان طرفداری بکنی، برگردی حرفای ضد قوانین مملکت بزنی، بیای حرفای بر ضد دموکراسی و قوانین و حقوق بشر و بچه و بزرگ و زن و مرد و اینا بزنی، 6 ماه حقوق میدن غرامت این که ما اخراجت کردیم. حالا دیگه خودتون دیگه پیدا کنید پرتقال فروش شد دیگه. اما بریم سراغ یه خبر دیگه، بعد میریم آگهی میگیریم و میریم سراغ نیازمندی ها. یه خانوم و آقایی بودن، آقایی به نام گوستاو لیون ایدلون که مادرش رو به کمک همسرش کشت، تیکه تیکه کرد تو کیسه بردن انداختن تو جنگل و اینا. همین چند وقت پمی یه هفته پیش هم نشده در منطقه دندرید دادگاهشون آغاز شد که این اتفاق در منطقه دندرید افتاده بود و جفتشون و زن و شوهری رو بهشون چیز دادن، بهشون حکم زندان ابد دادن. ها، حالا این خانوم که اسمش مایری رکشیت هستش، به جان خودم فامیلش رکشیت هستش، اینا این خانوم که حکم زندان ابد گرفته و در زندان هستن ایشون الان به کمک همسرشون این آقا که مادر رو کشتن، تقاضای طلاق کرده. بله، ایشون تقاضای طلاق کرده و گفته که این آقای گوستاو لیون به من دروغ گفته. بله، ایشون گفته که ما در ماه مارش با هم دیگه عروسی کردیم، 23 سالش هم بیشتر نیست، شوهرش هم که 29 ساله، و گفته که ایشون به من گفته بود که من وقتی که 16 ماه مای نمیدونم بیام سوئد، و چون قبلش تو ماه مارش عروسی کرده بودن دیگه، من بیام سوئد و بعد این بابا رو نمیدونم تیکه تیکه کنیم و بعد چیز بکنیم، این ساب شرکت میشه، یک شرکت بهش میرسه و هیچ شرکتی که بهش نرسید هیچی ما هم انداختی زندان رو عبد. حالا احتمالا مهریهش رو میخواد. حالا در صورت ایشون تقاضای طلاق کرده و گفته این به من دروغ گفته و من ازشون طلاق میخوام. باقی خبرها رو میگذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: خب شنوندگان عزیز، من خبر اینترنتی برای شمایی دارم که مایلید با عزیزانتون در ایران از طریق اینترنت در تماس باشید. شبکه تلویزیونی سوئد اسویته همین الان 19 دقیقه پیش مطلبی رو نوشته که سایت نت بلاکس که اینترنت های جهانی رو چک میکنه اعلام کرده که اینترنت در ایران مجددن راه افتاده. به به، اگه مایل هستین با خانواده‌تون در تماس باشین دیگه احتمالاً از طریق اینترنت میتونید که این کارو از الان انجام بدید.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. من با یکی از عزیزان پشت خط داشتیم صحبت میکردیم در مورد اون قانون 8 سال که اگر کسی نتونه هویت خودش رو ثابت بکنه، ایشون درست میگفتن، میگفتن که این برای کسایی که یک هویتی رو اعلام کردن ولی نمیتونن ثابت بکنن که این هویت من درسته و بعد 8 سال بهشون میدن. ولی اگر کسی قبلا در یک کشور دیگری یک اسم دیگری گفته، بعد اومده در این کشور یک اسم دیگری گفته، اونا شامل این قانون 8 سال نمیشن، چون میگن شما دروغ گفتی. این بعدی قضیه است. حالا بعدا میتونیم بعدا در موردش بیشتر صحبت کنیم. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما نمید.
3: قربان شما جانم، بفرمایید، در بخش نیازمندی ها هستیم.
4: اصلا نباشه، پوزش میخوام. من نیازمندی اینه که آیا کسی دادم زنگ زده بعد طریق
3: واتساپ
4: چیزی به ایران که
3: وصل
4: شده باشه؟
3: والا همین الان یه سری از اسمس هایی که اومده، دوستان نوشتن که اونایی که از ایرانن میتونن با این ور از طریق اینترنت تماس بگیرن، هنوز اونایی که از اینجا به اونجا نمیتونن تماس بگیرن. چقدر صحت داره رو نمیدونم، ولی ایشون نوشتن که ما از شب با چند نفر که سعی کرده بودن این نتیجه رو رسیدیم. مرسی عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود نوید جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
5: نوید جان، یک پیانوی دیواری خوش‌صدا واگذار می شود.
3: دیواری واگذار به صورت مجانی؟
5: بعد
3: واگذار می شود. تلفن تماس
5: 070-967-99-99.
3: و یه سوال فقط بکنم، اینو دو نفر میتونن بلند کنن یا مثلا چند نفر باشن؟
5: دو نفر میتونن، ولی به شرط اینکه کمربند مخصوص خودشون
3: داشته، کمربندای حمل پیانو بله داشته باشن. بله, بله. بسیار عالی. 070-967-99-99.
5: خیلی ممنون،
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: خسته نباشید، روزتون بخیر.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
6: یک باگاری احتیاج داشتیم برای منطقه کونسنگن.
3: باگاره برای منطقه کونگز انگن. تلفن تماس
6: 0723 728 7413
3: 0723 728 7413. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس
6: بودید. ممنونم از لطفتون.
3: قربان شما، خدا نگهدار. من قبل از اینکه شنونده بعدی رو روی خط ببرم، عزیزی اسمس فرستادن، نوشتن من با ایمو زنگ زدم به شیراز، مشکلی نداشته. یعنی با از طریق ایمو تونستن که این کار رو انجام بدن. 98 نقد کردن. 2398 ده درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا، خسته نباشید.
3: سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید.
7: ممنون، متشکرم. یه آگهی داشتم، یه خونه چهار اون آپارتمان چهار اتاقه در منطقه یاکوسبری آماده اجاره.
3: یک چهار اتاقه در جان
7: سفت آدرس و طولانی مدت.
3: آدرس و طولانی مدت. یک چهار اتاقه در یاکوبسوری با ثبت آدرس و طولانی مدت. تلفن تماس
7: 070 727 727.
3: من نمیشتم، یه چیزی تق تق میکنه.
7: من تو جاده هستم. 070 727 3393. بله
3: 3393 070 727 3393. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 983843 بفرمایید. خواهش میکنم.
8: الو،
3: بفرمایید.
8: شنا
3: شنا
8: شنا شنا یا هتر اوسمان.
3: اوکی،
8: یا فیگ ارو نوید
3: ده نوید و کن یا یل پاتی.
8: اوکی، یس تاکت میکر. من ایو بیهور ان تری روم لگن هت میکن ترک یو فیگ

0: telefonnummer?
1: Det är 0707
0: 0707
1: 28
0: 28
1: 5251
0: 5251 0707 28 5251. Tack för att du ringde.
1: Yes, tack så mycket.
0: Varsågod. Hej, hej, hej. میگم شویتری 2398 بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما. درود فراهم بر شما.
2: بابا من اول یه گلگی داشتم بعد نیازمندی.
0: ای داده بیدو چیکار کردم؟
2: هیچی. شما قبلا هواشناسی که صحبت میکردی بگفتی شیراز قشنگ، یک حسابی از خانم نیوردی
0: از مادر زن بیشتر
2: از مادر زن دیگه نمیگی شیراز قشنگ،
0: شیراز زیبا. آقا ما گفتیم شیراز زیبا، یه دوستی زنگ زد گفت مثلا شما میگی تبریز زیبا نیست، گفتم آقا، گفت کرمان زیبا، گفتم آقا شهرونده دیگه، حالا چشم.
2: گفتم شاید دیگه از مادرزن حساب نبرید.
0: نه میبرم بدجوری.
2: آقا شهرونده،
0: خب این از گلیجی
2: به یه کارگر ساده نیاز داشتم که آخر هفته توی حیات با من کمک کنه.
0: در حیات به شما کمک کنه. تلفن تماس
2: 0704
0: 85 64 85 64 38 38 0704 485 64 38 تلفن شما.
2: ممنونم، خیلی ممنونم.
0: خوشحال شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 و 98343 این دوست عزیزمون به دنبال یک کارگر ساده بودن که در پایانی هفته در حیات بهشون کمک کنه. 0704 485 64 38 تلفن ایشون است. 2398 در بخش نیازمندی ها بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، اگه نفرمایید دیگه نمیتونم خواهش کنم. خب نمیفرمایند، ما هم باید شرمندگی ماست. شیراز باستانی مناسب تر نامش نوید جان. چشم، شیراز باستانی. حالا بعد زنگ میزنم مثلا میگم نمیدونم ایلام باستانی نیست. 2398 بفرمایید.
3: سلام آقا نوید عزیز.
0: درود فراوان بر شما. قربان،
3: حال شما خوب هستی؟
0: قربان شما، شما خوب هستید؟
3: آقا شما خونه اجاره میدی، چند اتاقه داری، چه جوریه اینا؟
0: دارم 4 اتاقه آفتابگیر تو یعقوبسری.
3: آها، آفتابگیرم هست.
0: آفتابگیر. ده قرارداد درست.
3: دیروز هم پریروز یه خانم به من زنگ زد.
0: خب
3: گفت آقا این رادیویی که میشنوی. گفتم خب آقا این بونگاهی خونه ها داره، دو خوابه، سه خوابه، یه خوابه، همه جور داره، زنگ بزنیش.
0: داشتن که دیگه. خب دیگه باشتم یه بیرو بیم بونگایی کار میکنیم، کی بگیه؟ خب چه کار کردن
3: از مزاحمت؟ خب من یه دونه لپتاپ میخواستم، اگه دوستان کسی یه چیز تمیز و خوب داره من خریدارش هستم.
0: خب تلفن تماستون
3: 0722 0722 854 854 763 763 763.
0: 0722 854 763. بسیار سپاسگزارم از شما قربان که
3: منم همچنین روز خوبی داشته باشید. قربانت برم. من خدا نگهدارتو.
0: خدا نگهدارم. خب به 983843 بفرمایید.
4: سلام علیکم، عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: من نیازمندیم این بود که دنبال حالا یک نفر میگردم که بتونه تعلیم رانندگی بده و به قوانین سوئد آشنا باشه دیگه.
0: تعلیم رانندگی به صورت خصوصی؟
4: بله
0: نیاز. بله تلفن تماس
4: 070 070
0: 444 444 8 9 10 8 9 10 0 7 4 4 8 9 10. میدونید که از اول ماه آگوست حتی دیگه اون کورشر هم احتیاج نیست برین.
4: آها، کورشه چیز
0: حل اداره کورش و اینا رو.
4: آره، از
0: اول آگوست دیگه اون کورشر هم احتیاج نیست برید. اگه هر کی بخواید شما فقط یه تقاضا میفرستید برای همون 11، تقاضاتون رو میفرستید برای ترانسپورت سیرسه و

0: بعدش هم اگه که گوچن بشید میتونی بشینی بغل دست یه نفر رو رانندگی کنید.
1: بله
0: از اول آگوست البته. اینو من
1: بگم خودم وقت ندارم، بعد اینه که گفتم اگه یک نفر گوشیده قوانین سوئد بدونه.
0: آره اون از همش مهمتره، چون در امتحان رانندگی در سوئد یه پرزنتاخونه.
1: بله.
0: میگن آقا بیا اون چیزی که در سوئد هست و به ما نشون بده. شما ممکن مثلا 20 سال رانندگی کرده باشید ولی اون مدلی که اینا رو میخوان اینا. همیشه مهم اینه که اون کسی که با آدم رانندگی یاد میده مدل سوئدی به آدم یاد بده. این مهمترین قسمت قضیه هستش.
1: بله کاملا درست.
0: سپاسگزارم از شما. 0774448910 تلفن شماست.
1: جسارتا یه موقع که نتونستم من جواب بدم بعد ممکنه من کارم دیگه دستگاهی روشن باشه.
0: بله بله.
1: اگر اسمس محبت کنم بذارم بعدم باشون تماس.
0: عالی عالی قربان، بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
1: بله عصرتون بخیر.
0: قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
2: نوید جان درود بر شما.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
2: تخته تمرین کردی؟
0: تخته که دیگه ببین دیگه نگو دیگه، خودتو خراب نکن. میام اون وقت کتابامو مجبورم بهت بدم، سده ها رو بدم دیگه. حالا یه موقعیت دیگه، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
2: نوی جان دو تا نیازمندی، یعنی دو تا اطلاع رسانی بود.
0: اوکی.
2: اولی همونطور که میدونی استودنت نوجوانان داره شروع میشه، فارغ التحصیل میشن، همیهنانی که نیاز به پرچم ملی شیر و خورشید ایران دارن میتونن با شماره 0766
0: بله
2: 71 71 71 در پیوند باشن.
0: 0766 71 71 71. حالا من جای شما باشم یه سری هم پرچم سوئدم تهیه میکنم در کنارش، عزیزان که میگیرن پرچم سوئدم بگیرن با هم دیگه پیش صورت زیبایی دست بچه هاشون بدن. ولی پرچم شیر و خورشید دار ما رو 0766 71 71 71 با شما در تماس باشن. دومی
2: سپاسگزارم. در ادامه حمایت های انقلاب ملی شیر و خورشید ایران ما بران شدیم که در شهرهای دیگه سوئد همیهنانی هستن شاید نتونن تو این گرد همایی شرکت بکنن. بران شدیم که در اولین شهر به شهر یوله میخوایم بریم نوید جان این هفته یک شنبه.
0: یوله باریکل یک شنبه چه ساعتی؟
2: بله ساعت 1 تا 2:30 بعد از ظهر. 13 الی 14:30
0: بعد در کجای یوله؟
2: در مرکز شهر یوله. این شهرهایی که از اوبساله به اونور میری نوید جان مثل این فیلم های وسترن قدیمی میمونه، کلن یه خیابون داره پشتش هم بیابونه.
0: یه سری هم از این خار و خاشاک در یوله. شهر قشنگه، شهر قشنگه. بسیار عالی. پس یک شنبه
2: بود که معروف یوله. بله و اونجا به احتمال زیاد این پرچم بزرگ شیر و خورشیدمون که حتما دیدی 9x15 متر هست. بله، و بله. اونجا دوستان مثلا که بالابر تهیه کردن میخوایم برای اولین بار در سوئد به اهتزاز درش بیاریم.
0: باریکلا چقدر زیبا. پس مرکز شهر یوله روز یک شنبه از ساعت 13 تا 14:30. اطلاعات بیشتر 0766 71 71 71.
2: مرکز شهرش هم اون میدونی که هست استورتوریته نمید جان.
0: استورتوریت. بله مرسی. سپاسگزارم که این اطلاعات رو دادید.
2: سپاسگزارم.
0: قربان شما، خدا نگهدارت. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
3: درود نوی جان.
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی.
3: این آگهی من یه مقدار متفاوت با آگهی های دیگه، اشکال نداره.
0: نه عزیزم بشنویم ببینیم طبق قوانین باشه، هیچ مشکلی نداره.
3: من میخواستم اعلام کنم به یه مقدار ایرانی های وطن پرست و ایرانی های باحال روز شنبه از ساعت 1 تا 4 توی بانتوریت احتیاج داریم. اگه میشه خواهش میکنم
0: نورا بانتوریت.
3: نور بانتوریت دقیقا.
0: خب عزیزم 10,000 تاش 5,000 تا 10,000 تا هر هفته جمع میشی.
3: حالا بیام بهتره، بازم بیام بیشتر.
0: هرچی بیشتر باشی.
3: من که بیشتر ازم بودیم میخوام که الانم باشم.
0: بله پس روزای شنبه چه ساعتی؟
3: 1 تا 4 دیگه.
0: همون ساعت 13 تا 16.
3: جمع شدن و تظاهرات و راه پیمایی این حرفا.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما. بفرمایید.
4: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
4: من میدونم که بخش نیازمندی ها بخش پرطرفدار، شاید خیلی ها حتما این بخش رو گوش میکنن. شما یه صحبتی کردین در مورد وقت شدن اینترنت در ایران و این داستان. من چیزی که اطلاع دارم و یعنی با یکی از دوستان که در ایران بودن در تماس بودم، اینترنت در ایران الان به دو صورت به مردم قراره ارائه بشه. یکی همون جریان پروه که پولیش کردن و گرونتر به مردم میفروشن و این احتیاج به فیلتر شکن نداره و این اینترنت آزاده، و یه اینترنت هم قراره که حالا همین مصوبه که این آهای والا اسمش هم پزشکیانه ولی اندازه گاو هم آنش نمیشه
0: دور از جونه
4: دقیقا.
0: ولی دوست عزیز خیلی من بفرمید، حالا بفرمید.
4: آره اینترنتی هم قرار شد که دوباره همون مثل قبل از همین دیماه که دسترس مردم باشه، و اون اینترنت که اینترنت معمولی است باز مردم برای یه سری چیزا احتیاج به فیلتر شکن دارن، یعنی واتساپ و تلگرام و اینا که در ایران نرمالی فیلتر هستش. حالا این ایمو که این دوستمون گفتیم تماس داشته، ایمو قبلا هم فیلتر نبود، یعنی من خودم هم اگه میخواستم ایران تماس بگیرم یا با ایمو تماس میگرفتم یا با این گوگل میت که اونم فیلتر نبود. ولی دوستان حالا این خبرها داره میاد بگم که در جریان باشن، اگر کسی اون اینترنت پرو رو داشته باشه که میتونه خیلی راحت استفاده کنه، ولی اگر مردم عادی که اینترنتشون وصل میشه، اون دوستان باید دوباره فیلتر شکن تهیه کنن تا بتونن از این،
0: یعنی در واقع برگشته به حالت عادی مدل ایرانی، نه مدل سوئدی.
4: نه نه نه مدل سوئدیش اینه که اونجا دارن پول بیشتر از مردم میگیرن، یه اینترنتی به اسم پرو به مردم میدن که البته اینم میگن که شامل حال همه نمیشه و شما باید، حالا قراره که اینم از 100 تا فیلتر آدمه رو رد کنن که اون فیلتر اون اینترنت رو بهش بدن. اول شروع کردن که کاسبا و مثلا کسایی که شرکت دارن و فلان اینا بیان میتونن اونو بگیرن، ولی الان به این صورت دوباره
0: اوکی. نه نکته جالبی رو دست گذاشتید، پس باز شدن این که صحبت که در ایران الان نت بلاکس هم اعلام کرده که اینترنت تندنس ایران مدل ایرانی، یعنی دوباره دقیقا. همون فیلتر شکن و وی پی ان و همون جوری.
4: بله، یعنی با همون وضعیتی که قبل
0: نکته بسیار ظریفی بود. بله دقیقاً.
4: آره یعنی اگه دوستان الان تماس میگیرن میگن آقا تماس میگیریم واتساپ نمیگیره یا نمیدونم تلگرام نمیگیره، اون طرف باید با فیلتر شکن اگر به نت وصل باشه باید دوباره از فیلتر شکن استفاده کنه، یعنی آزادانه دوباره اینا در اختیارشون نیست. حتی اینستاگرام،
0: بله بله دقیقاً،
4: واتساپ و تلگرام ایکس که از اون قدیم بود و یوتیوب که از اون من بچگیم یادم یوتیوب رو نمیدونم اینا که اصلا همیشه فیلتر بود.
0: من سپاسگزارم ازتون، مرسی که اطلاعات دادید.
4: آره در جریان باشن، حالا صبر کنن اگر اون دوستانشون فیلتر شکن تهیه کنن میتونن با هاش کنن داشته باشن.
0: موفق و پیروز باشین قربان.
4: همچنین
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. و آخرین شنونده ما در نیازات. خیلی خوب دوستان، نیازمندی ها رو به پایان میبریم. من یه نکته ای رو قبل از اینکه آگهی ها رو چیز بکنم، دیروز آخر وقت بود یک شنونده ای زنگ زدن و گفتن که اگر ما مثلا اسم نبریم و برگردیم بگیم که مثلا رادیوهای ایرانی مثلا سوئد خیلی باحالن یا خیلی بدن مثلا، آیا این جرم داره یا نه، که من گفتم نه. اما یه نکته ای رو فراموش نکنید، شما نمیتونید بیاید بگید که مثلا تمام مسیحیان سوئد آدم های بدی هن. نمیتونید بیاید بگید این میشه هتس موت فولک گروپ، یا شما بیاید بگید که مثلا کسایی که برک هستن یا همجنسگرا هستن آدم های خوبی نیستن، اینو نمیتونید بگید، این میشه هتس موت فولک گروپ، یعنی شما بر علیه یک گروه خاصی اومدید و دارید مثلا حرف میزنید، حرفایی که بد قانونی نیست. حالا اینم تازه حالا آدم بگه بدن یا برگردن مثلا چهار تا حرف زشتر بزنن، اون یه بحث جداگونه، یا توهین های وحشتناک یا مثلا انگ زدن ها. پس اینکه شما حتما نمیگید نوید این مهم نیست. وقتی راجع به یک گروهی صحبت میکنید باید مراقب باشید که اون گروه رو طبق قوانین جاری در موردشون صحبت بکنید. اگر انگی میزنید، اگر که فورتالی رو انجام میدید، اگر که چیز میکنید، اینو باید مراقب باشین. این نه اینکه چون مثلا میگی، ولی یه سری ها اینفورماخونه، کنسومنت اینفورماخونه. شما میگی آقا رادیو مثلا رادیوهای فارسی زبان استکهلم کوالیته خوبی ندارن. این ضرری به کسی نزدید، توهینی به کسی نکردید، انگی نزدید. ولی اگه بیاین بگین تمام مثلا گوینده هاشون چوچی هم مثلا یه چیزی هن، اون مشکل پیدا کنه. اینو توجه داشته باشید که این هتس موت فولک گروپ یک جرم داره، ولی کلی صحبت کردن معمولا جرمی نداره. بریم سراغ آگهی های تجارتی و بعدش هم اخبار ایران.
5: آجان نمیدونی که تو تحبیز باز کنی؟
6: دوم
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوری حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاس وست. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
8: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص.
0: شنوندگان عزیز با عرض پوزش مجدد از اینکه میکروفون من باز بود،
7: امور
0: مربوط
7: به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشیرانا، تیق و ساخر مرا کشیرانا.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
10: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
11: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
12: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
13: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
14: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
13: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
14: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
13: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: آدرس اینترنتی www.asli.se.
16: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت را متوقف کرد. معاون وزیر ارتباطات وعده داد اینترنت در 24 ساعت آینده وصل می شود. استفاده گسترده حکومت از کودکان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی به عنوان سپر انسانی. شهروندان در شهرهای مختلف از آموزش خیابانی کار با سلاح جنگی به کودکان گزارش می دهند. در ادامه همین بخش خبری، نگرانی جامعه فوتبال ایران از احتمال صدور حکم اعدام برای عباس یحیی بگی، بازیکن پیشین لیگ برتر و از معترضان انقلاب ملی بیش از 4 ماه در بازداشت است. با تشدید بحران انرژی در ایران، موج تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی درباره مصرف انرژی بالا گرفته و در آخرین مورد محمد الله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر گفته هزینه برق برای مشترکین شرکت توانیر شدیداً افزایش پیدا خواهد کرد و برق آنها هم ممکن است قطع شود.
2: برقی که در شبکه سراسری شرکت توانیر تامین می‌کنه از یارانه‌های دولتی برخوردار است. طبعاً اگر مشتری که بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما را. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
1: محمد سقاب اصفهانی معاون پزشکیان هم گفته بر اثر خسارات وارد شده به پالایشگاه‌های گاز، کمبود گاز کشور بیش از 2 برابر شده. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی میگوید قبل از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود و بر اثر خسارات وارده در جنگ 55 میلیارد مکعب از تولید گاز از دست رفته. او افزود با این وضعیت میزان کمبود سالانه گاز کشور به 100 میلیارد متر مکعب رسیده. طالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی با ما هستند از باکو. مقام‌های حکومتی مردم رو دارن به قطع برق و افزایش بیشتر مبلغ قبوض تهدید می‌کنن. مقصر این وضعیت بحرانی مخصوصاً در حوزه برق در کشور کدام نهاده، چه کسیه؟
3: بله، با درود. قبل از اینکه به سوال شما مستقیماً برم، ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست. اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمارسازی میکنن، این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سران مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت است، 60% کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنند. تنها 30% از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف میکنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2% از شهروندان 10% از برق شبکه رو مصرف میکنن. با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمارسازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره؟ و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس صادرات گاز ایران به ترکیه 47% جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.
1: به آمارسازی های حکومت اشاره کردین. معاون پزشکیان گفته که کمبود گاز در کشور دو برابر شده. ارزیابی شما چیه از اون میزان خسارت واقعی که به پالایشگاه گاز در جریان جنگ به وجود اومده و اون تأثیری که روی بحران کمبود گاز گذاشته، با توجه به اینکه اعلام کردن در حال حاضر 100 میلیارد متر مکعب کمبود گاز وجود داره؟
3: ببینیم، در دوران جنگ بخش بالادستی گاز ایران مورد هدف قرار نگرفته، بلکه پالایشگاه های گازی بود که چندین فاز مورد هدف قرار گرفت. آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی گفته روزانه حدود 100 میلیون متر مکعب احتمالاً تولید گاز ایران مختل خواهد شد. این میشه سالانه 30 میلیارد متر مکعب، اون هم احتمالاً مختل بشه و با ارقامی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اصلا سنخیتی نداره. و دوم این که گفتم بخش بالادستی ایران مورد هدف قرار نگرفته، یعنی تولید گاز ایران کاهش پیدا نکرده و بخش پالایشگاهی ایران همواره در همین فصول یا حتی در تابستان و پاییز با 70-80 درصد ظرفیت کار میکنه. یعنی اگر مثلا چندین پالایشگاه هم مورد هدف قرار گرفته باشه و از رده هم خارج شده باشه، اولا تولید گاز ایران تغییری پیدا نکرده، دوم اینکه در پالایشگاه های دیگه ظرفیت خالی بسیار زیادی هست که همین گازی که تولید میشه مثلا از فاز 12 پارش جنوبی منتقل بکنن به اون پالایشگاه ها. لذا این آماری که میگم اصلا با واقعیت سنخیت نداره.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، باکو.

0: رسانه ها در ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در اون اسرائیل و آمریکا رو به شدت تهدید کرده. مجتبی خامنه‌ای در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شده، اسرائیل رو محکوم به نابودی دانست. او با اشاره به وعده علی خامنه‌ای در سال 94 که در آن تاکید کرده بود اسرائیل 25 سال پس از آن تاریخ را نخواهد دید، نوشته اسرائیل به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده. در بخش دیگری از این پیام، مجتبی خامنه‌ای با اشاره به تحولات منطقه‌ای حضور آمریکا در منطقه گفته عقربه زمان به عقب باز نمی‌گردد. او نوشت دیگر کشوری در منطقه سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود و آمریکا دیگر نقطه امنی هم برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ ایران در اسفند سال گذشته تا به حال هیچ تصویر یا فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اصرار مجتبی خامنه‌ای بر تبلیغ آمریکا ستیزی همزمان با مذاکرات و پیگیری توهم نابودسازی اسرائیل گفت.
1: قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست، حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهدافی در جنوب ایران رو تایید کرده. به گفته سخنگوی سنتکام این اهداف شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که برای مین‌گذاری در تنگه هرمز مورد استفاده بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس همین گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته و هویت 3 تن از آنها نیز مشخص شده. و وزیر خارجه آمریکا هم در رابطه با عملیات نیروهای آمریکایی به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندروی سپاه گفته چنگه هرمز باید به هر شکلی باز بماند. مارکو روبیو درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت در قطر گفتگوها در جریان بوده، چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه داره. او افزود نهایی کردن متن ممکن است چند روزی طول بکشد. و روابط عمومی سپاه پاسداران در یک اطلاعیه اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 آمریکا در منطقه خلیج فارس شناسایی رهگیری و ساقط شده. بر اساس این اطلاعیه یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 هم بعد از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید کرد. و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته هیچ مذاکره بین واشنگتن و تهران بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. فارس نوشته آخرین اختلاف جدی بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدنه. اما سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد این کشور برای آزادسازی 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای امضای توافق رو رد کرده. ماجد محمد الانصاری در شبکه اکس نوشت چنین اخباری از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که به دنبال تخریب توافق یا تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک هستند. هیئت جمهوری اسلامی متشکل از عباس عراقچی وزیر خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز برای پیگیری مذاکره راست به قطر رفتند، ساعتی قبل به تهران برگشتند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانمو هستند از دیترویت. این گزارش‌های متعددی داره همچنان پخش میشه بعد از می‌دونیم که سفر قالیباف و هیئت ایرانی به قطر هم ساعتی قبل به پایان رسیده، ولی سنتکام داره از هدف قرار گرفتن چند قایق تندرو سپاه و سکوهای پرتاب موشکش در جنوب کشور خبر میده و این حملات رو که دیروز رخ داده تایید می‌کنه. اول به ما بگید که به نظرتون این حملات دلیلش چی بوده و آیا ممکنه که نشونه‌ای باشه از آغاز در واقع حملات بعد؟
2: ببینیم، ما الان در یک موقعیت آتش‌بس هستیم، با آمریکا با ایران در حالت آتش‌بس هست و وضعیتی که وجود داره ممکن استش که به هر حال با توجه به تحرکات نیروهای نظامی ایران شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، یعنی ممکن استش که آتش‌بس نقض بشه، ممکن استش که به هر حال چنین حملاتی وجود داشته باشه، ولی به معنی از بین رفتن آتش‌بس نیست، حداقل برمیگرده به تفسیری که ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی داشته باشن. مسئله اصلی این هستش که الان مذاکرات همچنان ادامه داره و مقامات جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی رو حداقل از ساعت گذشته نشون دادن که از این به عنوان یک عاملی که میتونه که مذاکرات رو کاملا مختل کنه در واقع تحلیلشون نیستش، این مذاکرات رو به خطر میندازه، ولی خب اعتراض خودشون اعلام کردن گفتن نقض آتش‌بس هستش. اون چیزی که مهم است برای آمریکا این هستش که اگر قرار باشه تحرکات اضافی انجام بشه یا مثلا مینگذاری انجام بشه بر اساس اون چیزی که سنتکام گفته یا نشانه‌هایی باشه در این که مثلا نیروهای سپاه میخوان که کنترل خودشون رو بیشتر کنن بر تنگه هرمز، با این موضوع مقاومت کنه و نشون میده که اجازه نمیده که در واقع سپاه پاسداران از شرایط آتش‌بس استفاده کنه تا مواضع خودش رو محکم‌تر بکنه در تنگه هرمز، یا اینکه بخواد که به هر حال اقداماتی رو انجام بده که حمل و نقل دریایی دشوارتر بشه.
0: خب حالا همزمان یه رسانه نزدیک به حکومت هم دوباره آزادسازی منابع مالی ایران رو جزو پیش شرط‌های مذاکره اعلام کرده، در حالی که از طرف وزارت خارجه قطر این موضوع رد شد، گفت قطر همچین درخواستی رو مطرح نکرده. درباره این اظهار نظرات ضد و نقیض درباره روند مذاکرات و این تبادل در واقع پول نظرتون چی هست؟
2: اظهار نظر متناقض بسیار زیاد بوده در طی ساعت‌های گذشته. مثلا مقامات جمهوری اسلامی چیزایی رو میگن که خب مقامات آمریکا اونها رو نمیگن، و مقامات آمریکا مواردی رو مطرح کردن که خب مقامات جمهوری اسلامی اونها رو یا تکذیب کردن یا در موردش سکوت کردن. واقعیتش این هستش که هنوز ما واقعا نمیدونیم در خصوص این تفاهم نامه که قرار است امضا بشه، که این تفاهم نامه که 60 روز آتش‌بس رو تمدید بکنه و بعد از اون منجر بشه، احتمالاً ممکن است بشه ممکن است نشه، به یک توافق، نمیدونیم جزئیاتش چی هستش. گمانه‌زنی بیشتر هست در این زمینه و در خصوص منابع جمهوری اسلامی که به هر حال میگن که فریز شده، منجمد هست، خارج از کشور هستش، در اختیار مقامات قرار نمیگیره، اظهار نظری زیادی شده. چیزایی که رسانه‌های داخل کشور مطرح میکنن و لیست بلند بالایی که دارن در خصوص اون چیزایی که از آمریکا میخوان، مثل اینکه آمریکا از منطقه بره یا اینکه منابع مالیشون بطور کامل آزاد بشه، تحریم کاملا برداشته بشه، همین اینا واقعا حقیقتش اگر قرار باشه که حتی در یک تفاهم نامه که بخواد که منجر بشه به یک تمدید آتش بس 60 روزه امکان پذیر نیست که اساسا این موضوعات باشه. تفاهم نامه به نظر من موضوعات کلی تری در بر خواهد گرفت و این مسائلی هستش که ممکن هستش که در اون 60 روزه در خصوص جزئیاتش بحث بشه، ولی به نظر من این تفاوتی باید قائل بشیم که تفاهم نامه قرار هستش که برها آتش بس رو تمدید بکنه و موضوعات کلی تری رو خواهد داشت و پیشرفته که یعنی اون درخواستایی که دو طرف از هم اجابت میکنن یا عمل میکنن بسیار محدودتر خواهد بود نسبت به توافقنامه‌ای که ممکن است در آینده انجام بشه در 60 روز. بنابراین حرفای رسانه‌های داخلی رو بیشتر یه بخشی از اون جو تبلیغاتی که پیرامون این موضوع هست میشه در نظر گرفت، نه اینکه مسئله جدی باشه. اون چیزی که جدی هست این هستش که خب قالیباف رفته به قطر و در خصوص برخی از موارد این تفاهم دارن صحبت میکنن و از اون بیانیه هم که آقای قالیباف منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی نشون دهنده این هستش که در واقع خواست پیامو بده که بخش‌های مختلف نظام پشت این مذاکرات هستن. حالا جزئیاتش هر چی هست ما در طی روزهای آینده خواهیم دونست، ولی الان به نظر میرسه که این بحثی که در داخل کشور میشه یا رسانه‌های طرفدار نظام انجام میدن اینا بحثی هستش که بیشتر برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات هست تا اینکه واقعا یه بخشی از مذاکرات باشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان دیترویت. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
3: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفته کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. تهدید به نابودی اسرائیل در پیام رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. نت بلاکس، نهاد پایش وضعیت اتصال اینترنت، به اعلام کرده که اینترنت جهانی در ایران بعد نزدیک به 2100 ساعت بازگشت نسبی داشته. کاربرای داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌الملل در سرویس‌های خانگی خبر میدن. همزمان معاون وزیر ارتباطات هم گفته روند اتصال در حال انجامه و طی 24 ساعت آینده دسترسی مردم فراهم میشه. اما در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی رو متوقف کرد، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داده. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرده بود. همزمان احسان چیتساز، یکی از معاونان وزارت ارتباطات، گفته روند اتصال به اینترنت جهانی به طور تدریجی انجام خواهد شد. گزارش‌های رسیدم حاکی از آن است بعد از برقراری اینترنت دیتا سنترها، سرویس‌های خانگی و اپراتورهای موبایل هم در حال اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، هستند با ما از ریجاینا در کانادا. دولت پزشکیان تمام مدت چند ماه گذشته به صراحت از قطع اینترنت به دلایل امنیتی دفاع می‌کرد و می‌گفتش که این اینترنت هم به دستور شورای عالی امنیت ملی قطع شده. حالا به نظر تو همین زمینه با قوه قضاییه دچار اختلاف نظر شدن. اول در ارزیابی شما رو بشنویم از دلایل احتمالی این اختلافات.
4: بله، این مسئله که یه مقداری ما باید در لغاتی که به کار برده شده دقت بکنیم، چون که اون چیزی که به هر حال شاکیان بردن، جالبه بدونید که این شاکیان، این چهار نفر شاکی انتظاری و تغییر پور و رسم جلی و کامیار سقف، اینا مخصوم سه نفر اول کسایی هستن که منصوب شخص خامنه‌ای در شورای خامنه‌ای قبلی در شورای عالی فضای مجازی بودن، یعنی این کسایی بودن که مستقیما نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشتن و شخصیت حقوقی نداشتن، با شخصیت حقیقی خودشون در مورد وضعیت اینترنت در ایران صحبت می‌کردن و حالا به هر نحوی در این پروسه کنار گذاشته شدن. اینا شکایتی بردن دیوان عدالت اداری بر یه مبنایی، در حقیقت این ستاد ویژه رو فعالیتش رو حکم داده که باید متوقف بشه. اما مسئله اینه که این وضعیتی که از امروز به وجود اومده در اتصال مرحله به مرحله اینترنت، با دستور پزشکیان بوده که هم رئیس شورای عالی امنیت ملیه، هم رئیس شورای عالی فضای مجازیه، هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه. بنابراین هر چقدر هم اون مسیر توقف قوه قضاییه بر فعالیت این ستاد کامل موفق بشه و کامل این ستاد رو از بین ببره، باز هم در خود ماهیت این دستور که اینترنت وصل بشه هیچ در حقیقت خدشه‌ای وارد نمی کنه. اون شورا به هر حال یا ستاد نظرش رو به پزشکیان داده و پزشکیان دستور داده که اینترنت وصل بشه. بنابراین اصل کاری که دیوان اداری کرده توقف اون ستاده، نه اون چیزهایی که در داخلش گذشته. و راجع به این هم باید صحبت کرد که اون مصوبه بوده یا نظر مشورتی بوده. حالا اینا چیزهای حقوقی که خیلی اهمیتی برای مردم نداره. چیزی که برای مردم مهمه اینه که اینترنت به هر حال ثابت از ساعتی پیش از دیگه تقریبا یواش یواش وصل شده، اینترنت اداری ها هم وصل شده دیتا سنتر ها، اما اینترنت همراه چیزیه که سوال مهمیه، چون بخش عظیمی از کاربران همراه هستن و این اینترنت رو در خیابون دارن. این باید ببینیم که تا ساعت دیگه به طور کامل وصل میشه یا نه. وزارت ارتباطات گفته که تا آخر امروز وصل میشه. حالا این هم باید ببینیم. با توجه به این روند من فکر می‌کنم که نهایتاً اینترنت همراه هم وصل میشه، ولی ما اینترنتی که خود داریم اون اینترنت لیست سیاه قبل از جنگ و چه بسا ضعیف‌تر، یعنی اصلا برگشتیم به هم رژیم فیلترینگ و سانسور شدید جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً شما به موضوع اصلی اشاره کردید. در حال حاضر دغدغه و نگرانی مردم دسترسی کامل به اینترنت هست به عنوان یک حق. الان نتفلاکس میگه 34% دسترسی به اینترنت برقرار شده، همونجوری که شما هم گفتید، معاون وزیر ارتباطات هم گفته تو 24 ساعت آینده به صورت تدریجی وصل میشه. چه اطلاعاتی میدونیم در مورد این موضوع و چرا تدریجی وصل میشه و چقدر امکان داره که وقتی که اینترنت برگرده دسترسی مردم بهتر بشه؟
4: ببینید، ما یه وضعیتی داشتیم قبل از جنگ 12 روزه. بعد از اون جنگ وقتی اینترنت برگشت، واقعا اون اینترنتی که مردم داشتن فاصله زیادی داشت با قبل از اون. بعد از اعتراضات 18 و 19 دی هم ما اینترنت تا حدودی برگشت بعد از 7-8 روز، اما اون اینترنتی نبود که بعد از جنگ 12 روزه. یعنی پله پله جمهوری اسلامی داره این مسیر رو محدودتر و محدودتر میکنه. قاعدتا اینترنتی که برمیگرده محدودتر از قبل و کاربران ما دردسرهای بیشتری مواجه هستن. من توصیه میکنم که از سر وقت کاربران هم دستگاهاشون رو آپدیت بکنن، هم وی پی ان های خوب و جدید نصب کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، رجاینا، کانادا. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی، را به دلیل گفتگو با لینزی فورمن، همبندی بریتانیاییش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام نسیم غلامی سیمیاری خبر داد گلرخ ایرایی، زهرا صفای مرزی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هم 5 زن زندانی سیاسی دیگر هستند که در بند زنان اوین به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده ها محروم شدند. ماموران اطلاعات سپاه صبح امروز منزل محمود بهشتی لنگرودی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، رو تفتیش، برخی وسایل ارتباطی و شخصی او رو ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی رو برای ارائه توضیحات به دفتر بیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. و با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده، فشار بازجویی‌های طولانی هم بیماری چشمی او را تشدید کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ما در ایران اینترنشنال، عباس یحیی بیگی، فوتبالیست اهل عراق و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران، از زمان اعتراضات دی ماه تا به حال در بازداشت. همزمان میلاد زندیپور و بختیار رحمانی، دو ملی پوش پیشین فوتبال، هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ورزشکار به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. یحیی بیگی متولد سال 1368 در عراق و سابقه عضویت در تیم‌های آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان را در کارنامه دارد. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ در دانمارک، همراه ما شدن. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از دلایل بازداشت و شرایط فعلی عباس یحیی بیگی که می‌دونیم سابقه ورزشی هم در کارنامه‌اش داره؟
5: درود بر شما خانم فلاح، همچنین بینندگان محترم. تداوم و استمرار روند بی سابقه سرکوب، بازداشت، ارعاب، تهدید و شکنجه، ما نمونه دیگری در دنیا نداریم، نداشتیم تا حالا که یه فوتبالیست حرفه‌ای بازداشت بشه و 5 ماه تقریبا هیچ کس متوجه نشه، خبرش جایی درز نکنه. هیچ جا نبوده چه این اتفاقی لیبی، کوبا، فقط در جمهوری اسلامیه که هر روز با اخباری از این دست داریم مواجه میشیم. و وقتی برای یک ستاره سرشناس فوتبال که در آلومینیوم عراق در لیگ برتر بازی کرده، نفت مسجد سلیمان بوده، فولاد خوزستان بوده، تیمای حرفه‌ای دیگه بازی کرده، در پست هافبک دفاعی بازیکن قابل و توانمندی هم بوده، 5 ماه تونسته جمهوری اسلامی این خبر رو پنهان کنه، پس چه بر سر هزاران زندانی دیگه میاد که گمنام هستن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن و به چه صورتی. و یکی از دلایل این پنهانکاری و مخفی کاری رژیم اینه که خب به شدت داره سرکوب میکنه، اطلاع رسانی انجام نمیده، قوه قضاییه وکلا رو تحت فشار قرار میده، خانواده ها رو تهدید میکنه که اگر خبرش درس کنه وضعیت فرزندتون بدتر خواهد شد و اگر اونا اطلاعات بدن به رسانه‌های برون مرزی متهم میشن به همکاری با دولت‌های متخاصم. و توحش چند وجهی و همه جانبه جمهوری اسلامی باعث میشه که یک فوتبالیست 5 ماه گرفتنش به محاربه متهم شده و تازه از طریق همبازیانش ما متوجه میشیم که چنین جنایتی رخ داده.
0: و یه موضوع دیگه که بسیار سوال برانگیزه، سکوت نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون فوتبال در قبال پرونده هایی که ورزشکاران بازداشت شده دارن و اونهایی که حتی در خطر اعدام قرار دارن، ما می‌بینیم هیچ عکس العملی واکنشی از سمت اونها دیده نمیشه. نظر شما درباره این چیه؟
5: بله، ما بامداد امروز غلامرضا خانی شکراب، قهرمان MMA و داور بین‌المللی این رشته ورزشی، رو هم به دلیل صدور حکم وحشیانه اعدام توسط جلاد قاضی صلواتی، این حکم صادر شده، اعدامش کردن. و در واقع جمهوری اسلامی انتقام اتفاقی که در لارک افتاده، قایقای سپاه غرق شدن، ماموراشون کشته شدن، زورش که به آمریکا نمیرسه، میاد انتقامو از جوانای ورزشکار میرسه. و در پاسخ به پرسش بسیار مهمتون، واقعا این بسیار عجیبه که چند سال روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، اول که یکی دو سال کلن ورزشش محروم بود، همین الانش هم حق استفاده از پرچم و سرود ملی رو ندارن، از حضور در جام جهانی، جام ملت‌های اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، در تمام رشته‌های ورزشی محرومن. اما جمهوری اسلامی که به تمام کشورهای همسایه‌اش حمله کرده، نه تنها محرومیتی اعمال نشده، بلکه در خصوص همون سرود و پرچم داره شرط میذاره برای نهادهای بین‌المللی و رؤسای فدراسیون‌های جهانی مثل فیفا، کارگزار جمهوری اسلامی شدن که تسهیلاتی براش فراهم کنن که بدون مشکل بتونه در رویدادهای بین المللی شرکت کنه. و این سکوت و بیتوجهی مجامع ورزشی بین المللی و نادیده گرفتن کدهای انضباطی و اخلاقی خودشون به راستی بی‌شرمانه است در قبال کشتار صدها ورزشکار از رشته های مختلف و صدور گسترده حکم اعدام برای قهرمانان زن و مرد ورزشی ایران بدون هیچ گونه واکنشی از مقامات ورزشی دنیا مواجه بوده متاسفانه.
0: بله، سپاس بسیار از توضیحات شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی کوپنهاگ دانمارک. چند خبر کوتاه بین‌المللی. در پی برخورد یک قطار با مینیبوس حامل دانش آموزان در یک گذرگاه ریلی در بلژیک، دو کودک و دو بزرگسال جان باختند. بر اساس اعلام پلیس، راننده بعد از ورود به مسیر ریلی با قطاری که در حال عبور بوده برخورد کرده. حمله موشکی و پهپادی روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین دست کم یک کشته، چهار زخمی به جا گذاشت. به گفته مقام‌های محلی این حملات همچنین به زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و یک مرکز آموزشی خساراتی وارد کرده. و ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چند موشک، از جمله دست کم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد، به سمت آب‌های ساحلی غربی خود شلیک کرده. به گفته ارتش کره جنوبی، این اقدام با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کشور با آمریکا و ژاپن ارتباط داره. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیچه لندن آغاز شده و دادگاه میگه این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. تاجدین سروش با ماست از محل برگزاری این دادگاه ولیچه در لندن. روند دادگاه چطور بود تاجدین و چه اتفاقی بود؟
6: همین الان من از دادگاه آمدم بیرون، دیدم که دو متهمی که متهم هستند در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا داشتن به سوالات قاضی ها پاسخ می دادن و از خودشان دفاع می کردن. چون متهمان به زبان انگلیسی آشنایی ندارن، یک مترجم هم اونجا بود که حرفای اونا را ترجمه میکرد و همین گونه توضیح میداد که چگونه اینا پول دریافت کردن، چگونه اینا مثلا وسایل حمله رو با خود حمل میکردن، انتقال میدادن، چگونه اینها چرا ماسک پوشیدن در روز حمله، چرا دستکش داشتن، اینا رو توضیح میداد. یک مقدار سوالاتش برای قاضی که اونجا حضور داشت تعجب برانگیز بود. مثلا یکی از سوالاتی که این بپرسید چرا مثلا در روز حمله شما ماسک و دستکش داشتین، متهم میگفت که اون وقت کووید بود، در حالی که کوویدی در اون زمان

0: نهادهای پلیس و مبارزه با تروریسم بریتانیا داده شده، همه اینا میرسونه که این دو متهم در تبانی با جمهوری اسلامی که در وسط از اینا یک نهاد ساختمانی یا شرکت ساختمانی وجود داشته که اون تمویل کننده امکانات و پول برای این حمله کننده ها بوده، اون هم در واقع ثابت شده که اینجا یک شرکت ساختمانی که مستقر در بریتانیا بوده این کار را انجام داده و حدود 80,000 پوند انگلیس که معادل بشه 100 هزار دلار آمریکا میشه، و این دو متهم از طریق حساب‌های مختلف که حتی از طریق حساب خواهر یکی از متهمان وارث شده و اینها از طریق از جمهوری اسلامی توسط اون کمپانی ساختمانی دریافت کردند و این نشان میداد که قاضیا و دادگاه و همه اینها تقریبا به یک جنبندی رسیدن و اسناد کافی هم به دست آوردن. اما حالا ما در کجا هستیم؟ حالا ما در ابتدای هفته دوم هستیم، چرا که رسیدگی به یک پرونده جزایی، به یک پرونده جرمی زمانبر از در بریتانیا باید وقت کافی وجود داشته باشه که شهادت و اسناد و همه این مسائل ترتیب و تنظیم شود، آماده شود و از طرف دیگه وقت کافی وجود داشته باشه که مجرم هم یا متهم هم از خود دفاع کنه، که این مراحل داره تعیین میشه. در آخر هفته یا هم اوایل هفته دیگر ما شاهد از این خود بودیم که یک نتیجه مشخصی از این دادگاه بیرون بیاد.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم. تاج‌الدین سروش، دادگاه وولیچ، لندن. تصاویر و اطلاعات رسته به ایران اینترنشنال نشون میدن نیروهای حکومت در ایستگاه بازرسی از کودکان به عنوان سپر انسانی همچنان استفاده میکنن. در تصاویر ارسالی از بندرعباس نیروهای امنیتی به تن شماری از کودکان لباس نظامی پوشونده و به اونها باتوم دادن. شهروندی از کاشان هم میگه در فضاهای عمومی شهر به کودکان حدود 10 ساله کار با کلاشینکوف رو آموزش میدن. همزمان یکی از شهروندان از گرگان از بکارگیری گسترده کودکان در ایستگاه بازرسی میگه و از کودکانی که برای بستن خیابون‌ها و ایجاد تجمعات حکومتی از اونها استفاده میشه. در توضیح همین موارد همکارم سبا هیدرخانی هم میگه جمهوری اسلامی در استفاده از کودک سرباز سابقه داره و با نظامی کردن خیابون و سعی داره فضای دهه 60 در ایران رو بازسازی کنه.
2: خیر، گزارش های زیادی به دستمون رسید. این شهروندان زیادی در پیام هاشون به ما تاکید کردن که حکومت داره به شکل گسترده از کودکان و نوجوانان توی ایست های بازرسی، تجمع های حکومتی شبانه استفاده میکنه و حتی گزارش هایی داشتیم که حاکی از اینه که آموزش کار با سلاح های جنگی داره به کودکان داده میشه که حالا احتمالاً برای استفاده ازشون به عنوان نیروی سرکوب یا سپر انسانیه. توی همین دو روز اخیر شهروندایی از عراق و کاشان پیام‌های برای ما فرستادن و گفتن که توی میادین و چهارراه‌های این شهر جلوی چشم عموم چادرهایی زده شده که توش به کودکانی که به زور سنشون به 10 سال میرسه دارن آموزش کار با کلاشینکوف رو میدن. تصاویر و گزارش‌های دیگه‌ای هم در این مدت البته داشتیم که توش استفاده از بچه‌های 10 تا حداکثر 16 ساله رو با لباس‌های نظامی ارتش و سپاه و بسیج نشون میده که توی ایست بازرسی‌ها مشغول شدن و تقریباً در تمام موارد، حالا همونطور که اشاره کردی، دست تمام این بچه‌ها یا سلاح جنگی داده شده یا سلاح سرد داده شده. جمهوری اسلامی البته ید طولایی توی استفاده از کودک سربازها داره یا استفاده از توی موارد نظامی داره. یکی از متأخرترین موارد مربوط به سال 401 که توی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی از کودکان برای سرکوب معترضان استفاده شد، یا حتی قبل‌تر از اون توی جنگ 8 ساله ایران و عراق که می‌دونی مستنداتی درباره به کارگیری کودک سربازها وجود داشته. البته که به کارگیری کودک سربازها توی حکومت‌های ایدئولوژیک فاشیستی و آخر و زمانی و دینی مسبوق به سابقه است، توی دوره موسولینی و هیتلر هم میشه دید، اما خب میدونیم که جمهوری اسلامی این روند رو ادامه داده و همچنان داره با وجود اینکه کنوانسیون های متعددی در زمینه حقوق کودکان وجود داره این امر رو نقض میکنه. به نظر میرسه که داره به نوعی تلاش میکنه اون شکاف نسلی که توی جامعه پیش اومده با ایده های مطلوب خودش رو با میلیتاریزه کردن خیابون پر کنه و اون انسداد فضای دهه 60 مطلوب خودش رو به نوعی به امروز پیوند بزنه.
1: خب با این تصاویر زنده یه سری بزنیم به منطقه گرینویچ در لندن، ناحیه سلطنتی که همونطوری که میدونین رصدخونه سلطنتی هم اونجا واقع شده. اما

آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com. چندی نگاه با بکنم
4: بلندی مرار ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب این آهنگ زیبا رو میذاریم برای چند دقیقه جلوتر. دو تا آهنگ درخواستی دارم که هر دوتاشو میذاریم یه کمی جلوتر. داشتم یه خبر میخوندم خندم گرفت به همین چیز جریان اینجوری. این دور زمونه امروزی همه چی عجیب غریب شده، همه چی عجیب غریب شده. در شهر مالمو مردم زنگ میزنن به پلیس که چه نشستی؟ یه نفر یه جنازه رو پیچیده توی کاغذ ماغذ گذاشته روی یه دونه از این چرخ دستی ها، برد سوار ماشین کرد و با خودش برد. خب هم که تلفن دستشونه، هم از شخص قاتل هم از جنازه عکس گرفته بودن و طرف هم جنازه رو کرده بود توی ماشین رو برمیداره میبره. خلاصه چند تا ماشین پلیس میریزن و دم اون مغازه‌ای که این اتفاق افتاده بوده و میرن تو عکس طرف رو نشون میدن، میگن که شما این آدم رو میشناسی؟ اینجا بوده، الان از مغازه تو اومده بوده. میگه آره. میگن مردم زنگ زدن گفتن که یه دونه جنازه رو با چرخ دستی از تو مغازه آورده برده کرده تو ماشین. آقا چرخ جنازه کدوم پدر؟ ایشون اومده یه دونه از این سکس دوکه ها، از این عروسک هایی که قد آدم درست حسابیه ولی خب چیزو دیگه، عروسک در هر صورت، عروسک های سکسی هستش، خریده، پولش هم داده، بعدش هم بسته بندی شده، گذاشت رو چرخ دستی و برد گذاشت تو ماشین، کیویتو میویتو هم نشون میده و پلیسا خوشحال میشن از این که اوکی جنازه ای نبوده و خلاصه میرن. حالا حسابشو بکن، میریختن طرف و وسط خیابون میگرفتن، بعد میخواستن ثابت بکنن که جنازه نیست، این کاغذ و بسته بندی رو بازمید. عجب دنیای عجیب غریبی شده. من چند وقت پیش، یه دو سه سال پیش بود، شاید هم یه ذره بیشتر، دو همون دوران کرونا اینا، یه همچین موقع هایی بود، یه برنامه تو تلویزیون نشون میداد از همین چیزها، از همین عروسک هایی که قد آدم میزادن و شکل آدم میزادن و ملت میخرند و خلاصه باش میرن سان فرانسیسکو. بعد یه آقایی رو در انگلیس نشون میداد، 7-8 تا از اینا داشت، لباس های مختلف هم تنشون میکرد و گذاشته بود تو خوناش. بعد خود طرف اگه میدیدی که خیلی اکلیک، حالا کاری نداری، برگشت که اینا رو دونه چند میخری؟ گفت اینا تقریبا دونه 100,000 کرون سوئدی، تقریبا 9000 پوند 8000 پوند اینطوره. گفت تو دو همه اینا رو خریدی؟ گواره وام گرفتم اینا رو خریدم، خلاصه تو خونه در خدمتشون هستیم. بعدن الان که من این چیز کردم، همین این خبر رو خوندم و اینا، داشتم نگاه میکردم یاد یه گزارش دیگه افتادم که چند وقت پیش تو تلویزیون نشون میداد، اونم میگفت قیمت ها خیلی اومده پایین، رسیده به 20,000 کرون. حالا طرف کلی مثلا نزدیک 700,000 کرون پول داده بوده، حالا جمعا 100,000 کرون هم نمیارزه. بگذاریم، در اصل جنازه عروسک بود. اما همین الان من دیدم که یه خبر اومده که یک موج گرمای عجیب غریبی رسیده به انگلستان و مخصوصا به شهر لندن. رفتم نگاه کردم، دلواپس مادرم شدم بنده خدا، دیدم 33 درجه است در شهر لندن همین الان که تازه بعد از ظهره. حالا یادم باشه برنامه تموم شد یه زنگی بزنم یه حال احوالی باش بکنم بنده خدا. ولی خب هست دیگه، من پری روزی ها که داشتم باشون صحبت میکردم گفت آره اینجا یه ذره گرم شده، یه ذره شرجی تر شده و اینا، ولی 33 درجه رو اصلا باور نکردنی. حالا بزنین یه چیزی واسهتون بگم، این خیلی جالبه. توی ساختمونی که مادر من زندگی میکنه، خب شاید نمیدونم توی این ساختمون 60-70 تا آدم زندگی میکنن دیگه، مجتمع آپارتمانی، یه 3-4 ماه پیش مادرم گفت آسانسور از کار افتاده. حالا خوشبختانه مادر من طبقه دوم زندگی میکنه. گفتم خب حالا ما مدل سوئدی دیگه، مدل سوئدی که وای اگه 2 روز از کار بیفته دیگه شرکت ساختمونی رو میریم دیمم سو میکنیم و اینا. الان نزدیک 2-3 ماه گذشته که این درست نشده. بعد اینا ساختمون ها معمولا پورتر دارن. پورتر ها کسایی هستن که اون پایین ساختمون میشینن اگر کسی کاری داشته باشه، مثل سرایدارهای خودمون میمونه دیگه. بعد زنگ زدم به پورتره، باهاش صحبت کردم، گفت ببین این آسانسور چون یه ذره قدیمیه جنسش پیدا نمیشه، الان یه 2-3 ماه گذشته، شما رو 2-3 ماه دیگه هم حساب کن، بعید میدونیم که این درست بشه باشه. گفتم خب مردم چیکار میکنن؟ گفت هیچی دیگه، یه سری ها که حالا مثلا پاشون درد میکنه، کمرشون درد میکنه، نمیدونم اینو اصلا یه جورایی چه. واقعا ما توی سوئد خداییش یه ذرم لوس هم شدیم یا یه هفته اگه آسانسور کار نکنه دیگه پدر اون شرکت ساختمونی در میاره. الان 3 ماه گذشته، طرف میگه 3 ماه دیگه هم بعید میدونیم که درست بشه. من این اسمس ها از خدمتتون عرض کنم دوستی الان، ببینین من الان اسمس رو بخونم متوجه اون یکی اسمس ها میشید. درود بر شما جناب نوید، خسته نباشید و ممنون بابت برنامه های مفید و خوبتون. همین الان شنیدم که اینترنت ایران وصل شده. بله، ولی من باستون بگم، ببینین الان یکی از شنوندگان ما موقع اخبار زنگ زدن و گفتن که عزیزانشون در شمال ایران هستند، تونستن با واتساپ و اینا باشون تماس بگیرن. ولی یه سری دیگه از عزیزان زنگ زدن و گفتن که عزیزانشون در تهران هستن و نمیتونن تماس بگیرن، یا از طریق واتساپ مثلا پیغام فرستادن یه دونه پریک خورده، یعنی به دستشون نرسه. من اینجوری که از خبرها، یعنی در اخبار همین مال ایران اینترنشنال اینا داشت پخش میشد، اینجوری که بوش میاد قراره که در 24 ساعت آینده اینترنت وصل بشه، اما نه مدل ایرانی. اینترنت قرار وصل بشه اما مدل قبل جنگ. یعنی چی؟ یعنی دوباره همون فیلتر شکن و اونم وی پی ان و اینا. حالا فعلا که دارن وصل میکنن، در بعضی جاها مثل که کار میکنه، چون من تا اونجا که بازم میدونم واتساپ و اینا چیز بودن، مسدود بودن، بلوکه شده بودن. حالا آیا الان را میفته را نمیفته دیگه من اطلاع دیگری ندارم، ولی امیدوار هستم که موفق بشید با عزیزانتون در تماس باشید. یه خبری رو داشتم میخوندم، برای من بسیار بسیار این خبر جالب بود که تا حالا من همچین چیزی رو در سوئد نشنیده بودم. باور کن، در منطقه بلکینگه که در قسمت جنوب سوئد هستش، در اسکونه هستش، فقط در پاییز گذشته یک موج دزدی جدید آغاز شده. حالا چجوریه؟ یه خانومی مادرشون فوت میکنه. اوکی. مادرشون فوت میکنه و درست همون روزی که مادر فوت کرده بوده، در ضمن مثلا 10-12 ساعت، سربوی ایشون یعنی پارتنر ایشون، کسی که با هم دیگه دوست هستن ولی با هم در یک خونه زندگی نمی کنن، اینو میگن سربو. یعنی دو نفر مثلا یکی توی استکهلم زندگی میکنه، یکی مثلا در یوتوبوری، یا یکی مثلا توی این خیابونه، یکی شمال شهر زندگی میکنه، جنوب شهر، ولی با هم دیگه دوست دختر دوست پسرن به اصطلاح. زنگ میزنه میگه فلانی، میگه چیه؟ میگه خیلی متاسفم که مادرتون فوت کرده، ولی برو خونه مادر و سریع رف و رجوعی بکن، ببین اگه چیز قیمتی چیزی داره خلاصه بردار، چون دزدی زیاد شده توی منطقه. خانوم برمیاده میگه آقا تو دزدی آخه کسی چیزی توی خونه نیستش. خلاصه میگه قول بریم یه سری بزنیم. میره میبینه ای داد بیداد، شیشه رو شکوندن و رفتن توی خونه مادر. حالا اگه چیز گرون قیمتی بوده نبوده و اینا، بذار مثلا تصاویرم نشون بدم همه چیز و اینها. تصاویر رو نگاه بکنین، مثلا همه چی رو ریختن به هم دیگه، داغون، شیشه ها رو شکوندن و از اینجور چیز میزن. خلاصه زنگ میزنه به پلیس و اینا. خانم خیلی هم ناراحت میگه آخه تو خونه مادر من چیزی نبوده که آخه اینا بخوان اینقدر مثلا چیز بکنن. بعد که با پلیس تماس میگیرن متوجه میشن که در عرض به همین تا از پاییز گذشته به این طرف 25 مورد دزدی از خونه کسایی که تازه فوت کردن انجام شده. و از کجا دزدا میفهمن؟ مثل اینکه من قدیما یادمه ولی جدیدن که حالا دیگه اینترنتی و شده و اینا دیگه نمیدونم، ولی معمولا در روزنامه‌های محلی و اینا یه بخشی بود کسایی که فوت میکردن و اسمشون رو توش مینوشتن که مردم که ورق میزدن مثلا میدونن آه فلانی و فلانی و فلانی فوت کردن. معمولا تو میگم روزنامه‌های محلی قدیما بود ولی الان دیگه خبری ندارم. ولی جالب اینجاست که دقیقاً این خانوم هم در روزنامه محلی آگهی کرده بوده که بابا جان مثلا مادر من فوت شده بوده و بعد از اینکه فوت کردن هنوز 24 ساعت نشده دوزا رفته بودن خونه رو ریخته بودن با هم دیگه تا ببینن که چیزه. پلیس اعلام کرده که در منطقه بلکینگه کرافتیگ اوکنینگ آف ایمبروت ایدوتس بوم بوده، یعنی کسایی که فوت کردن به صورت خیلی زیادی این اتفاق افتاده و خلاصه به مردم گفتن که مراقب باشین اگه دود انانس و اینا میزنید بدونید که احتمال این که دزدا بیان و برن. خاله اگه پلیس از 25 مورد و در عرض چند ماه دیده، خب یه گشتی بذاره دوروبر اونایی که مثلا خونهایی که اطرف فوت کردن شاید بتونن این دزدا رو بگیرن. ولی در اصل این میگم این من این مدل دزدی رو تا حالا نشنیده بودم در سوئد که یه همچین اتفاقی بیفته و برن خونه آدمایی که فوت کردن و بدوزن. دیگه براتون بگم این از خبرهایی که من جست و گریخته میگردم تو سایت های خبری ها اینا براتون پیدا میکنم. این در جریان این تیم ملی هم از من نپرسید عزیزان که والا به جان خودم به پیر به پیغمبر اصلا اینا همشون دیوونن، وای با حال این که حالا ما بخوایم بشینیم اینا رو تفسیرشون بکنیم. حالا ببینیم که چیکار میکنن اونه من، ولی اون به بازی های یعنی تمرینیشون افتاده تو مکزیک. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: آقای نویس خسته نباشید.
1: قربان شما، سپاسگزارم.
2: قربان این سروری که مثلا تلویزیون اینترنشنال گفته اینا، البته الان من دارم داشتم یه 5 دقیقه پیش نگاه میکردم نوشته قوه قضایی جلوی اجرای مصوبه دولت برای بازگشایی اینترنت را گرفت.
1: آره، 4 نفر رفتن شکایت کردن، 4 تا اصلا این آدم بیریختایی که از سران حکومت هستن و طبق گفته های چون شاکی خصوصی پیدا کرده این قضیه ممکنه که اصلا دوباره ببندن.
2: بله خب الان اینطوری که این کیهان نوشته مثلا شما میتونید برید تو سایت گویا نیوز.
1: نه بگین بگین شما.
2: خب من خیلی طولانی نوشته برید بعد که مثلا این رفته تو تاریخچه و این چیزا میگه بعدش نوشته دیوار عدالت اداری تاکید کرده که تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، همون شکایتی شما مطرح می‌کنید،
1: بله،
2: مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه سازماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب و اثر نخواهد بود. در دیوان عدالت اداری آمده طبق ماده 26 آخونها قابل عدالت اداری در مواردی که شکایتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیئت تخصصی دیوان میتواند در صورت احراز ضرورت و فوریت پیش از رسیدگی موهبی به شکایت رسیدگی کند. باز همین خیلی طولانی البته.
1: نه متوجه هم اصلا قضیه اینه، یعنی میگه تا رسیدگی نشه اینترنت به اینترنت. ولی من الان در سایت نت بلاک که هستم، در سایت نت بلاک اینترنت ها رو نشون میده و اینا، عملا به نحوی در حال کار افتادنه، یعنی داره نشون میده که یه جورایی
2: با این که بود که مثلا خب مثلا میبینم که خب خیلی ها دارن تماس میگیرن، همون به اصطلاح چیه عوامل فدایی رهبر این چیزا،
1: اون که فرق
2: اون نمیدونه، ولی خب اینا شاید خورده دست دل باستر شدن به یه سری بیشتر از این جان فداها میدن. ولی خب این چیزی که الان اومده من خودم خیلی کوشش کردم اینا، ولی اصلا اینه با اینکه میدونم با تماس تلفنی هم گرفتم ولی خبری نیست.
1: ولی میگم چند تا از عزیزانم زنگ زدن گفتن که با عزیزانشون در شمال ایران تونستن از طریق واتساپ در تماس باشن، یعنی یه جورایی مثل که کجدار و مریض کار میکنه کار نمیکنه یه همچین حالتی.
2: مثلا ما ها مثلا خوشحال شدیم که خب مثلا وقت شده، بعد خب تلفن هم میشه زد به اصطلاح با تلفن هایی که به اصطلاح نمیدونم یه کدی به آدم میدن، اگه آدم
1: آره میگه شماره 38 رو بزن، نمیدونم چی چی رو بزن،
2: تماس میگیری ولی خبری اونجا نیست. حالا اینجا ما بیشتر خوشحال باشه بخورده.
1: نه خوشحال که میگم در بهترین حالتش برمیگرده به اون حالت قبل جنگ که چیزه دیگه، که نمیم وی پی ام بگیر و نمیم نت بلاک و نمیم از اینجور چیز.
2: آره حالا قبلن خب بازن اونه واسه خانواده من اینا رو نمیگرفتم، میشد تماس بگیری حالا واسه کیفیت، ولی خب الان یه سری این رو میبینی که با کیفیت بسیار عالی داره کار میکنه، واسه اینه که همین
1: بله اونایی که خودیان که بله
2: اون آره ولی اون چی میگم یعنی چیزی که تو داخل من چند تا حالا صحبت کردن با این تلفن ها چیزی
1: حالا ببینیم چطوری پیش میاد دیگه.
2: آره دیگه ولی خواهی اینه کیهان نوشته، من از قول کیهان لندن بسه
1: بله. ولی نه اون چهار نفر که می شکایت کردن چیز هست، یعنی عملا شاکی پیدا کرده، حالا اینا هم که دنبال مستمسک میگردن نمیدونم والا من اصلا نمیدونم
2: که حالا امیدواریم که باز بشه، البته خب امیدواریم بله. البته این که حق مردم که اینترنت داشته باشن، ولی خب با این
1: بله حق مردم زندگی بس. کردن هم در ایران هست که اون حق هم ازشون گرفتن. من سپاسگزارم از شما، مرسی که به خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود آقا نوید،
1: قربانه.
3: میخواستم بگم که من الان با مشهد اونا البته تماس گرفتم، بعدش هم باز من زنگ زدم، دو مرتبه تونستم وصل بشم، با ایمو تونستم تماس بگیرم، ولی به بقیه قومشای خواهرها برادرها که با واتساپ کار میکنن نتونستم تماس بگیرم.
1: ولی با ایمو تونستین؟
3: با ایمو تونستم تماس بگیرم، ایشون هم تماس گرفت، مثل هم قبل زیاد همچی قوی نیست ولی میشه تماس گرفت.
1: اوکی، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم، قربان شما.
3: متشکرم آقا نوید از برنامه های خوب و
1: قربان شما، سپاسگزارم که با ما هستید و میتونیم با شما بشیم، قربان شما.
3: روزای خوشی در پیش داشته باشید.
1: یک دنیا سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. همین الان اینجا هم نوشته دیوان عدالت اداری اجرای حکم رئیس جمهور درباره اینترنت را متوقف کرد. بله نوشته دیوان عدالت اداری اعلام که در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی رهبری نامه فلان میسازه بود. یعنی حرفای رئیس جمهور زکی. 2398 بفرمایید.
4: سلام آقا نوید عزیز، خوبی؟
1: قربان شما، سپاسگزارم.
4: آقا من خواستم یه چیزی به هموطنان عزیزم بگم. من 3-4 روز پیش اسمس دریافت کردم. خوب. نوشته بود از ترانسپورتیرسن شما یه دونه جریمه شدی، یه مال ماشینت، این عدد و یه کد نمیدونم بزن و کلیک کن اینجا و بعد مشاهده میکنی چقدر جریمه شدی. منم همینجوری گذاشتم و زنگ زدم به ترانسپورتیرسن. اونا هم گفتن آقا هر گونه اسمسی از طریق ما هیچ گونه اسمسی به کسی نمیدیم، ما نامه میفرستیم.
1: آفرین آفرین.
4: بعد امروزم برای خانمم هم همین اس ام اس اومد، اون هنوز ماشینم نداره.
1: زدن به جای دوز نادون میزنه به کادون هم بینه دیگه.
4: به خدا خانمم زنگ زد به این گفت این اس ام اسی که برای شما اومده برای منم اومده. آره. گفتم بابا اینا باز
1: نه هیچ کدوم از این لینک ها رو روش نباید کلیک کنین. هیچ.
4: آره درسته.
1: سپاسگزارم، مرسی ازم که گفتین که عزیزانمون بشنوید.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
1: یکی از دوستان همین الان اینجا نوشتن سلام پیام ثابت وصل شده. نه پیام ثابت یعنی چی؟ احتمالا شاید یعنی اسمس وصل شده موبایل به موبایل مستقیم. پیام ثابت وصل شده موبایل به موبایل مستقیم. یکی دیگه از دوستان خبر از رادیو فردا رو فرستادن. با درود جهت اطلاع شما، خواهرم در تهران از طریق ایمو تماس گرفت و من هم امتحان کردم و تونستم تماس بگیرم. هر کسی وای فای داشته باشه و یا پرو داشته باشه میتونه تماس بگیره. خب اون که بله، پرو ها رو که نه، ما راجع به غیر پرو صحبت میکنیم. خلاصه اینم از جریان اینترنت و اینم از این دوست عزیزمون که براشون اس ام اس اومدن. هیچ کدوم از این اس ام اس ها رو وصل نکنید برای اینکه فقط ضررش رو خودتون میبینید. در منطقه سودتلی امروز یک آتش سوزی در چند تا از مغازه هایی که در اون سنتروم بود اتفاق افتاد که خوشبختانه تونستن که آتش رو سریعا خاموش بکنن. از وقتی که خبر حمله آمریکا به ایران در جنوب ایران اومد، قیمت نفت برنت 2% بالا رفت و به 98 دلار در هر بشکه رسید و وی تی آی هم بذارم 1.8 برده و به 92 دلار رسید. این نفت نرخ اولیا، نفت برنت مال همین نروژی هاست اگه من اشتباه نکنم، توی بلخ زدن سکله آهنگری، نمیدونم در چی شد یه چیز دیگری، اینا توی خلیج فارس یکی به یکی بم میزنه، این وریا قیمت نفتشون رو میبرن بالا. یعنی هر که از جای دستش در میرسه خلاصه بامدام. اما بریم سراغ منطقه گملستان، که در منطقه گملستان مردم زنگ زدن به پلیس که چه نشستی؟ همین امروز ها، همین چند ساعت پیش، یه بابایی یه آقایی داره را میره و عضو شریفشو به مردم نشون میده. بله، خلاصه پلیس هم میاد و با نشونی هایی که داشتن طرفو میگیرن. اما گفته میشه که ایشون افتلیست هم بوده، یعنی پلیس مثل که ایشون اصلا تو سوئد نباید بوده باشه، حالا تو خیابون چیکار میگرده و از دقیق دلیش چرا عضو شریف رو به مردم نشون میداده اینشون، ولی در اصلا گرفتنش. امروز سایت دادگاه های سوئد هم اشکال داشت و مردم نمیتونستن به همین domstol.se وارد بشن که یه جورایی گفتن دارن چک میکنن و فکر میکنم دیگه یه اپداتیرا کردن و دیگه درست باید شده باشه. در نزدیکی ترافیک پلاتس اوپلانس وسپی امروز یک لست بیل، یک وانتی در واقع، نه لست بیل کامیون بم بزرگی، نه، داخلش آتش گرفته بوده که باعث شده بوده ترافیک شدیدی در اون منطقه در جاده افی را داشتیم که خوشبختانه رفع و رجوش کردن و مثل که دوربرای سطح 3 و اندی این ترافیک دوباره را افتاد. من یه آهنگ خیلی زیبا دارم، دیروز در پایانی برنامه پخش کردم که مثل اینکه نصفش بیشتر پخش نشده بود و دوستان برای من اسمس فرستاده بودن. این تیکر این کار رو با هم دیگه میشنویم، یه دونه یا دوتا دیگه خبر با هم دیگه میشنویم و میریم به قسمت پایانی برنامه.

خب این هم از جهان نازنین که یادی ازش کردیم و این کار زیبا رو من دیرشب میگم دیروز آخر وقت پخش کردم که مثل اینکه نصف پخش شده بود و اینم ما وظیفمون رو دور انجام دادیم. در رویدادی تاریخی سوئد رسما به هدف کاهش تعداد سیگاری ها به زیر 5% رسید. برای نوشته سایت استکهلمیان برای نخستین بار در تاریخ معاصر سوئد شمار افرادی که به صورت منظم سیگار میکشند به کمتر از 5% رسیده. موضوعی که باعث شده این کشور عملا به هدف کشور بدون دود برسد. بر اساس گزارش سال 2025 مرکز اطلاع رسانی الکل و مواد مخدر سوئد، هدف سیاسی تعیین شده برای تبدیل سوئد به کشوری عاری از دخانیات تا سال 2025 محقق شد. آمارها نشان می‌دهد سهم مصرف کنندگان روزانه سیگار در سوئد از 16% در سال 2003 به 4.8% در سال 2025 کاهش یافته. آقای ماتس رامستد از مرکز اطلاع رسانی الکل و مواد مخدر سوئد اعلام کرد که مصرف روزانه سیگار روندی نزولی داشته، در حالی که مصرف تفننی تقریبا در سطحی ثابت باقی مونده. به گفته او این کاهش نتیجه سالها اقدامات پیشگیرانه گسترده در سوئد، افزایش مالیات بر دخانیات، بالا رفتن قیمت واقعی سیگار تا حدود 45% از سال 2003، محدود شدن محلهای استعمال دخانیات و سخت‌تر شدن دسترسی به سیگار از جمله عوامل اصلی این تغییر به شمار میره. سوئد در سال 2005 استعمال سیگار در رستوران‌ها را ممنوع کرد و این ممنوعیت از سال 2019 فضاهای باز رستوران‌ها را نیز در بر گرفت. همچنین ممنوعیت تبلیغات دخانیات و گسترش خدمات ترک سیگار نقش مهمی در کاهش مصرف داشته. در مقابل مصرف سنوس و محصولات مشابه نیکوتینی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته، افزایش که به ویژه در میان جوانان و زنان دیده میشه. رامستد میگوید بازاریابی این محصولات دقیقاً برخلاف سیاستهای اعمال شده علیه سیگار بوده و دسترسی و جذابیت آنها بیشتر شده. با این حال او تأکید میکند هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که افزایش مصرف اسنوس دلیل اصلی کاهش مصرف سیگار در سوئد بوده. بله، البته اگر که بخوایم در نظر بگیریم اونهایی که بودجه گرفتن که بتونن این کارها رو انجام بدن، اطلاع رسانی بکنن، سوئد بدون دود داشته باشیم، خب بدون دودش کردن. ولی من خیلی ها رو میشناسم یا از این سیگارهای چیز میکشن، الکترونیکی ها میکشن، یا اسنوس میزنن. حالا بعضی ها که دیگه بهتر شده، یه پلوستر میزنه به بازوش، یه دونه از این آدامسای نیکوتین هم میخوره، یعنی میجود، بعد سیگار هم میکشه. مثل چی بود این؟ حالا بگنش کن بگذاریم، حالا وارد جزئیات میشیم، وقت نداریم. در صورت سپاسگزارم که امروز هم در برنامه خودتون در کنار برنامه خودتون بودید. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم کنم. داشتم یه نگاهی میکردم به سروری که ما از طریق اینترنت برنامه رادیویمو میفرستیم و اینا، جای خوشبختی داشت که از واقعا از خیلی از کشورهای جهان همزمان با هم هستیم و اون بخش آنالیز رو زدم، داشتم نگاه میکردم از آمریکا، کشورهای اروپایی مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، نمیدونم هلند، اینا همینجور، همه اینا از آلمان، مخصوصا هلند، انگلستان، دانمارک، سوئد، نروژ، که آمریکا که بوجور به شنونده و اینا داریم. در اصل سپاسگزارم از همه شما عزیزان که دل به برنامه های خودتون، برنامه همسفر میدید، و امیدوارم که بتونیم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم و بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. نهم ماه جون یا یونی، نهم یعنی نهم ماه دیگه، من یه سفر 9 روزه اروپایی خواهم داشت. در کنارتون نمیتونیم باشیم. 9 روزو به بزرگی خودتون باید ببخشید و بعد از اون برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. من پارسال تابستان هیچ جا نرفتم، سعی کردیم که در کنار هم دیگه باشیم، ولی امسال با خانواده 9 روز رو از شما مرخصی میگیریم. آرزوی زیباترینا رو براتون دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید همیشه
زیباترین های دنیا متعلق به شما بشه. پیروز و موفق باشید.

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار بجستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

لبخندت رنگ سادگی رو دیدم، قسم به چشمایی که فریاد درد منو میخون، به روزی که صدای بغض همیشه حبس دل میمون، فصل پنجم از شعر شروع تلخ شاعر شد، طوفانی ترین روزا حریم امن ساحل شد، برای قلبی که آرامشش نگاه چشمات، شبیه شعر تازه از رو قنوت دستات، واسه مردی که تو فرداش به

تا قلب در به در، دو تا دل با پس این چشمای تر.

آی دختر من اگه بی تو باشم، آی دختر زندگیم سیاه میشه، از لبام خنده هم تر میکشه، شبام دیگه صبح نمیشه. آی دختر من اگه بی تو باشم، آی دختر اشک تو چشمام اسیره،

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروغه، سر چروغه، سر چروغه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروغه،
0: اجازه بدیم. خب همون سر چروغه برام میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمت نسیم. من چی دوستشم شو با کمال من. حتما.